jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, jesen se bo kmalu začela oziroma pozno poletje je. Ta oddaja je na sporedu v septembru, zato se bomo danes posvetili sajenju, vzgoji, negi, dreves malega sadovnjaka, ki bi ga lahko imeli doma za uporabo. Prav zato je pred mojim mikrofonom strokovnjak, agronom, influencer Davor Golob iz Našic. Lep pozdrav, točno kje?
3: Središnja Slavonija, centralna.
2: Vi ste ne samo teoretik dober, tudi praktik. Imate velik, zgleden sadovnjak, celo aleja fik se najde v njem, aleja fik oziroma smokev. Imeli ste zelo dobro letino letos, predvsem marelic.
3: Da, ovo je godina koja je izuzetna za marelice, znači marelica je čudljiva vočka koja među prvima ona i badem cvatu.
2: To leto je bilo izjemno za marelice. Zgodaj cvetijo, zato so občutljive na pozebo, zato je dobra letina le vsakih 3 do 5 let. Leto so skoraj preveč rodile. Fantastično.
3: Ovo je jedna od takvih godina kad su stvarno prerodile, a baš sve sorte i urod je fantastičan.
2: Katera sorta vam je najljubša?
3: Pa to je jako teško reći, ja ih imam tu preko 30. Recimo ima jedna sorta koju mi kolokvijalno svi zovemo u ovoj našoj Facebook grupi Ševar.
2: Morda tista ki je u Facebook skupini Sačuvajmo stare sorte imenujemo Ševar. Kar ni pravo ime sorte, a je bila vzgojena v sadovnjaku Ševar u Vojvodini, pa tudi sorta Hargrand, ki je iz sadjarske postaje Harrow u Kanadi, izjemno kakovostna, zelo mesnata, rodi pa v sredi julija. To je sorta odlična po vseh parametrih, aromi, okusu in barvi. Sicer pa zelo težko odgovorim na to vprašanje, ker je veliko izjemno dobrih sort.
3: Ha, ima jako puno sorti.
2: Kako je zasnovan vaš sadovnjak?
3: Ja sam napravio voćnjak mješovitog voća na 2 hektara.
2: Moj je mešan na 2 hektarih, sadje prodajam lokalno. Predlagam, če želite takšen sadovnjak, da ne zasadite več kot 5 ali 6 debel ene sorte, tako da lahko v 10 dneh oberete in prodate sadje. Na ta način se tudi izognete veleprodaji in vam ostane boljši dobiček.
3: A na taj način izbjegavate velike nakupce i možete najviše čistog novca uprihodovati.
2: U katerih mjesecih najposadimo drevo? En dobar pregovor imate na hrvaškem.
3: Pa treba ih posaditi u jesen i to u studenom.
2: U jeseni, novembra.
3: U studeni je najbolji mjesec u godini za sadnje, ono kao što sam vam rekao, najbolja sadnja je u studenom, koja je bolja od sadnje u prosincu, koja je uvijek bolja od sadnje u siječnju, sadnja u siječnju je bolja od sadnje u veljači, sadnja u veljači je bolja od sadnje u ožujku, u travnju sade budale.
2: Na kak način naj posadimo drevo? Vi imate zelo lepo negovan sadovnjak, vse okopljete, zakaj drevesa in zelo hitro vam rodijo.
3: Okopava se zbog toga, pazite, vi ne morate okopavati, možete to isto sve raditi mehanizirano, znači traktorom ili motokultivatorom, frezom, znači, ali...
2: Okoplje se lahko tudi strojno, a pri meni ročno, ker imam slabši dostop. Okopavamo, da rastlina izrabi vsa hranila in vodo, ne pa, da ji to porabijo druge rastline. Tako rastlina porabi vse, kar ji date od hranil, pa tudi vodo. Saj se z okopavanjem zaprejo pore, to povzroči hitro rodnost. Ne glede na katero podlago so cepljene rastline, rodijo že 2. ali 3. leto.
3: I takva vočka ulazi u rod jako brzo, bez obzira što su cepljene na generativnim podlogama, one vam prorode u 2. do 3. godine.
4: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem.

0: Martinom Košetom, veterinarjem veterinarske postaje Slovenj-Gradec, pa o čipiranju mačk. Prvo vprašanje, kakšno je bilo povpraševanje po čipiranju mačk v času najvišje državne subvencije?
1: Ja, v Sloveniji na področju lastništva mačk v letu 26 poteka velika zakonodajna sprememba, in sicer po noveli zakona o zaščiti živali postaja čipiranje lastniških mačk obvezno s 1. januarjem 2027. Tako velja do 31. decembra letos določeno prehodno obdobje, v katerem morajo lastniki čipirati vse obstoječe mačke, ne glede na njihovo starost ali pa način bivanja, tudi če živijo recimo izključno v stanovanju. Od 1. januarja 2027 pa bo treba vse mačke označiti z mikročipom, najpozneje do dopolnjenega 12. tedna starosti. Novo lastništvo mačke pa je potrebno prijaviti v roku 1 teden od pridobitve. Zdaj, da bi država lastnikom olajšala ta prehod, je uvedla določene finančne subvencije, ki pa so se postopoma seveda zmanjševale. Tako je do 31. avgusta država čipiranje subvencionirala v višini 30 evrov, do konca tega leta pa so se subvencije znižale na 8 evrov na mačko, tako da mora lastnik potem doplačati 30 evrov. Za naslednjim letom te državne subvencije seveda ne bo več, tako da bo lastnik mačke mora plačati celotno ceno čipiranja, to pa je trenutno 38 evrov. Skladno s tem državnim subvencioniranjem je bilo seveda razumljivo, da je bilo v zadnjih tednih avgusta razmeroma pestro, kar se tiče čipiranja muc, namreč za primerjavo samo na naši veterinarski postaji smo jih v mesecu avgustu čipirali okrog 500. Zdaj, bistveni nameni čipiranja so predvsem spodbujanje odgovornega lastništva živali, lažja identifikacija izgubljenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih mačk in pa lažje dokazovanje tudi lastništva v primeru izgubljenih živali. Seveda, osnovni cilj je ta, da se pač izgubljena žival v najkrajšem možnem času seveda vrne lastniku. Postopek čipiranja opravi veterinar in je povsem varen, relativno hiter in pa tudi neboleč. Podoben je običajnemu cepljenju, za razliko od tega, da se tu mikročip, ki je v velikosti riževega zrna, s pomočjo igle vstavi pod kožo. Običajno je to na mesto leve strani vratu. Vsak čip vsebuje unikatno 15-mestno številko, ki se vnese v centralni register hišnih živali in pod katero se potem vodi posamezno žival in tudi vnese podatke o živali in pa samem lastniku. Ob vnosu v centralni register hišnih živali mačka prejme tudi potni list, ki je uradni dokument živali in vanj se opisujejo tudi vsa potrebna cepljenja.

Nekaj v meni se ruši. Je čip pod nevidnim pritiskom. Dih me boli. Močem črnega sonca.

0: podeželju s Karin.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Martin Kuše, veterinar veterinarske postaje Slovenj Gradec, govoriva pa o čipiranju mačk, tokrat prosto živeče. Kako je s čipiranjem leteh?
1: Drugačna pravila veljajo za prosto živeče oziroma nelastniške mačke, ki niso predmet obveznega čipiranja. Te namreč zavetišča oziroma veterinarske ambulante v sodelovanju z občinami v bistvu hkrati sterilizacijo označijo in na ta način jih označijo, da pač se jim odčipne droben košček ušesa, s čimer je muca potem označena, da je že sterilizirana oziroma kastrirana in pa da je prosto živeča muca, ki se seveda spusti tudi potem nazaj v okolje.
0: Koliko mačk je na Koroškem? Kaj ocenjujete okvirno?
1: V celotni Sloveniji je trenutno v centralnem registru hišnih živali registriranih približno 250 tisoč psov. Ocenjuje pa se, da naj bi v Sloveniji živelo še nekoliko več mačk. Ta ocena se giblje okrog 300 tisoč. Zdaj za samo Koroško regijo velja, da je v centralnem registru označenih dobrih 10 tisoč psov, tako da če to statistiko iz državnega nivoja prenesemo na Koroško regijo, lahko nekje predvidimo, da bi na Koroškem naj bilo nekje do med 12 in pa 15 tisoč mačk, ki pa seveda še niso vse čipirane. Sam mislim, da je ukrep čipiranja pozitiven, kajti vsak ukrep, ki lahko vsaj malo pripomore k zmanjšanju števila zapuščenih živali, pozdravljam. Namreč samo veterinarji društva in pa zavetišča in vsi tisti, ki se ukvarjamo s problematiko zapuščenih živali, se zavedamo tega, kakšno je to število zapuščenih živali, predvsem zapuščenih mačk vsako leto. Podobno določeni skeptiki seveda so proti temu ukrepu. Podobno je bilo tudi pred več kot 20 leti, ko se je seveda uvajalo obvezno čipiranje psov. Tudi takrat so bili nekateri v dvomih, vendar pa dejansko šele čas pokaže, kako dober je posamezen ukrep in mislim, da bodo tudi leta pokazala, da je ta ukrep bil pozitiven.

0: Martinkovše mačke so zelo dobre učiteljice. Česa so vas naučile vaše oziroma vaši?
1: Ja, sam vedno pravim, da se od lastnih živali naučiš največ in tudi v mojem primeru ni nič drugače. Sam imam doma dve že praktično 18-letni muci in vedno pravim, da sta oni dve moji največji učiteljici. Predvsem starejše mačke so tiste, ki nam ki naše življenje obogatijo s številnimi modrosti in življenjskimi izkušnjami in ima poseben čar praktično za lastnike. Ne. Starostjo se namreč muca umiri in njihov odnos do življenja, odnos teh seniorjev do življenja lahko drastično spremeni tudi naše poglede na življenje, naše poglede na minljivost in pa na medsebojno povezanost, kar daje našim življenjskim izkušnjam prav poseben čar in navdih. Od njih se lahko veliko naučimo o brezpogojnem sprejemanju sprememb, o potrpežljivosti in pa o dostojanstvenem sprejemanju lastnih sprememb in pa staranju. Prav tako so naš veliki opomnik, da so v življenju pomembne majhne stvari in pa tihe posebnosti in pa da prava ljubezen ne potrebuje velikih besed in pa nenehnih aktivnosti, ampak predvsem varnost, tišino in pa zgolj prisotnost. V bistvu muce nas učijo tudi to, da kako v življenju opazimo drobne stvari, ki jih pogosto spregledamo in pa v nas spodbujajo tudi empatijo, ki nam je tako zelo pogosto kot družbi manjka. Prav tako nas učijo spopadanja in soočanja z minljivostjo in naučimo se veliko o tem, da sta poslavljanje in izguba naraven del življenjskega kroga.
0: Spoštovane in spoštovani, najlepša hvala za vašo pozornost. Poslušali ste oddajo Po podeželju s Karin. Kmalu spet naslišanje.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, zdaj, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razume. Ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3xdvojneve.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Küchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.

0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 18 do 24 stopinj. Lepo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, jutri bo sončno, najvišje dnevne od 17 do 20. V soboto in nedeljo pa nas čaka večinoma jasno vreme, pa tudi nekoliko topleje. Zdaj pa poglejmo sveže jutranje temperature, ni več heca, ni več poletja. 6 stopinj v Mežici, 4 stopinje v Slovengradcu, na Ravnah 5, pa tudi v Dravogradu, kjer smo postavljeni to jutro 4 stopinje Celzija.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: In še na ceste, promet jutro poteka brez večjih posebnosti, sploh če imate luči in pa seveda ucepljeno strpnost pri semaforjih. 041-727-727 ostaja številka našega prometnega telefona, kamor nam sporočate posebnosti policijske in radarske kontrole. Srečno!
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 5:06 je dobro jutro iz Dravograda, kjer smo danes z mobilnim studijem postavljeni pred dvorano Špic D. In če greste na jutranji sprehod, ki je mimo, pridite nas pozdraviti, častimo kavo. Karierni sejem se bo odvijal tukaj, več o tem pa seveda v nadaljevanju jutra. Dober četrtek naj bo.

Vse presladko v četrtkovem jutru, 13 minut še 6, je dobro jutro iz studija Koroškega radija, danes iz mobilnega studija v Dravogradu. Upam, da nijate presladke kave. Vabljeni torej na Koroški zaposlitveni in karierni sejem danes v Dravograd v dvorano Špic D, ki ga Koroška gospodarska zbornica organizira skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Na dogodku se bo predstavilo danes več kot 70 razstavljavcev, delodajalcev iz zasebnega in javnega sektorja iz različnih dejavnosti ter ključnih izobraževalnih ustanov iz lokalnega okolja. V času od 9. pa do 16. ure bo sejem odprl za brezposelne, druge iskalce zaposlitve, učence zaključnih razredov osnovnih pa tudi srednjih šol, študente in druge, ki vas zanima dogajanje na področju trga dela, zaposlovanja, izobraževanja in kariernega razvoja. Udeležba za vse je brezplačna, povabljeni, no mi pa bomo v našem studiju gostili mnoge predstavnike podjetij in organizacij, še preden se vrata sejma čisto zares odprejo, se pravi še pred 9. uro. Bodite z nami in ujemite koristne informacije, zakaj pa ne. Joe je tukaj.

Wake up, it's a beautiful morning. Dobro jutro, 26. Lepo jutro se dela tukaj v Dravogradu, se že zelo romantično, da ni z Andražem gledava skozi okno mobilnega studija in kako se dan prebuja. Namreč pred nami je poseben dan v Dravogradu pred dvorano Špicde, kjer smo parkirani in bomo spremljali današnje zelo pestro dogajanje, ki se bo v resnici dogajalo med 9. in 16. uro, karierni zaposlitveni sejem v Dravogradu v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in pa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. O tem skozi jutro, sicer pa tudi vse ostalo, začenjamo z veselo novico v športu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo 3-1. Če ste dvomili, haha. Kaj pa v našem hramu demokracije? Poslanci so obravnavali zakonsko prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel, če zato ni zakonske podlage na pročelja javnih ustanov. No, seveda podrobnosti v novicah, sicer pa ja, vstopili smo v koledarsko jesen, temperatura zjutraj ponekod že pod ničlo, no na Koroškem danes ne tako hudo kot včeraj, ko smo začeli v Slovengradcu pri 1 stopinji, danes od 4 do 6, čez dan pa se bo v redu zagrelo in sicer okoli 24 stopin pričakujemo. Upam, da bo res tako, tako da danes pravzaprav zjutraj, če odhajate, v redu se oblečte, magari dejte kapo na glavo, pa sončnih očal ne pozabite. Skratka, dober dan je pred nami, mi šibamo dalje, 9 minut še do 6:30.

0: Which is killing me softly. Upam, da vas ne ubijamo nežno to jutro. Ampak vas veseljem prebujamo, Eva Max v nadaljevanju So Am I. Še prej pa starotrški gasilci praznujejo stoletnico. S praznovanjem začnejo danes delovno, vrhunec pa bo sobotna slavnostna akademija.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
5: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10. in 12. uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
14: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, Katja Gole. Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg praznuje stoletnico. Jubilej bodo slovesno obeležili ta konec tedna, začenjajo pa že danes, več Mateja Kotnik.
16: Ob visokem jubileju bodo danes ob 18. uri pripravili veliko prikazno vajo. Potekala bo na Slovengraški toplarni, na njej pa bodo sodelovala vsa društva Gasilske zveze Mislinjske doline. Iztok Županek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Stari trg.
17: Vaja bo potekala na toplarni v Slovengradcu, za katero je že pred časom dalo pobudo vodstvo toplarne. Glede na to, da gre za velik objekt, ki predstavlja tudi kritično infrastrukturo, smo se povabilo z veseljem odzvali. K temu pa povabili tudi druga društva, saj bi v primeru večje nesreče ali požara tudi dejansko bila aktivirane ostale enote v občini ali morda celo širše.
16: Osrednji dogodek ob obletnici bo sobotna slavnostna akademija v dvorani kulturnega doma v Starem trgu, na kateri bodo podelili priznanja in se spomnili zgodovine društva. Blaž Lakovšek, predsednik društva.
18: Vsekakor je najpomembnejši imenik bil seveda ustanovitev samega društva v letu 1926. Za naslednje leto so potem že zgradili nov gasilski dom, ki je bil še lesen, in tudi nabavili so novo motorno brizgalno Rosenbauer z kapaciteto 600 litrov na minuto, cevi in seveda drugo gasilno orodje. Potem so med drugo svetovno vojno društvo je delovalo v bistvu zelo okrnjeno, vse so bili člani društva bodi si mobilizirani v vojsko ali pa so bili izgnani v koncentracijska taborišča. Po vojni pa so se ponovno organizirali in med leti 1951 in 1953 zgradili nov gasilski dom na današnji lokaciji. Potem v letu 1957 se je nabavil prvi avto in leta 1965 še drugi. Leta 1976 se je gasilski dom razširil zaradi potreb društva in v takšni obliki je še danes.
16: Letošnja 100. obletnica pa ni edini mejnik v delovanju društva. Iztok Županek.
17: V naslednjem letu se nabliža še en velik mejnik za naše društvo in sicer zamenjava oziroma nakup nove avtocisterne GVC1. Gre za pomemben projekt za naše društvo, v katerega zadnji dve leti vlagamo veliko časa in truda. Trenutno vozilo bo počasi tudi samo dopolnilo 400-letja, prav tako tudi velik del opreme, ki se nahaja v njem. Zato smo se po tehnem razmisleku odločili, da je počasi čas za zamenjavo.
16: Več o zgodovini društva, pa tudi o praznovanju, pa v današnjem popoldanskem radijskem programu z Barbaro Polutnik-Brusnik.
19: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
20: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Dobro jutro z vremensko napovedjo, danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo in popoldne prihajajo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 18 pa do 24 stopinj, kar se pa zdi zdaj skoraj nemogoče, ker 3 stopinje v Slovengradcu, v Mežici 6, na Ravnah 5, v Dravogradu, kjer smo parkirani z mobilnim studijem, pa 4 stopinje Celzija. Ampak se bo zagrelo. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj spet, od 2 do 8 dnevne od 17 do 20, bo pa jutri sončno vreme. V soboto in nedeljo prav tako večinoma jasno, pa tudi nekoliko topleje bo.
19: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste vozite strpno, varno in previdno, promet poteka brez večjih posebnosti, vi pa nas obveščate na 041 727 727.

15 pred sedmo je Start Me Up in Stones so bili tole. Dobro jutro, kje ste? Doma, v službi, na cesti? Eno lepo jutro vam želimo, mi pa iz Koroške hiter skok naredimo zdaj v majhno kneževino v Pirenejih med Francijo in Španijo, kjer je ena najuspešnejših evropskih držav, ki pa se v zadnjih letih, tako pišejo mediji, spopada s pomankanjem delovne sile. Andora ima namreč nekaj več kot 90 tisoč prebivalcev, bruto domači proizvod na prebivalca pa znaša približno 39 tisoč evrov. Povprečni bruto mesečni prejemki znaša okoli 3700 evrov, medtem ko je povprečna plača letos dosegla skoraj 3000. Visoke plače, nizki davki in kar 30 dni dopusta. Sliši se skoraj predobro, da bi bilo res, ampak majhna država se spopada z velikim pomankanjem delavcev, zato vse bolj odpira vrata tujcem. Vas zanima? Predaleč? Potem je tukaj plan B. Prite na koroški zaposlitveni in karierni sejem danes v Dravograd v dvorano Špic D. Vrata odpirajo ob 9. Več o sejmu in programu pa bo povedala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik po 8. uri. Mi se bližamo 7. in če ste prvo že spili, potem naj bo dobra tudi druga jutranja kava.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
4: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopravnega centra Relax Transport Benčo v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi Gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Elektrocelje DD nadzorništva Slovenjgradec Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Spodnja Vižinga, naselje Remec med 8 in 14 uro, Murn, Strgar, Pušnik in Planšak med 8 in 14, Sveti Vid, Ropret med 8 in 14, Prevalje center Glavarstvo med 8 in 10 in Leše, Omara, Adrok, PSO zgoraj med 12 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Dobro jutro ob sedmih, tole prihaja zelo kmalo.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štranstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi tri nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Za konec pa še k družinski tradiciji, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rozi s kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov. Denar bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa bodo znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Zgodba hranilnika se je sicer začela že leta 96, ko sta jo oče in dedek otrok izdelala iz stare jeklenke in preden je prišla v roke otrok, jo je uporabljal že oče.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Vreme danes še najprej dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo in proti večeru prihajajo padavine, sicer pa temperature od 18 do 24 stopinj danes. Jutri nas čaka sončen dan, zjutraj bo mrzlo od 2 do 8, čez dan pa prijetno od 17 do 20 stopinj, tudi v soboto in nedeljo nas čaka večinoma jasno vreme in tudi nekoliko topleje bo. Temperature se pa v tem jutru nekot ne prestavijo še. Slovengradec 3 stopinje, Mežica 6, Ravne 5, v Dravogradu pa, kjer smo postavljeni 4 stopinje Celzija.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Še hop na ceste, previdno, strpno in seveda zmerno, ne prepočasi, ne prehiter in obveščajte nas na 0417-727-727, sem seveda želimo srečno pot do cilja.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, Koroška, zbudimo se. 3 minute čez sedmo je. Zakaj s pametnimi telefoni izgubljamo zaupanje? Po zdajšnjih raziskavah 10% svetovnega prebivalstva gleda v svoje telefone celo med najbolj intimnim dogajanjem, to je med spolnim odnosom. Halo? No, tudi o tem sem se pogovarjala z antropologom Danom Podjedom, zanimive odgovore in razmišljanja ter dejstva podaja v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Teddy Swims in Bad Dreams. Upam, da niste imeli slabih, ampak da ste imeli dobre sanje in kot vedno rečem, potegnite jih v dan naprej. Dobro jutro z Koroškega radija, 10:07 je, nov dan je pred nami, ime mu je četrtek, 24. september in danes posebej vabijo v Dravograd, kjer se odvija zaposlitveni karierni sejem. Vrata odpira ob 9:00, o tem seveda skozi jutro, ampak tudi o drugih stvarih. Brez telefona več ne gre. In niti slučajno ga ne pozabimo doma, ni zanimivo, sploh ga ne pozabimo kje. No, s telefonom lahko počnemo seveda tisoč in eno reč, med drugim s telefonom lahko sledimo drugim. Obstajajo namreč aplikacije, kot vemo, za sledenje otrokom, tuje pa niso niti tistim, ki sledijo svojim partnerjem, žal. Torej, tukaj se pojavi vprašanje, ali s pametnimi telefoni izgubljamo zaupanje. Na to vprašanje pa odgovor ponuja tudi antropolog dr. Dan Podjet. Takole pravi.
1: Zaupanje je izhodiščna vrednota družbe. Brez zaupanja družba razpade. Funkcionira družba ali pa skupnost zaradi tega, ker verjamemo v sočloveka. Zelo preprosto povedano. Ker verjamemo, da je nekdo, ki je ob nas zaupanja vreden človek. In to je neka zanimiva, taka izhodiščna premisa zaupanja, da moraš vnaprej zaupati človeku. Torej, ni treba, da se vedno znova vsak dokaže, da je zaupanja vreden. Ne, splača se zaupati. Prav splača se zaupati vnaprej. Tako funkcionira človeštvo. In ljudje smo tudi načeloma dobri, vredni zaupanja. Zdaj pa, če zgubimo to zaupanje, nam družba razpade. In že s pametnimi telefoni se nam je začelo dogajati to, da smo jih pač dali otrokom v roke zato, ker jim nismo povsem zaupali. Prvič nismo zaupali, da sploh znajo priti domov, drugič, da nam povedo, kje so in zdaj lahko kadarkoli pokličemo svojega otroka, najstnika. Pogledamo celo na zaslonu prek aplikacije Family Tracker, ki se zdaj imenuje Life 360, kje ta otrok je. Nastavimo mu digitalnega električnega pastirja, ne? Ga potem omejimo v nekem varnem radijusu, rečemo 500 metrov okrog doma in ga potem, če prekorači to varno mejo, takoj pokličemo in mu rečemo, pridi nazaj, vrni se. No, ampak kaj se dogaja na ta način? Izgublja se temeljno zaupanje v to, kar nam otrok pove. Pa se ni treba otrok, lahko je tudi partner, se si tudi partneri nastavljajo takega digitalnega električnega pastirja in se potem nenehno sledijo, ne, kje so. Ampak, če nimamo zaupanja, mislim, v družini, med sabo, pa če nimamo zaupanja v organizacijah med sabo, potem se nam začnejo ti sistemi sesuvati in potem se nam res zgodi to, da družba razpade na prav faktorje, da ostanemo samo še posamezniki, ki verjamemo samo še sami sebi ali pa svojemu digitalnemu klepetalniku ChatGPT-ju.
0: Še več zanimivih dejstev in razmišljanj Dan Podjet ponuja v nadaljevanju jutra tudi ob dejstvu, da 10% svetovnega prebivalstva svojega telefona ne odloži niti med seksom.

0: Nikolaj Cherry, safe tonight. 16 čez 7 je dobro jutro Koroška. Še tja, kamor gre cesar sam in peš, danes nesemo telefon. Pa to še ni vse, ne odložimo ga niti med spolnim odnosom. Resno. Antropolog dr. Dan Podjet ob tem pove tole.
1: Ja, 10% in 20% tistih med 18 in 34 letom. Zdaj, vsakič, ko pač na predavanjih povem ta podatek, se ljudje zgrozijo, tako, ne, jaz pa ne, ne. Zdaj, bom razložil, zakaj. Zdaj, večina ljudi ne gleda med celotnim spolnim odnosom, saj upam, ne, no, da ne gledajo od začetka do konca na telefone, razen če jim je res dolg čas mogoče, ali pa če delajo selfije ta čas. Ampak zakaj gre? Zdaj, odgovor je zelo preprost in na dlani. Ker sem najprej mislil, ne vem, kaj delajo, mislim, ko sem prebral ta podatek, se že par let star, v smislu, mogoče pa odgovarjajo na službeno elektronsko pošto ta čas, ali pa mogoče, ne vem, odgovarjajo, kaj pa jaz vem komu, klepetajo s prijatelji, pač, ali pa neka gospa mi je rekla na nekem predavanju, mogoče se pa štopajo, ne, koliko časa traja, ali pa kdaj bo že konec, karkoli že. Ampak odgovor je zelo banalen, torej zakaj ljudje to počnejo? Zato, ker smo postali kot psi Pavlova v tistem znanem eksperimentu ruskega raziskovalca, enega začetnikov behaviorizma, Ivana Pavlova, ki je svoje pse navadil, da se slinijo, tako da jim je pozvonil zvončkom, ne, takrat, ko so dobili hrano, in potem so se začeli sliniti že samo ob zvoku zvončka. No, mi smo postali kot psi Pavlova. Dejansko, ker imamo ob posteli v teh intimnih momentih pogosto telefon in točno takrat seveda dobimo potisno sporočilo. Ping! Po Messengerju, po WhatsAppu, po Viberju, čemerkoli že. In takrat se nam roka samodejno sproži in pogledamo na zaslon, kdo nam je pisal, kdo je z nami. In zato razmišljam, da smo vse manj v monogamnih razmerjih in vse bolj v neki čudni obliki poliamorije, pod kovtrom z 5000 prijatelji na Facebooku. Pa 3000 sledilci na Instagramu. Tako da v bistvu nismo s tistim človekom, s katerim smo dejansko v tej intimni situaciji, ampak so še vsi drugi zraven. In se mogoče to ni niti najbolj šokanten podatek. Meni je v bistvu podobno šokanten podatek, da se 12% odraslih tušira s telefonom v roki ali v bližini. In zato mogoče zdaj dela več teh vodotesnih telefonov, tako da se lahko spotoma še tuširate, dela celo take prisesalnike, ki si jih date na telefon, tako da ga potem obrnete horizontalno in gledate, ne vem, priljubljeno Netflixovo serijo do konca, ali pa si ga date vertikalno, pa se javljate na službeni sestanek, zupam, da z ugasneno kamero seveda. Zakaj se mi zdi to zaskrbljujoče? Zato, ker nam res razpadajo te zadnje oaze intimnosti, ki so pomembne, da smo vsaj nekje sami, ker v trenutku, ko je pa z nami še telefon, pa nismo več sami dejansko. Takrat nam, tudi takrat, ko gremo na stranišče, več kot 70% odraslih gre na stranišče s telefonom v roki in mislim, da več kot 90% tistih med 18 in 24 letom, takrat niste sami. Morate se zavedati, da celo tam, kamor gre še cesar peš, vam nekdo dejansko potem gleda čez ramo.
0: Dejmo mi to malo spremeniti, mogoče res časih odložiti telefon, mogoče ta hip 20 čez 7 je, dobro jutro Koroška, en lep dan je pred nami, Michael Sembello je tole in Maniac.

Antoine je bil tole, sliši se francosko, pa nije koroško. Never enough. 3 minute do pol osme, dobro jutro. Dolly Parton nadaljuje, se že kregajo za njeno zapuščino, mimo grede. Če delate od 9 do 5, zdržte.

0: Opolni lunik, da je drugič, pol osmih je dobro jutro Koroška. Ali so bila nepovratna sredstva za dograditev kotla na lesno biomaso v toplarni Štibuh porabljena skladno s pogodbo? Podjetje Regal, dobavitelj lesnih sekancev, je pristojnima ministrstvoma naznanilo domnevno kršitev. Kaj očita komunali Slovenj Gradec in kako se ta odziva? Prisluhnite oddaji V žarišču. Potem pa mladi Slovenci, Joker Auto, ostanite z nami.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovenj Gradec.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Hajno.
12: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Današnjo vdaj v žarišču namenjamo vprašanjem o porabi nepovratnih sredstev za dograditev kotla na lesno biomaso v toplarni Štibuh v Slovenj Gradcu. Izhodišče vdaje je dopis podjetja Regal, ki je za toplarno dobavljalo lesne sekance. Podjetje je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj naslovilo naznanitev domnevne kršitve pogodbe o sofinanciranju dograditve kotla strani javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec. Kaj natančno očitajo komunali in kako na njihove navedbe odgovarjajo drugi vpleteni, bomo preverili v današnji oddaji V žarišču. Direktor podjetja Regal Danilo Knap.
17: Problematičen je tudi del,
15: kjer je prišlo do večjega odstopanja po pogodbah. Kot podjetje, ustanovljeno za javno dobro, morajo slediti zakonodaji Republike Slovenije. Kljub temu, da nam je bilo poslano elektronsko sporočilo o ustavitvi kotla, bi pravno formalno. Zato morali podpisati tudi aneks o znižanju količin.
16: Za pojasnila smo se obrnili tudi na nekdanjega direktorja Komunale Slovenj Gradec Jožeta Dvorjaka. V pisnem sporočilu nam je na vprašanje, če drži, da je Komunala februarja 24 ustavila oziroma zmanjšala delovanje kotla na lesno biomaso, odgovoril. Citiram, zaradi izredno toplega februarja in posledično bistveno zmanjšanega odjema toplote je kotel na lesno biomaso obratoval v najnižji možnem režimu. Konec februarja so začeli z njegovim ohlajanjem in začasno ustavili njegovo obratovanje do ponovne vzpostavitve pogojev za normalno obratovanje sistema in ustrezen odjem toplote. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Ministrstvo za okolje in mestno občino Slovenj Gradec, več pa v današnji oddaji v Žarišču danes po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: In kaj pravi vreme? Danes bo sprva še dokaj sončno, popoldne se bo po oblačilu prihajajo tudi padavine, sicer pa trenutne temperature, mrzlo je, Slovenj Gradec in Dravograd 4 stopinje, Ravne 5, Mežica 6 stopinj, čez dan se bo kar segrelo, od 18 do 24 stopinj bo, jutri bo sončno, zjutraj spet mraz, od 2 do 8 in čez dan prijetno, od 17 do 20 stopinj Celzija. No, tudi v soboto in nedeljo nas čaka večinoma jasno vreme, pa tudi ogrelo se bo. Na cestah večjih posebnosti ni, če vidite in veste drugače, nam povejte, da povemo naprej na 041-727-727, srečno pot vsem. 7 minut čez pol osmo, tole so Joe Kraut in Nico Santos v nadaljevanju, potem pa še več dobre glasbe za četrtkovo jutro.

All-time high, Niko Santos, 7:43 minut, dobro jutro. Najprej malo sonca, da se zbudimo brez prevelikega šoka, čeprav so temperature danes jutraj kar zgovorne in narekujejo že kapo in šal. Beatles so tole, Here Comes the Sun, ena tistih jutranjih pesmi, ki narekujejo dober in miren dan. Ampak dovolj nežnega prebujanja, če je jutro že tu, ga lahko tudi malo navijemo.

Tako je, leta 80 so AC/DC poskrbeli, da jutro dobi čisto en drug ritem. Zbudimo se in z dobro voljo peljimo četrtek v sonce, tako se začenja tudi jutro na Koroškem radiju, nežno z Oldijem.

0: ACDC iz zlatih 80-ih, You Shook Me All Night Long. Dobro jutro, 2 minuti oziroma 9 minut pred 8.
1: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
2: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante z tribun in skupaj do novih 2 točk.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Avtocenter Ravne.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Tarzan, primaš! To, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Razpis podjetje Kolding DOO Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter z zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas, polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na Kolding Afna, kolding.si. Več informacij o delovnem mestu najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Kolding DOO vabi v svoj kolektiv. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec obvešča prebivalce, da bo danes ob 18. na območju toplarne Slovenj Gradec na Šmarski cesti 2 potekala večja gasilska vaja. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinjske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja. Prebivalce prosijo za razumevanje in jih krati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Namen vaje je preveriti usposobljenost, odzivnost in medsebojno usklajenost gasilskih enot ob morebitnem zahtevnejšem dogodku na energetskem objektu. Zahvaljujejo se za razumevanje. In še tole povabilo, knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec vabi na potopisno predavanje Anke Pori, Etiopija, trpeči tigrej, ki bo danes ob 18. v knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Dogodek poteka v organizaciji Lions kluba Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.

0: Ostani še minuto z nami, malce več rock and band so bili tole. Dobro jutro, 8 bo ura. Eminem nadaljuje jutro na Koroškem radiju, še prej pa tudi na svetovno prvenstvo v pačenju ali kot rečemo korošci v pokanju frisov.
1: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
2: Ha, pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
6: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
5: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča nam reč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolje spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. V vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Get Eccles pa je povedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Vreme danes prva še dokaj sončno, čeprav v Dravogradu megla čakamo sonce, ampak bo. Popoldne se bo pooblačilo in proti večeru padavine, sicer pa temperature danes čez dan od 18 do 24 stopinj, je pa četrtkovo jutro precej hladno in sveže. Mežica in Ravne sicer že 6 stopinj, že govorim, Slovenj Gradec 4, Dravograd pa 5 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj mrzlo. Od 2 do 8, čez dan od 17 do 20 stopinj, v soboto in nedeljo pa nas čaka večinoma jasno vreme, pa tudi nekoliko topleje bo.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Upam, da dobro vidite tudi na cestah. Večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, če vidite drugače vi. 041-727-727.
7: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Jutro, jutro. Dobri dve minuti čez 8 je ura. Dobro jutro danes iz stičišča vseh treh koroških dolin, iz Dravograda, kjer smo postavljeni z mobilnim studijem. O zaposlitvenih možnostih bo govora danes, potrebah po določenih kadrih, vplivu umetne inteligence na zaposlitvene možnosti in še o čem. Ste že slišali za Varnoško? No, tudi o tem v današnjem jutru na Koroškem radiju. Bodite z nami, v studio pa že kmalo prihaja direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik, ki bo povedala, kaj se danes tukaj pravzaprav dogaja.
8: Hey, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Neč ne bomo lagali v današnjem jutru. Dobro jutro, Koroška, 14 minut čez 8 je ura in danes je Koroški radio v mobilnem studiu parkiran pred dvorano Špic D v Dravogradu, kjer se odvija zaposlitveno-karierni sejem. O tem pa bo seveda več povedala organizatorka sejma Katja Pokržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice. Dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro.
0: Pa začniva čisto aktualno. Danes je dan za vse, ki razmišljajo o službi, o menjavi kariere ali šele vstopajo na trg dela. Kaj se bo torej ob 9. uri, ko boste odprli vrata sejma, zgodilo tukaj v Dravogradu?
1: Tako, ja, namenjen je vsekakor sejm vsem tem in pa seveda tudi širši družbi, da pridejo, da pogledajo, kaj naša podjetja počnejo, kaj počnejo izobraževalne inštitucije. Res je zelo živo, že tole jutro tukaj razstavljalci postavljajo stojnice, so zelo zanimive, interaktivne, tako da vsak, ki si želi bolje spoznati tako podjetja kot šole morda in pa tudi druge zavode, kot so bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše in pa seveda tudi poklice, kot so policist, gasilec, vojak, prijazno dobrodošli, kajti vsekakor bo se ves dan dogajalo tukaj pri nas.
0: Kdo vse razstavlja, si lahko naši poslušalci ogledajo tudi na, če že ne, uživo na spletni strani?
1: Tako, na naši spletni strani lahko tudi vidijo, kdo razstavlja. Razstavljalcev je nekje okrog 70, vsekakor pa je bolje, da pridete, kajti vsi so zelo dobre volje, vsak na stojnici je zelo vesel, ko se nekdo približa, ko vpraša, kaj pa vi počnete. Včasih si mislimo, da vse pa vemo, vse pa poznamo naša podjetja, pa morda to ni čisto res. Tako da je vedno dobro, jaz tudi sama rada grem, kaj pa vi počnete, morda ne razumem in je to tudi ena taka priložnost danes.
0: Zagotovo, sicer pa pravite več kot 70 razstavljavcev, delodajalcev, izobraževalnih ustanov. Kaj pove tako velik odziv podjetje? Imajo Korošci danes več možnosti za zaposlitev ali imajo podjetja predvsem velik problem najti ljudi?
1: Ja, bi rekla, da je v bistvu kar oboje in pa tudi podjetja postajajo vse bolj tudi nekako družbeno odgovorna, prihajajo na takšne dogodke, želijo se predstaviti, želijo bodočemu kadru, če tako rečemo, tudi predstaviti, kaj počnejo. Se vemo, da mladi danes morda iščejo nekaj drugega kot samo poklic in zato tudi so zanje takšni dogodki zelo pomembni.
0: Kaj je danes za podjetje teže najti dobrega delavca ali ga zadržati? Kdo je danes vse tukaj konkretno? Dobrodošel, v nadaljevanju ostanite z nami.

0: Ivona in vse ostale lepotice Koroške, dobro jutro, 20 minut za 8 je ura, en dobro jutro pa seveda tudi direktorice Koroške gospodarske zbornice Katji Pokržnik, ki danes pravzaprav vleče niti skupaj z Zavodom za zaposlovanje tega kariernega zaposlitvenega sejma v dvorani Špic D v Dravogradu. Katja, povedali ste na enem mestu več kot 70 delodajalcev in izobraževalnih ustanov. Povejte, zakaj bi lahko rekli danes mladi osebi, tako kot starejši, ki končuje srednjo šolo in ima pojma, kaj bi počela v življenju, da pride danes na sejem?
1: Rekla bi predvsem zato, ker ima tukaj priložnost videti, kako fantastične priložnosti pa imamo na Koroškem. Včasih slišimo, ja, pa na Koroškem ni dovolj dobrih priložnosti, ni dovolj kvalitetnih delovnih mest za nas, kar pa v veliki večini sploh ne drži. Ko tukaj spoznavamo podjetja, ko vidimo, kaj vse počnejo, ko vidimo, da so to vodilna podjetja na svetu, v Evropi, na svojih področjih, da upravljajo nišna področja, ki jih drugi na svetu ne znajo, so to priložnosti, ki jih mladi morda ne vidijo, ampak ko pa se podjetju približajo, ko pridejo na prakso, ko začenjajo svojo kariero, ko dobijo prvo zaposlitev, pa vidijo, kaj vse tukaj tudi lahko počnejo in tudi mnogi najdejo odlične priložnosti.
0: In pred kratkim smo lahko slišali tudi, kako inovativna podjetja imamo na Koroškem. No, veliko govorimo o tem, da mladi odhajajo z Koroške. Kaj moramo ponuditi, da bodo tukaj videli ne samo službo, ampak tudi razlog, da dejansko ostanejo?
1: Ja, podjetja se trudijo, da ponujajo svojim zaposlenim različne možnosti, od tudi dodatnih aktivnosti do nekih fleksibilnih oblik dela, ki so mladim danes mogoče malce bližje, bi lahko rekla. In pa seveda vsi se moramo truditi, da ustvarjamo okolje, kjer se dobro počutimo. Tukaj vidimo, da se vsi tega skupaj zavedamo, kajti tukaj so tako zdravstvene inštitucije, ki prispevajo pomemben delež k temu dobremu počutju v regiji, vse šole, tudi pridejo mladi iz osnovnih šol obiskat naš sejm, tako da vsi moramo dodati tisti delček, da se bomo v regiji dobro počutili. Seveda pa ne smemo pozabiti na našo infrastrukturo, tretja razvojna os, ko se enkrat bo uresničila, bo to vsekakor tudi odlična priložnost in prednost za nas.
0: Ne samo za mlade, ki iščejo, ampak tudi je sejem zanimiv za tiste, ki niso zadovoljni ta hip svojo službo, ki razmišljajo o spremembi, o prekvalifikaciji, dodatnem izobraževanju.
1: Tako, izobraževalne inštitucije bodo vsekakor predstavile priložnosti, kompetence so danes tiste, ki so ključne za razvoj delovnih mest, za razvoj kadrov in tu lahko najdejo nove priložnosti, kaj vse se še lahko naučijo in pa seveda podjetja jim z veseljem predstavijo priložnosti, ki jih v njihovih podjetjih lahko najdejo.
0: Kaj je danes težje za podjetje? Najti dobrega delavca ali ga zadržati?
1: Bi rekla, da je oboje kar malo znanstvene fantastike. Vsi nekako ubirajo različne načine, kako kader pridobiti, ampak veliko pa vlagajo v to, da ga tudi zadržijo, seveda.
0: Direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokršnik je bila tole. Hvala lepa za vse te informacije in naj sejem seveda dobro dela in služi obiskovalcem, tako tudi podjetjem. Torej, danes ne pridejo samo podjetja pokazati, kaj iščejo, tudi vi lahko pridete preveriti, kaj je na trgu dela, na voljo za vas. Sejem se torej začne ob 9. uri in mogoče prav tukaj danes vaš naslednji karierni korak. Še več o dogajanju v nadaljevanju.

0: 4 minute še do pol devete. Dobro jutro, Koroška. David Guetta in Kim Petras pa nadaljujeta jutro. When we were young, ko smo bili mladi. Kdo je rekel, da nismo več? Dobro jutro pa voščil na Meškovo 21, tudi danes dežurni Ani Markovič.
1: Ja, dobro jutro, Špela, pozdrav tudi strani informativne redakcije Koroškega radija. Kaj pripravljamo za danes, je vse, kar se je ali se še bo aktualnega zgodilo. Slišimo, kakšne so zaposlitvene priložnosti na Koroškem, spremljamo otvoritev hotela Wada v Kotlah in pa izvemo, kaj vse se bo na Koroškem dogajalo ta konec tedna. Pa še o čem poročamo, česar trenutno še ne vemo. Spremljajte nas.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
12: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
15: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. To so aktualne novice športnega parketa.
18: Slovenski odbojkari so znova med štirimi najboljšimi reprezentancami v Evropi. Včeraj so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Torinu s 3-1 premagali Belgijo in si zagotovili nastop v petkovem polfinalu. Slovenija je prva dva niza dobila s 25-22, Belgijci so tretjega dobili s 25-20, v četrtem pa so Slovenci povsem dominirali na parketu in se dobili kar s 25-13. Slovence bomo med najboljšimi štirimi ekipami Evrope in v bojih za odličja spremljali že petič na zadnjih šestih prvenstvih. Od leta 2015 so bili trikrat evropski podprvaki, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa so osvojili bronasto odličje. Edino evropsko prvenstvo v tem obdobju, na katerem niso prišli do polfinala, je bilo leta 2017. Alen Pajenk, kapetan Slovenije.
17: Mislim, da smo prva dva seta res dobro odigrali, tudi Belgijci so igrali na visokem nivoju. Tisti tretji set, ne bomo rekli, da je prišel doma zmede, ker smo bili pripravljeni na te menjave, že na video analizi, pa smo vedeli, da bo, oziroma da lahko pride do tega. Mogoče so oni pač bolj se branili, več dali pritiska na nas, mi smo pač malo bolj padli na tisti side out, ki ga ne bi smeli. Ampak smo ohranili mirno glavo in pokazali v četrtem setu, da smo na pravi poti.
18: Pomembno vlogo pri včerajšnji zmagi je imel tudi Korošec Klemen Čebulj. Dosegel je 12 točk, med njimi tudi pomemben as ob koncu drugega niza. Največ 18 točk je za Slovenijo prispeval Rok Možič. Slovence zdaj čaka selitev v Milano, kjer se bodo jutri ob 21. za uvrstitev v veliki finale pomerili z aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki, ki so v četrtfinalu s 3-0 premagali Nemčijo. Alen Pajenk.
17: Naslednja postojanka je Poljska, stara znanka, kjer je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in po drugi strani pa niso nepremagljivi.
18: Srečno, Slovenija. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
19: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: In kaj pravi vremenska napoved? Danes bo še dokaj sončno, čeprav v Dravogradu še megleno čakamo. Sonce, temperature 7 stopinj v Dravogradu in v Mežici menda 5 stopinj v Slovenjgradcu, na Ravnah 6. Danes popoldne in proti večeru oblaki in padavine, sicer pa od 18 do 24 stopinj. No, jutri bo sončno, zjutraj sveže. Od 2 do 8 in čez dan od 17 do 20, v soboto in nedeljo pa bo večinoma jasno in spet nekoliko topleje.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: In še na ceste, tukaj je gužva pred dvorano Špic, da upam, da tam, kjer ste vi, ne vozite po pameti, strpno in previdno in nas obveščajte na 041 727 727.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Life goes up, 20 minut do 9, dobro jutro Koroška in pa dobro jutro župan občine Dramograd Anton Preksavec.
1: Dobro jutro vsem poslušalkom in poslušalcem Koroškega radija.
0: Kako ste? Danes je poseben dan.
1: Danes je poseben dan, sem prav malo mrzel, ravno kar sma debatirala, da ni več poletja, ampak mi se ne damo.
0: Mi se ne damo, še potegnemo malo poletja naprej, ampak se je tako tudi prav, ne? Skratka, v vašem Dravogradu bo danes ježene na zadnje. Veselo in pestro, najbrž se veselite dneva tudi vi, karierni zaposlitveni sejem v dvorani Špic D prinaša pravzaprav nove priložnosti.
1: Res je, karierni sejem, zdaj že tradicionalno v Dravogradu, vesel sem, da je temu tako, pa tudi temu, da je sejem vsako leto večji, več obiskovalcev, več razstavljavcev, kar kaže na, bom rekel, na eni strani potrebe gospodarstva, da se predstavi, da išče kadre, na drugi strani pa seveda, da mladi, pa tudi malo manj mladi pridejo, pogledajo, kaj jim ponujajo in jaz verjamem, da lahko se vsak najde v tej ponudbi.
0: No, časi se spreminjajo zelo hitro, ne? Kaj menite, kateri poklic danes je najhitreje zamenljiv z umetno inteligenco?
1: Ja, to je res, bom rekel, vprašanje, ki je zmeraj bolj aktualno. Umetna inteligenca dejansko prihaja vse pore našega življenja. Jaz sicer upam, da jo bomo znali omejiti, da se ne bo, bom rekel, preveč razrasla. Verjetno pa poklici, ki opravljajo neko standardno birokratsko delo, bodo verjetno v kar hitri bodočnosti zamenljivi.
0: Tako, namreč danes so z umetno inteligenco najhitreje zamenljivi prav rutinski pisarniški poklici, vnašalci podatkov, osnovna podpora strankam, čeprav ne, težko je zamenjati človeka pri človeku, ki ga potrebuje. Je pa zelo pomembno tudi to, ne, na umetna inteligenca običajno najprej zamenja naloge, ne pa celotnega poklica. No, še zanimivo vprašanje za vas, župan, ste si to od malega želeli početi ali so bile želje drugačne? Ste želeli postati, ne vem, zdravnik, pilot, avtomehanik, vrtnar ali župan že od nekdaj?
1: Kot mali nisem razmišljal o politiki, tudi ne o županovanju. To je prišlo kasneje, kot sem pa imel seveda željo, nekako so me zmeraj fascinirali objekti, infrastrukturni objekti, zato je tudi moja pot šla v gradbene vode. In tam sem se tudi, bom rekel, našel, rad upravljal ta poklic, tako kot danes rad upravljam svoje delo župana.
0: In še seveda zadnje vprašanje, boste znova kandidirali za župana Dravograda?
1: Zbiram podpise, tako da ja, bom kandidiral.
0: Hvala lepa za to, želim vam lep dan.
1: Hvala vam za povabilo.

Beograjski sekstet in samo javornik folkrola v Trabrk, kjer smo danes tudi mi. Žal pa tudi na ceste. Na relaciji Šmartno-Mislinja je obstalo tovorno vozilo, obstaja možnost naleta in nastajajo zastoji. Previdno.

0: Na Koroški radio je z vami 9, še manjka do 9. Dobro jutro.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič nazdravit poletju.

0: Doživite ceno.
1: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
2: Lesna, to je partner.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
6: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
7: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
8: Narodni dom Mežica sporoča, da je koncert skupine Katalena, ki bi moral biti v Narodnem domu Mežica danes, zaradi bolezni prestavljen. Nov termin koncerta je ponedeljek, 9. november. Vse že kupljene vstopnice veljajo tudi za nov termin, zato jih ni potrebno menjati. Če vam nov termin ne ustreza in želite vračilo kupnine, pa vas prosijo, da jih kontaktirate. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas lepo pozdravljajo. Narodni dom Mežica, dobrodošli na sedežih kulture.

0: Dobro jutro iz studija Koroškega radija, danes parkiranega pred dvorano Špic del Dravogradu. Me še zmeri ful dobro ta komad. New Religion v nadaljevanju. In potem seveda, še prej seveda, nove, sveže novice kot žemlje.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je eno od sprememb napovedal takole.
5: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
4: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Za konec pa še o igralki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Njen napovedani prvenec je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli izrinjati resnične igralce.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Pa poglejmo najprej jutranje temperature 8 stopinj v Mežici, 6 v Slovengradcu, 7 na Ravnah v Dravogradu, 9 stopinj in sonce se počasi prebija. Sicer pa se danes obeta sprva še kar sončen dan, potem pa proti večeru pooblačitve in padavine, temperature pa prijazne od 18 do 24 stopinj. Jutri nas čaka sončen petek, zjutraj bo mrzlo. Od 2 do 8, čez dan pa od 17 do 20 stopinj Celzija. No, soboto in nedeljo bo večinoma jasno vreme in nekoliko topleje bo. Hvala Bogu.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste na relaciji Šmartno-Mislinja je obstalo tovorno vozilo, obstaja možnost naleta in nastajajo zastoji. Vozite previdno in nas obveščajte še naprej na 041-727-727.
3: Koroško jutro s Špelo Šalc.
0: 3:06 je dobro jutro. Iz karierno zaposlitvenega sejma v Dravogradu pred dvorano Špic D z mobilnim studijem. Če ste rojen speaker, prite v naš studio, parkiran in pozdravite Koroško. Sicer vas že kmalo povabimo na malce, za spremembo danes na malco mogoče prav v Dravograd.

0: Zid je Buoni, Måneskin in Sotole. Dobro jutro, 13 čez 9, kar pomeni tihi in pridni. Daleč od tega, mi smo pa lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom dan za malco?
0: Dan za malco lahko prijete tudi pred dvorano Špic del Dravogradu, kjer bo na voljo tajska hrana in pa astroburger. Mi pa v nadaljevanju, kam že?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Ligni po tržaško s pomfrijem, pa piščančji trakci na žaru zelenjavo in krompir, pokrdi piščančji zrezek s krompirjem, kraljevska solata kufr in pa piščančji medaljon po dunajsko z ocvrtim krompirjem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Danes je pa porova juha, včeraj je gobova, danes porova, pa čevapi v lepini s pomfrijem in piščančji trakci v kariju omaki z njoki. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo sladki štrukli kompot in pa bovla s piščancem po azijsko.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Pečena rebrca s krompirjem in solata, pa piščanec po kitajsko zelenjavo, šampinjoni in bučke na žaru, vsak dan pa je na voljo Dunajc s prilogo, solata in pa ričet.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes jetrca pražena, pire krompir in solata, sicer pa vampi, pa sol golaš in segedin. Za konec še v črno.
6: Lačni. Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa knapovški piskar in pa pica za malco.

0: Vroča je povsod, je daleč, ko hodiš na okrog, danes jo lahko ujameš tudi v dvorani Špic del Dravogradu. 18 minut čez 9, dobro jutro Koroška in pa dobro jutro direktorju regionalne razvojne agencije Koroška Urošu Rozmanu. Kako ste?
1: Dobro jutro, odlično, odlično.
0: Kakšna je danes vaša naloga na kariernem zaposlitvenem sejmu?
1: Ja, kot regionalna razvojna agencija seveda imamo tukaj več vlog, v prvi vrsti kot delodajalec z zelo, bom rekel, projektnimi in zanimivimi delovnimi mesti, kjer seveda mlade vabimo, da tudi vidijo priložnost za svoji karieri tudi v sklopu razvojne agencije. Zato tudi predstavljamo vse projekte, ki jih izvajamo in na tak način mladi spoznajo, da so tudi to vrstne inštitucije v regiji. No, smo pa tudi kot podpora podjetništva zelo zanimivi in smo tudi zainteresirani, da mladi vidijo priložnosti tudi mogoče v podjetniških zgodbah. Zato tukaj seveda predstavljamo tako projekt Pony, ki je namenjen ravno mladim, ki še nekako začnejo za svojo kariero, potem pa seveda lahko nadaljujejo tudi svojo zgodbo v inkubatorju in vse to bote lahko slišali in videli danes tukaj na sedmi.
0: No, vidimo pa lahko prav zdaj le, skozi tole naše okno, prav ponije, kolesa, poni vaš projekt in pa poni kolesa, kako to gre skupaj?
1: Ja, Pony ima zelo zanimivo ime, ne? Projekt, ki v bistvu naslavlja mlade, ki si želijo podjetniške zgodbe in pa tukaj smo našli ravno sodelovanje z podjetjem, ki v bistvu razvija projekt novih koles Pony, nekako retro zgodba in glede na to, da imamo enako ime, smo tukaj tudi nekako v partnerskem sodelovanju, tako da danes lahko mladi tukaj tudi preizkusijo Ponyje kot kolesa, se z njimi zapeljemo, imamo pa tudi dvo kolo, tako da tudi to lahko probajo in mogoče tudi si zamislijo, da bi kaj takega tudi sami kupili in na tak način promovirali tako zgodovino Ponyja kot koles pa seveda tudi našega projekta.
0: No, zelo na kratko, deva se dotakniti tega vašega Pony projekta, namreč nagrajen je bil projekt, ne kar tako, ne, mogoče o tem poveste, sicer bomo več slišali v ponedeljek ob 8. zjutraj v našem studiu.
1: Ja, zelo smo ponosni, da je projekt Pony v bistvu prejel prvo nagrado kot naj EU projekt leta 2026. V bistvu gre za glasovanje uporabnikov, poznavalcev projektov, evropskih sredstev in nekako so ta projekt prepoznali kot najbolj, bom rekel, koristen, družbeno odgovoren in nekako, bom rekel, predvsem kvalitetno izvajan projekt in mi smo zelo ponosni, da že drugo leto zapored smo prejeli to nagrado lani za kolesarsko pot Štrekna in letos za projekt Pony, tako da mislim, da delamo dobre evropske projekte.
0: Ravno sem hotela reči, očitno nekaj delate dobro in prav, predvsem pa se borite tudi za to, da kadri ostanejo na Koroškem.
1: Tako je. To je eden od izzivov, seveda, kako mlade prepričati, da vidijo priložnost za karierni razvoj pri nas v Koroški regiji. Namreč ne želimo si prevelikega odliva mladih v Ljubljano, v Maribor ali v Avstrijo in ta karierni sejem je seveda priložnost in pa tudi programi, ki jih imamo, da mlade nekako podpiramo, spodbujamo, da ostanejo tukaj, da vidijo tukaj priložnost in na tak način tudi nekako krepimo to, ta podmladek regije. Namreč vemo, da Koroška regija izgublja število prebivalcev. In tega si seveda ne želimo, trend želimo obrniti na vzgor, bližamo se številki 70 tisoč in ne želimo si, da bi padli pod to številko, ker je to se mi zdi neka taka magična meja, ko bomo pa resnično začeli razmišljati o tem, kako vračati mlade nazaj.
0: Pa čisto odkrito, gospod Rozman, je prihodnost za mlade na Koroškem karierna?
1: Absolutno. Absolutno, jaz mislim, da je tako v samostojnih podjetniških zgodbah, kot tudi pri zaposlitvah, pri delodajalcih. Koren koncu sem sam preseljen iz Maribora na Koroško.
0: Tukaj se dobro sliši.
1: 12 let in če ne bi bilo priložnosti na Koroškem in ne bi bilo lepo tukaj, potem verjamite, da se ne bi preselil in moram reči, da sem zelo vesel za to odločitev in verjamem, da tudi drugi, ki tukaj so se rodili, morajo videti in prepoznati priložnosti.
0: Ok, gospod Rozman, sam še tole pravite, ne, vi ste direktor RRA Koroška, rabite kak kader?
1: Vedno rabimo kak kader, predvsem pa z znanjem, bom rekel, projektnega menedžmenta, znanjem podjetništva, turizma, mobilnosti, tako da, če se mladi v teh zgodbah vidijo...
0: Pa tudi manj mladi?
1: Tudi manj mladi, tako so vrata pri nas vedno odprta.
0: Hvala, naj ostane tako, vam pa želim prijeten dan in seveda uspešno delo na sejmu.
1: Najlepša hvala.

0: Znamenitih Hotel California in Eagles so bili tole, še 3 minute do pol desete. Dobro jutro. Sheeran in Martin Garrix, Repeat It. Še prej pa danes uradna otvoritev hotela Voda v Kotljah.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec. Supernova.
7: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Novi časi za koroški rimski vrelec. Butični hotel Voda v Kotljah se danes čez pol ure tudi uradno odpira. Za koroški radio je tik pred otvoritvijo spregovoril lastnik hotela Branko Dervodel, domačin, ki sicer ženo živi v Avstraliji.
12: Tam se uradna otvoritev, mi smo začeli nekje začetku julija z prvimi gosti. Pa z obiskom smo kar zadovoljni. Imeli smo poleg klasičnih gostov iz domovine in tujine, tudi že nekaj prireditev, imeli smo eno poroko, eni par konferenc, pojavljajo se priložnosti za team buildinge in podobne zadeve.
11: Gre za butični spa hotel.
12: Predvsem ciljamo na goste iz domovine in tujine, ki bojo prišli uživati v naravno okolje, ki bojo mogoče kolesarili, planinarili, uživali enostavno v našem wellnessu, se spočili. To je v bistvu ta pot, ki jo nameravamo vbrati.
11: Lastnika sicer živita v Avstraliji, ampak zadnje pol leta sta preživela na Koroškem.
12: Letos, ko smo gradili hotel, je bila potreba potem, da dlje časa ostanema tule. Teda smo tule praktično od aprila in se vračava v Avstralijo konc oktobra.
11: Zakaj sta se odločila, da ob življenju v Avstraliji vlagata v projekte na Koroškem?
12: Relativno težko vprašanje to, ampak vasa domačina, vasa Ravenčana, in ko se je kazala ta priložnost, da bi mogoče nekaj začeli novega tu na Rimskem vrelcu, ki je 30 let stal prazen, v bistvu smo se nekako odločili, namesto da živimo neko lagodno življenje, smo se odločili za to, da mogoče za sabo nekaj pustimo. In lotili smo se tega projekta v večjih fazah, eno od faz je tudi izgradnja tega hotela, ki jo praktično zaključujemo z današnjim dnem, ko bo hotel odprt.
11: In kakšni so načrti za prihodnost? Zdijo se veliko potezni.
12: Ja, mogoče prav velikih načrtov več ne, glede na to, da smo že starejša. Ampak vseeno, skladno z prostorskim načrtom, bi mogoče radi postavili še enih par glamping hiš. Je pa res, da se v zadnjem času pojavljajo v soseščini mlajši ljudje, ki jih je spodbudilo delo na tem hotelu, ki daje seveda nove možnosti razvoja turizma, in razvile so se nove ideje in mogoče sploh ni konc temu in se bo celo moče razvijalo v smeri, kot je bilo mogoče v času Avstro-Ogrske konc 19. stoletja, ko je bilo tu veliko letovišče.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v Supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, Supernova Mercator.
0: Nekaj sonca danes vendar lepo, sicer pa ta hip temperature 7 stopinj v Slovengradcu, 8 na Ravnah in 9 v Mežici, pa tudi v Dravogradu, kjer smo parkirani. Bodo pa popoldne prišli oblaki in proti večeru tudi padavine, no jutr nas čaka sončen petek, zjutraj bo sveže mrzlo od 2 do 8 in čez dan od 17 do 20 stopinj, v soboto in nedeljo večinoma jasno in spet nekoliko topleje.
4: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Gremo še na ceste, previdno in seveda varčno, varno. Pred kratkim pa je na relaciji Šmartno-Mislinja obstalo tovorno vozilo. Kako je s tem na cestah, nam lahko poveste vi na 041-727-727. Vsem pa srečno pot. 4:30 je, užite dan z nami.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 19 še manjka do 10. Toto in Afrika, mi pa nismo v Afriki, ampak v Dravogradu na karierno zaposlitvenem sejmu. In zdaj le najprej dobro jutro, z nami tudi Mocis, Janja. Najprej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Več pa kmalo.

0: Coldplay in klok 17 minut še manjka do 10. Dobro jutro z Koroškega radija. V studiu, mobilnem seveda, parkiranem pred Špic D, pa z mano Janja Bartel iz Mocisa, svetovalne središče izobraževanje. Odrasli, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zakaj ste danes tukaj tudi vi?
1: Ja, predstavljamo naše programe, aktivnosti, Mocis kot centra za izobraževanje odraslih, eden izmed pomembnejših na Koroškem, predvsem pa naše svetovalno središče za izobraževanje odraslih, za katerega ugotavljamo, da še marsikdo ne ve sploh, da obstaja. A ne? In to pomeni v bistvu to, da vsi tisti odrasli, ki bi se želeli izobraževati, lahko pri nas dobijo vse informacije, kako, kdaj, kam, koliko stane in tako naprej. A ne? Ravno kar sem govorila z enim gospodom, ki ima neke stare dolgove, nima zaključene poklicne šole in sva se malo pogovarjala, kako in kaj. Na koncu smo prišla do finančnih ovir, pa sem rekla, ok, pridite k nam, bomo pogledali, a ne? Obstajajo trenutno tudi določeni razpisi za sofinanciranje šolnin. A ne, če odrasel zaključi neko poklicno oziroma srednješolsko izobraževanje, lahko se mu tudi kar nekaj denarja povrne, a ne? Ampak ne bom se zdaj spuščala v podrobnosti. Mocis ima ogromno programov aktivnosti, od formalnih, neformalnih izobraževanj, do raznih študijskih krožkov, vseh možnih oblik izobraževanja odraslih. Tako da, če bi zdaj vse naštevala, lahko ostanem v vašem mobilnem kombiju do jutri zjutraj, pa še odpeljemo se kam na morje, pridemo nazaj, pa jaz lahko še grko govorim.
0: Okay, ne bom. Janja, pa vse eno, za koga ste najbolj zanimivi torej danes?
1: Danes morda na kariernem sejmu predvsem za zaposlene, tiste, katerim se malo že tresajo tla pod nogami. Se pravi, tisti zaposleni, katerih zaposlitev je nestabilna, imamo trenutno zelo dober program izobraževalni, ki je hkrati karierno usmerjen in pa do 100 ur brezplačnih izobraževanj za pridobivanje poklic in nekih splošnih kompetenc omogoča. Tako da predvsem tisti, ki ste zaposleni za določen čas ali pa morda celo preko javnih del, ker vemo, da javnim delavcem se do konca leta ne izteče pogodba in je vedno potem kako in kaj zdaj naprej, se lahko vključijo v to izobraževanje, kjer dobijo sklop kariernega svetovanja in pridobivanja kompetenc. Imenuje se pa SPIN 2.0 Koroška.
0: Sicer pa vse ostale informacije najdejo na vaši spletni strani.
1: Tako je.
0: Janja Bartel, hvala lepa za vse te informacije in pa želim, da se čim več ljudi ustavi na vaši stojnici, kjer bodo dobili vse dodatne informacije.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddalila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali, najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
7: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par.

0: Vita Rosso, Velenka.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. akcijska drama Srce zveri. V petek ob 18. triler za vsako ceno. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V soboto ob 16. animirani film Pozabljeni otok. Ob 18. pustolovski triler Padec 2 brez povratka. In ob 21. grozljivka Nevidno zlo. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje. Animirani film Bacekion 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 17. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. In ob 20. akcijska drama Srce zveri. Vabljeni.
5: Narodni dom Mežica sporoča, da je koncert skupine Katalena, ki bi moral biti v Narodnem domu Mežica danes, zaradi bolezni prestavljen. Nov termin koncerta je ponedeljek 9. november. Vse že kupljene vstopnice veljajo tudi za nov termin, zato jih ni potrebno menjati. Če vam nov termin ne ustreza in želite vračilo kupnine, vas prosijo, da jih kontaktirate. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas lepo pozdravljajo. Narodni dom Mežica, dobrodošli na sedežih kulture.

0: Lost Frequencies in Bastille pravijo head down, mi pa rečemo glavo gor, 10 je ura. Drop Dead in Olivia Rodrigo v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prehodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisku ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washingtonu, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarik je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgato najstarejše četrte na svetu.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo sprva še sončno, upam, da imate sonce, popoldne in proti večeru oblaki in padavine, sicer pa temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri nas čaka sončen petek z mrzlim jutrom, od 2 do 8 bo čez dan od 17 do 20, v soboto in nedeljo večinoma jasno in nekoliko topleje. Počasi rastejo temperature, 9 stopinj na Ravnah in v Slovengradcu, v Mežici 10, v Dravogradu 11 stopinj.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Pozor, dve radarski kontroli, ena v Mislinjski Dobravi pri Demolu in druga v Dravogradu pri Perušu. Čez deseto je. Dober dan, Koroška. Mi smo danes parkirani v Dravogradu pred dvorano Špic D, kjer se odvija karierno zaposlitveni sejem in v nadaljevanju tudi o tem, kaj je varnoška, pa Zavod za zaposlovanje gostimo z novimi ugotovitvami, še prej pa PUM Slovengradec. Ostanite z nami.

0: Ja, Rodrigo in Drop Dead, 7:50, dobro jutro, dober dan pa z nami v našem mobilnem studiu Jerica Fras iz Puma Sloven Gradec. Dobro jutro oziroma dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: O, super.
0: Tudi vi danes na karierno zaposlitvenem sejmu v Dravogradu. Pum, projektno učenje za mlajše odrasle. Kdo je to? Kdo so to?
1: To je program namenjen mladim od 15. do 29. leta. Za vse mlade, ki potrebujejo pomoč pri dokončanju šolanja, pridobitvi zaposlitve in pomoč pri pridobitvi vozniškega izpita. Program PUMO pa je predvsem varno in podporno okolje za mlade, ki mogoče v tem trenutku ne vedo, kako naprej.
0: No, vi pomagate tudi drugače, ne, Jerica? Se pravi, to so ljudje, ki jih je na nek način življenje ali prizadelo ali ne, premaknilo.
1: Ja, to so mladi, ki so osipniki, to pomeni, da so se predčasno izpisali iz šole, niso dokončali šolanja, imajo težave pri iskanju zaposlitve ali pa preprosto še nimajo vozniškega izpita, ki pa vemo, da je
0: zelo pravzaprav nujno, ja, ja, nujno pri, danes. Tako. Kako recimo konkretno vi tukaj pomagate?
1: Mi imamo dogovore z avtošolami, pomagamo pri učenju CPP-ja,
0: okay.
1: Pri učenju
0: kaj pa finančno?
1: Prve pomoči. Program PUM je program aktivne politike zaposlovanja in dobivajo udeleženci programa PUMO Plus nadomestilo za aktivnost. Torej, dobijo na dan 1,5 € za uro prisotnosti in povračilo potnih stroškov, ko prihajajo v program.
0: Kje vse pa jih srečamo oziroma kje vse se udeležujejo v proces aktivnega zaposlovanja?
1: Danes, seveda, smo tu v Dravogradu, prišli smo na karierno zaposlitveni sejem. Veliko se pa tudi naš program povezuje z delodajalci, hodimo na obiske delodajalcem ali pa nam povabimo koga, da nam pripravi kako zanimivo predavanje. Veliko se pogovarjamo tudi o osebnostni rasti, ki je tudi pomembna pri razvoju posameznika in razvoju kompetenc.
0: Okay. O PUM-u smo seveda, oziroma poslušamo, vemo že nekaj let. Jerica Fras, kakšna je udeležba mladih v vašem programu? Koliko mladih se znajde pri vas oziroma potrka na vaša vrata?
1: Trenutno imamo polno skupino, skoraj polno skupino.
0: Kaj to pomeni številčno?
1: To pomeni 24 udeležencev.
0: Okay.
1: Prihajajo ali vsak dan, ali pa prihaja na učno pomoč. Je pa program že dolgo let, že 30 let skoraj.
0: Aha, aha. In kakšne informacije danes dobijo na vaši stojnici?
1: Na naši stojnici v okviru Mocisa dobite podatke o tem, kje se PUM nahaja, podrobnosti in tudi kontaktno številko.
0: Pa tudi na spletu vas najdejo?
1: Seveda, smo pod, na Facebooku smo PUMO Sloven Gradec in pod na spletni strani Mocisa.
0: Jerica Fras, hvala lepa za tole, želim uspešno delo.
1: Hvala.

0: Final countdown, odštevamo danes 18 minut čez 10, je enim zaspano dobro jutro. Drugim seveda že konkretno lep dober dan iz studija Koroškega radija, danes v Dravogradu. Z mano pa je Katja Pokržnik, Koroška gospodarska zbornica. Lep pozdrav, kako tečejo stvari?
1: Pozdravljeni, ja, odlično tečejo stvari, dvorana je nabito polna, mladi so prišli pogledati poklice, spoznati podjetja, izobraževalne inštitucije, res je ta prava energija tukaj danes.
0: Naj povem za vse, ki ste se nam pridružili šele zdaj, Koroška gospodarska zbornica je tista, ki skupaj z Zavodom za zaposlovanje organizira današnji karierni zaposlitveni sejem, ampak Katja, ne bova zdaj konkretno o sejmu, temveč o eni drugi temi, o kateri govorite, namreč varnoška. Kaj je to in zakaj ste se odločili za ta projekt?
1: Ja, tako, ker je danes tukaj ogromno delodajalcev, ogromno podjetij, si zares želimo izpostaviti enega naših pomembnejših projektov, ki jih trenutno izvajamo, in sicer na tematiko promocije zdravja na delovnem mestu. Bili smo uspešni na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zato izvajamo tudi projekt preventivnih programov, ki temelijo predvsem na preprečevanju poškodb. Namreč povem, da na žalost ima Koroška tisto neslavno prvo mesto, da imamo pri bolniških odsotnosti najvišji delež in tudi poškodbe na delu smo na žalost prvi v državi. Tako da s tem naslavljamo to problematiko in podjetjem nekako pomagamo, da so bolj uspešni pri preventivnih programih.
0: No, varnoška ima tudi zelo zanimiv koncept, mimo grede, vse o varnoški lahko ujamete tudi na spletu in sicer je naslov.
1: Ja, www.varnoska.si.
0: 5-minutni odmor, kako je ta videti v praksi?
1: Ja, zares zanimiva zadeva in tudi vidimo, da se podjetja vedno bolj zanimajo za njo, kajti naredili smo več možnosti, kako podjetja lahko svojim zaposlenim omogočijo te aktivne odmore. Od kartic, ki jih imajo, do spletnih video materialov, ki jih lahko uporabijo, krati pa imamo tudi kineziologinjo, ki obišče podjetje in v njihovem podjetju naredi tudi aktivni odmor. Teh aktivnih odmorov se zaposleni z veseljem udeležujejo, v vsakem podjetju je bilo res odlično število ljudi, tako da nekako testiramo in podjetja imajo možnost, da vidijo, ali bo to delovalo v njihovem podjetju, da potem morda tudi to razširijo in omogočijo to dejavnost svojim zaposlenim.
0: Konkretno, varnoška tako v proizvodnjo, kot tudi v pisarne in čeprav razumem, je torej tu človek, ki ta hip posluša Koroški radio, v pisarni potencialni uporabnik varnoške.
1: Vsekakor uporabnik mnogih aktivnosti, podjetjem zagotavljamo tudi določeno zaščitno opremo, ki je nadstandardna, tako da lahko svojim zaposlenim omogočijo morda kakšne personalizirane vložke za čevlje, personalizirane čepke za ušesa in podobno, tako da res vsi vidimo, kaj so še tisti koraki, ki jih lahko naredi podjetje, da zagotovi čim boljšo preventivo za svoje zaposlene.
0: Ok, na spletni strani varnoska.si sem videla tudi zelo konkretne vaje, od razgibavanja vratu in ramen do vaj za noge, ali lahko recimo poslušalci že zdaj le naredijo kakšno vajo, ki je na spletni strani in ali jo lahko narediva ta hip tudi medve v studiju.
1: Absolutno, lahko.
0: Recimo, kakšna bi to bila in potem zdaj, če ste z nami, zelo malo ujamete posnetek tudi na naših družbenih omrežjih. Katja Pokržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice, kaj bova zdaj naredili, zato da bova bolj zdravi na delovnem mestu?
1: Ja, malo se morava razmigati, kljub temu, da mi že cel dan tekamo tukaj okrog po dvorani, ja. Bo vsekakor dobrodošlo morda kakšna dihalna vaja ali pa da razgibamo
0: vrat.
1: Glavo, vrat.
0: To je zelo nežno, a imava kakšno bolj, veš, konkretno vajo?
1: Ja, zdaj jaz mislim, da bomo potem preveč aktivne, ampak morda lahko še roke razgibava.
0: Okay.
1: Naša kineziologinja nam tukaj vedno pomaga, tako da tudi v pisarnah delamo te aktivnosti, ko seveda se spomnimo, kar pa bi rekla, da je premalo krat.
0: Žal. A tudi recimo po čepi?
1: Lahko.
0: Lahko? Evo. Medve zdaj izvajava varnoško na delovnem mestu.
1: Odlično.
0: Zelo pomembna stvar, vsebine so brezplačne in brez registracije, ljudem pa so dosegljive, torej na varnoska.si.
1: Tako.
0: Mislim, da sva povedali bolj kot ne vse, oziroma kar veliko ostalo lahko poslušalci najdejo torej na spletni strani. Katja, hvala lepa za vse to, pa želim dobro odvijanje na sejmu, na stojnicah. Še naprej, kakšen je obisk, mogoče sem to še?
1: Odličen. Obisk je odličen, ampak res vabimo še vse, da se nam pridružijo popoldne, da pridejo z družinami. Imamo tudi stojnice s hrano, tako da lahko pridejo kaj pojest in pa seveda si malo ogledati tudi sejm.
0: Do 16. ure. Hvala lepa.
1: Hvala.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dankuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
6: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na Koroškem danes iščemo odgovor na vprašanja, kje so priložnosti za zaposlitev in kateri kadri so tu pri nas najbolj iskani. V Dravogradu poteka Koroški zaposlitveni in karierni sejem, mi pa smo se pogovarjali s Katjo Pokržnik, direktorico Koroške gospodarske zbornice. Odgovorila nam je na vprašanja, če pogledamo denimo Koroško danes, kakšna je trenutna slika na trgu dela, je delovnih mest dovolj ali je večji problem, da za njih ni ustreznih ljudi.
12: Ja, ko gledamo na Koroško danes, bi težko rekli, da je situacija na trgu nekako rožnata. Veliko govorimo o pomankanju kadrov, ampak vsekakor se naša podjetja soočajo z zelo močno konkurenco iz tujine, z zelo visokimi stroški poslovanja, z slabo infrastrukturo, s pritiski na plače in pa vse zahtevnejšimi mednarodnimi trgi ter dodatnimi administrativnimi ovirami. Tako da za danes ni več dovolj, da ima podjetje naročila in da seveda dela investicije in ovira, ampak potrebuje res ljudi, ki bodo tudi sposobni uresničiti. Ker smo izrazito industrijska regija, podjetja vsekakor najbolj iščejo strojne tehnike, mehatronike, elektrotehnike, tudi cence, operaterje, vzdrževalce, razvojne inženirje, seveda pa morajo ti ljudje imeti tudi mnoga znanja o avtomatizaciji, robotiki, umetni inteligenci, pomembni so podatki, analitika in pa seveda podjetja vedno bolj digitalizirajo svoje procese. Ne smemo spregledati tudi zdravstva in dolgotrajne oskrbe, smo starajoča se družba, tako da pomankuje medicinskih sester, zdravnikov, zdravstvenih tehnikov, oskrbovalcev in pa drugih strokovnih profilov. Seveda to bo ostajalo eden največjih izzivov tudi prihodnih let, kajti vedno smo starejši, želimo pa si seveda ohranjati nekako tudi kakovost življenja, tudi če smo v manjši regiji. Treba pa povedati tudi to, da se danes mladi vsekakor spreminjajo, so drugačni. Ni to kritika, ampak je dejstvo. Današnja generacija od službe pričakujejo bistveno več kot samo zaposlitev in redno plačo. Zelo pomembni so jim odnosi, želijo se razvijati, imeti možnosti razvoja, fleksibilnost, v delu morajo videti res dober smisel in pa seveda tudi dobro razmerje med prostim časom in delom. Tako da podjetja se temu morajo prilagoditi, če želijo tudi te najboljše kadre zadržati doma.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: In kaj pravi vremenska napoved? Čez dan danes dokaj sončno popoldne in proti večeru se bo pooblačilo, padavine prihajajo, temperature pa danes od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj od 2 do 8, čez dan od 17 do 20. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno in nekoliko topleje. Sicer pa temperature ta hip na Koroškem, Slovenj Gradec 10, Mežica 11, Ravne in Dravograd 12.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
19: In še na ceste dve radarski kontroli, ena v Mislinjski Dobravi pri Demolu in druga pri Perušu v Dravogradu. Vozite previdno!

0: poti in ob delu.
1: Like
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Moški radio danes v Dravogradu, torej na zaposlitvenem kariernem sejmu v dvorani Špic D. Pred našim mikrofonom pa ta hip Blanka Pečnik Črnko. Morda sami poveste, odkot prihajate in zakaj ste danes tukaj.
1: Sem vodja območne službe Velenje, Zavoda za zaposlovanje. Pokrivamo 6 uradov, med drugim 4 koroške urade.
0: Ko pogledate številke zavoda, gospa Blanka, kdo danes najtežje pride do službe in po drugi strani, katere kadre delodajalci najtežje najdejo?
1: Pa takole bi rekla, na Koroškem je bilo v letošnjem letu objavljenih 2674 prostih delovnih mest. Na območni službi Velenje kot celota pa 5079 prostih delovnih mest. Iz tega razloga vidimo, da je prostih delovnih mest res veliko, vendar imamo problem v tem, da nekako prihaja do neke strukturne brezposelnosti, se pravi, ljudje, ki so pri nas prijavljeni, niso neposredno zaposljivi na vseh teh prostih delovnih mestih, ki so objavljeni. Vendar, kljub temu največ povpraševanja je še vedno, predvsem na Koroškem, po čistilcih, strežnih in gospodinskih pomočnikih. To je bilo 180 in več prostih delovnih mest. Po delavcih za preprosta dela v predelovalni dejavnosti. Strokovni sodelavci za zdravstveno nego, vozniki težkih tovornjakov, livarji, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo. Strugari. Potem je tu cela paleta poklicov predmetnih učiteljev v osnovnih šolah, razrednega pouka. Preprosto v izobraževanju primankuje kadra. Primankujejo tudi strokovnjaki za zdravstveno nego, kuharji. To so poklici, kjer najbolj primankuje kadra.
0: Kaj pa mladi, ko pridejo sem, pogosto še ne vedo natančno, kaj bi počeli. Morda z vaše strani kakšen nasvet, kako naj se lotijo prvega pogovora z delodajalcem?

0: zaposlovanje. Imamo za mlade prav posebne svetovalce, ki se ukvarjajo samo z mladimi. Gre za to, da preprosto gre za za mlade, ki imajo drugačen pogled, drugačne vrednote. To ne pomeni, da jih nimajo, to pomeni, da so drugačne in jih je treba kot take znati tudi predstaviti. Vrednote so vedno pozitivne.
1: No, kaj pa se je v zadnjih letih spremenilo pri pričakovanjih iskalcev zaposlitve? A je plača še vedno tista prva stvar, ki jo vprašajo, ali jih danes zanima precej več, ne vem, fleksibilnost, delovni čas, dopust, možnost napredovanja, odnosi?
0: Zagotovo plača pri tej generaciji ni več prva prioriteta. Mnogo več so te prioritete. Predvsem je prioriteta od delovni čas in tudi prosti čas. Obe zadevi sta prioriteti. Delo v doma. Mladi želijo imeti nekaj, s čimer so oni zadovoljni. In tudi, če je to pri nas mogoče manj pomembna zadeva, je pa za njih izjemna, ne vem, tudi zdravje na delovnem mestu je za njih izjemna vrednota. Gibanje, prosti čas, vse te zadeve mladi res potrebujejo.
1: Aha, se spremenja ta stvar. Koliko so pa recimo delodajalci na drugi strani fleksibilni in odprti do teh njihovih potreb, zahtev?
0: Gre za to, da v tem obdobju smo vsi delodajalci bili malce presenečeni, da je ta generacija zdaj res tako drugačna od vseh drugih generacij, ki so do zdaj bile. Vendar, prav zaradi pomankanja kadrov, se nekako z počasnostjo tudi v tem delu delodajalci spreminjajo, pa ne, da bi vse upoštevali, ampak veliko pa kljub temu že upoštevajo.
1: Zelo aktualno je tudi vprašanje umetne inteligence, seveda. Katere poklice oziroma vrste dela bo po vašem mnenju trg dela v prihodnjih letih najbolj spreminjal?
0: Bojimo se, da nekako ta del administrativnega dela in pa težka opravila, kjer smo tudi do zdaj težko našli kader za zaposlitev. Je pa res, da je država Slovenija, kar se tiče robotike, na zelo visokem zgornji meji v Evropski uniji po teh prenovah, tako da umetna inteligenca zagotovo. Samo vprašanje, kdaj in kje in koliko od tega.
1: Ja, zelo zanimiva tematika in aktualna. Kako je vaša stojnica danes obiskana?
0: Veseli smo. Lahko vam povem, da ko smo pripravljali Zavod za zaposlovanje skupaj s Koroško gospodarsko zbornico ta dogodek, smo se seveda vedno opredeljujemo tako zaposlitveni dogodek, kot tudi karierni dogodek. Če imamo povabljenih 770 dijakov in pa srednješolcev, imamo več kot 1500 brezposelnih in iskalcev zaposlitve. Nekako imamo to razdeljeno malce več v dopoldanskem času dijakov in študentov, vendar vabljeni absolutno tudi vsi iskalci zaposlitve in zaposleni, ki želijo imeti spremembo na svoji karierni poti. Nam je to res pomembno. Pomembno je to, da je človek v delu, ki ga upravlja, zadovoljen. In tukaj danes so možnosti, so priložnosti, so delodajalca, so prosta delovna mesta, predstavljajo se štipendije, predstavljajo se šole, izobraževalne institucije, imamo dve fakulteti, imamo šolske centre, tako da izbor razstavljavcev je res pester.
1: Tako, več kot 70, ne, vas je?
0: Res je, več kot 70 jih je tukaj, tukaj je tudi vojska, tukaj je tudi policija, pridite in pogledajte si, stojnice so zanimljive, ljudje so prijazni, prostih delovnih mest, štipendij, vse se ponuja.
1: Super. Gospa Blanka Pečnik-Črnko, hvala lepa za tole. Zavod za zaposlovanje torej tudi danes na karierno zaposlitvenem sejmu v Dravogradu. Vse informacije torej, če se le ostavijo na vaši stojnici.
0: Hvala lepa.
1: Hvala vam.
2: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.

0: imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radlje ob Dravi.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
4: Enchiladas, burritos, quesadillos.
3: Kavarna Havana Ravne.
0: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Mali oglas v Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite 051 600 509. Mestna občina Velenje pa sporoča vsem kmetijskim pridelovalcem, da je rok za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v tem letu podaljšan do vključno petka 25. septembra. Kmetijska gospodarstva, ki prijavljajo škodo, morajo imeti urejen KMG MIT. Vse, ki škode še niso prijavili, pozivajo, da izkoristijo podaljšani rok in vlogo oddajo pravočasno.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. Dars mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje. Zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zabrneli že ta teden. Družina medtem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo povsod pooblačilo, proti večeru prihajajo padavine, temperature pa danes od 18 do 24 stopinj. No, jutri bo drugače, sončno bo, vendar z mrznim jutrom od 2 do 8, čez dan pa od 17 do 20 stopinj Celzija. V petek oziroma v soboto in nedeljo nas čaka večinoma jasno vreme in nekoliko topleje bo, na Koroškem pa ta hip svežih 12 stopinj.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Na zadnji radar v Mislinski Dobravi in pa v Dravogradu pri Perušu, sicer promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno. Ostanite z nami še naprej, sledi namreč zelo aktualna oddaja v Žarišču, po 12. uri pa nadaljujemo izpred dvorane Špicde v Dravogradu, kjer poteka karierno zaposlitveni sejem.

0: žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji v žarišču, v kateri bomo govorili o naznanitvi kršitve pogodbe o sofinanciranju kotla na lesno biomaso v toplarni Štibuh. Vabljeni k poslušanju. Za ogrevanje Slovenjgradca je bil leta 2021 zgrajen nov kotel na lesno biomaso. Komunala Slovenjgradec je za naložbo prejela nekaj več kot 738 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Namen projekta je bil povečati uporabo obnovljivega vira energije in zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv. Toda zdaj se odpira vprašanje, ali je kotel na biomaso ves čas deloval v predvidenem obsegu in kako se je mesto v resnici ogrevalo. Družba Regal, nekdani dobavitelj lesnih sekancev, je pristojnima ministrstvoma poslala prijavo, v kateri navaja, da naj bi komunala februarja 2024 ustavila oziroma občutno zmanjšala delovanje kotla in porabo sekancev. Komunali očita, da naj ne bi izpolnila vseh pogojev, pod katerimi je prejela nepovratna sredstva, ter da je del toplote proizvajala s plinskimi viri. To so za zdaj navedbe vlagatelja prijave in ne že ugotovljene kršitve. Zato bomo v današnji oddaji iskali odgovore na ključna vprašanja. Je bila lesna biomasa glavni vir toplote? Koliko toplote sta proizvedla plinska SPT in klasični plinski kotli? Je komunala dosegla zahtevane obratovalne ure in druge pogodbene kazalnike? Je o zmanjševanju delovanja kotla obvestila ministrstvo in pridobila njegovo soglasje? Ob tem se odpira tudi vprašanje za uporabnike daljinskega ogrevanja, če je plinska SPT ustvarjala dobiček, kako je bil ta upoštevan pri oblikovanju cen in ali so ga občani občutili v nižjih položnicah.

0: Najprej v studiu Koroškega radija pozdravljam direktorja podjetja Regal Danila Knapa. Najprej lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljam.
0: Gospod Danilo Knap, vi ste sprožili ves ta postopek, kam vse ste se pritožili in koliko sekancev je bilo načrtovanih, koliko jih je komunala dejansko prevzela in kaj se je po vaših podatkih zgodilo februarja 2024. Trdite, da vas je komunala torej oškodovala?
1: Tako je. Mi smo naše prijave naslovili na pristojna ministrstva, ki so bili nosilci javnega razpisa. To so ministrstva za kohezijo, ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor. Ker gre za evropska sredstva, smo našo prijavo vložili tudi na Evropsko javno tožilstvo. Komunala je glede na izkušnje, ki jih imajo v dolgoletnem delovanju toplarne, naročila med 120 in 150 kamioni sekancev na kurilno sezono za delovanje peči na biomaso. Šli so korak dlje in nam poslali načrt dobave po meseci. Kot že rečeno, se je dobava po mesecih razlikovala od načrta dobave. Posebej problematičen pa je del, kjer so nam prikrili delovanje drugega vira proizvodne toplote. Da povem po domače, iz toplarne v mesto vodi en vod za ogrevanje in če imaš na vrhu dve peči, se lahko fizično odločiš, koliko toplote boš odvzel iz katere. Če bi nam to dejstvo bila znano že v razpisni dokumentaciji, se za ta posel ne bi nikakor odločili. Problem je v tem, da faktor nepoznavanja samega delovanja prevelik in dobavitelj sekancev bi moral v svojo ceno vključiti tudi izgube, ki bi nastale zaradi delovanja drugega vira. Razpis pa je bil potencialnim dobaviteljem predstavljen kot samostojno delovanje kotla na biomaso. Problematičen je tudi del, kjer je prišlo do večjega odstopanja po pogodbah. Kot podjetje, ustanovljeno za javno dobro, morajo slediti zakonodaji Republike Slovenije. Kljub temu, da nam je bilo poslano elektronsko sporočilo o ustavitvi kotla, bi pravno formalno zato morali podpisati tudi aneks o znižanju količin.

0: Vdaje v žarišču direktor podjetja Regal Danilo Knap. Gospod Knap, katere pogoje naj komunala ne bi izpolnila in katere dokaze imate za svoje navedbe?
1: Podpisane pogodbe so skupaj z aneksom znašale 28 tisoč megavatnih ur. Plačanih je bilo skupaj le 21 tisoč. Plan dobave sekancev poznan iz njihove strani pa je za vsako kurilno sezono seboval mesečne dobave. V prvi kurilni sezoni 21-22 je bilo dobavljenih 30% več sekancev, kot je predvidel njihov plan. Za enako število megavatov, kot so bili navedeni na pogodbi. To je približno 40 kamionov sekancev več. Ob očitku, da sekanci niso dovolj kvalitetni, so jih poslali v analizo. Ta je pokazala, da so naši sekanci bistveno boljši tudi od pogodbenih zavez. Pred stopom v drugo kurilno sezono so nam predložili aneks za 3000 megavatov. Kot dobavitelj sekancev smo se morali pri drastičnem dvigu cen zaradi energetske krize, ki je prinesla vojna med Ukrajino in Rusijo, popolnoma pripraviti na novo kurilno sezono. Domov smo do konca septembra 2022 pripeljali skoraj 200 kamionov materiala, od katerih smo jih le 120 pripeljali na toplarno. Proizvodna toplota je bila za 32% nižja od predvidene, kar je drastično odstopalo od dogovorjenega po pogodbi. V tretjo kurilno sezono smo stopili z javnim naročilom. Kot je znano, se za vsako podpisano pogodbo javnega naročila v državnem proračunu rezervirajo sredstva v višini podpisane pogodbe. Količino sekancev smo nabavili in bili smo pripravljeni. Na to pa smo 29. februarja 2024. leta po elektronskem sporočilu prejeli mail, na katerem je pisalo, da zaradi zaustavitve kotla na biomaso prekinjajo dobavo sekanc. Zato, ker se je peč na biomaso ustavila, ne pomeni, da se je ustavila tudi ogrevanje mesta. Proizvodno toplote so preusmerili na peči, ki jih žene plin. Kot podjetje, ustanovljeno za javno dobro, morajo slediti zakonodaji Republike Slovenije. Kljub temu, da nam je bilo poslano elektronsko sporočilo o ustavitvi kotla, bi pravno formalno zato morali podpisati tudi aneks o znižanju količin. Potem so tu še obveznosti, povezane z daljinskim izvajanjem projekta javnega razpisa za pridobitev evropskih sredstev. Razpis je zahteval, da pri daljinskem ogrevanju na obnovljive vire 80% letnih zavez iz javnega razpisa pokriva biomasa. Pri pridobljeni dokumentaciji so zato, da bi zadostili zavezam javnega razpisa, prijavili 10 120 MW proizvodne toplote iz peči na biomaso. To pa je v veliki meri odstopa od realno proizvedenih količin v trajanju našega poslovanja. Zato menim, da je treba preveriti, ali je komunala v posameznih kurilnih sezonah dejansko zagotavljala takšen način obratovanja in dosegla kazalnike, na podlagi katerih je pridobila sofinanciranje. Ker sam razpis zahteva kot obnovljiv vir biomaso in mora biti 80% potreb pokritih iz lesne biomase, se kljub trditvam komunale, da biomasa predstavlja primarni vir, postavlja vprašanje, ali je to res. To ni samo vprašanje količine sekancev, ampak tudi dejanskega razmerja med biomaso in plinom. Pogodba o sofinanciranju je predvidevala 5-letno spremljanje in poročanje o doseganju kazalnikov in zavez iz javnega razpisa. Zato je ključno vprašanje, ali so bili dejanski podatki o proizvodnji iz biomase, obratovanju naprave in uporabi drugih virov toplote uporabljeni v skladu s prijavno dokumentacijo, na katere je bil evropski denar tudi dodeljen.
0: Kaj pričakujete od ministrstva, če se vaše navedbe potrdijo?
1: Od pristojnega ministrstva pričakujem predvsem neodvisno in vsebinsko preveritev celotne zadeve. Tako javnega razpisa za pridobitev evropskih sredstev, kot tudi samo izvedbo javnega naročila. Če bi se izkazalo, da pogoji niso bili izpolnjeni, oziroma da so bila sredstva uporabljena v nasprotju z namenom, pričakujem, da ministrstvo to ugotovi in sprejme ukrepe, ki so predvideni s pogodbo, ki se je sklenjena med ministrstvom in komunalo, ki pa vključuje finančne posledice oziroma zahtevek za vračilo nenamensko porabljenih sredstev in kazen tudi za takšno ravnanje.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Z mano na telefonski zvezi je direktor Urada za trajnostno konkurenčen razvoj, gospod Klemen Košir. Najprej lep pozdrav.
1: Ja, en lep pozdrav tudi vam.
0: Gospod Košir, ali ste prijeli prijavo oziroma dopis družbe Regal zaradi suma, da komunala Slovenjgradec ni izpolnila vseh pogojev povezanih s sofinanciranjem kotla na lesno biomaso v toplarni Štibuh? In ali ste na podlagi dopisa uvedli uradni nadzor oziroma postopek preverjanja in v kateri fazi je?
1: Ja, mi na ministrstvu smo prijavo družbe Regal prejeli, oziroma da sem bolj natančen, no, to mislim, da je bilo poslano pristojnim ministrstvom, se pravi večjim od nas, tako da na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo takratno, a ne, smo mi to prejeli 13. oktobra 2025. Mi smo pol v bistvu na tej podlagi pozvali k razjasnitvi domnevnih rešitev in predložitvi ustreznih dokazil, a ne, se pravi v bistvu našega upravičenca, ki je pravzaprav komunala, Slovenjgradec, in mi smo v bistvu zelo obsežno obrazložitev na ta poziv tudi dobili. A ne. Tako da lahko samo rečem, no, da na podlagi pač teh razjasnitev mi nismo mogli sklepati na kakršne koli okoliščine, ki bi pomenile kršitev pogodbe o sofinanciranju ali pa investicije ali pa delovanje investicije kot take, in smo v bistvu tega Regal DOO, a ne, pravzaprav oziroma odvetniško družbo smo pravzaprav že takrat usmerili, da okolikor pa oni razpolagajo z nekimi drugimi informacijami, a ne, so pa oni v bistvu tisti, ki naj sprožijo ustrezen postopek pred inšpektoratom, mi pa sami tega, mislim, nismo imeli razloga. No,
0: dobro, torej uradnega nadzora niste sprožili?
1: Na terenu samem z naše strani ne, tudi pri inšpektoratu ne.
0: Dobro. Koliko nepovratnih sredstev je bilo komunalo dejansko izplačanih, kolikšen del je predstavljal evropski in kolikšen del državni prispevek ter kateri ključni pogoji so bili vezani na njihovo dodelitev?
1: Tukaj bom probal na kratko odgovoriti, a ne, vse skupaj vrednost je blizu 2,5 milijona, a ne, vrednost projekta, a ne, in od tega smo 725 tisoč evrov pač odobrili nepovratnih sredstev iz EU iz kohezijskega sklada, medtem ko približno 1,8 milijona, slabih 1,8 milijona je pa pravzaprav pokril investitor sam. Gre pravzaprav za projekt, za katerega smo podpisali pogodbo o sofinanciranju na podlagi javnega razpisa JRD OOVE 2019, se pravi z leta 2019. Zdaj, ta razpis pa vsebuje kar precej, a ne, in splošnih in posebnih pogojev, tako da mogoče, če sam navedem, a ne, tisto, kar je najbolj verjeten zanimivo za konkreten
0: primer. Ko najbolj bode v oči, ja.
1: Med splošnimi pogoji bila res pač raba lesne biomase kot goriva, a ne, in vse to je bilo vezano pravzaprav, bom rekel, na prilogo k razpisni dokumentaciji, kjer so določene pač določene oziroma kjer so pač določeni gospodarsko-tehnični pogoji, a ne, za to vrstne naprave, pri čemer ne pa kar takoj povem, no, da ti pogoji ni, bom rekel, ti pogoji niso točno časovno določeni, a ne? Ne začetek, ne konec, kdaj mora recimo 80% letnih potreb po gorivu biti pokritih z biomaso, tako da v bistvu smo to pravzaprav ta pogoj pol ugotavljali tudi tekom spremljanja projekta, a ne? Ker po naših pravilih, ko se projekt zaključ, morajo oni pravzaprav 5 let še letno poročati o ključnih pač teh tehničnih parametrih. Zdaj so še pač ostali splošni pogoji, zraven so bili pač določeni tudi posebni pogoji, recimo izkoristiti kotla na lesno biomaso, da mora biti najmanj 86%, in tudi za ta izkoristek v bistvu velja podobno, kot sem rekel.
2: V žarišču. Podcast Koroškega radija.
3: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
4: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
5: Pravzaprav? Jaz mislim, da pač ti ljudje, ne, zdaj, logično, da pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo se moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam. Ne?
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
0: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
2: Lesna, to je partner.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Tarzan, Primož! To! Avto!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
14: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
2: Žarišču.

0: Na telefonski zvezi še vedno direktor Urada za trajnostno konkurenčen razvoj Klemen Košir. Kolikšen delež toplote pa je moral biti proizveden iz lesne biomase oziroma koliko ur letno je moral kotel na biomaso obratovati in tudi v katerem obdobju je morala komunala zagotavljati izpolnjevanje teh pogojev?
1: Ja, v bistvu ti pogoji, kot sem že povedal, so bili pač v prilogi opredeljeni k razpisni dokumentaciji, in sicer kotel naj bi dosegal več kot 2500 ur polne obremenitve letno in pa za, bom rekel, 80% pač proizvedene toplote naj bi bilo pač proizvedeno iz te odpadne listne biomase.

0: ampak ta dokument govori sicer o letnem deležu, a ne, in pa o letnem številu ur, ampak ne določa pa tih dveh, pri tih dveh zahtevah začetnega pa končnega datuma. A ne, se pravi, kdaj točno, tam sicer te smernice govorijo, da naj bi se določeni pogoji pač, da bi mogli biti doseženi v prvih treh letih, vendar ne reče konkretno za katerega od teh pogojev.
1: Ni pa bilo, ni pa bilo seveda izpolnjeno, kot smo videli ta dokument, ja. Nekjer je samo 60%, potem 50% oziroma dosti manj je bilo, ja. Kot pa 80%, a ne, tako kot je bilo v pogodbi.
0: Ja, zdaj lahko rečem, no, da za prva leta res pač ti odstotki niso bili doseženi. O tem v bistvu je upravičen, se pravi Komunala Slovenj Gradec s njim kot ministrstvo poročalo, a ne? In pa tako kot so oni zavezani, a ne? Tudi skladno s pogodbo, pač morajo ta odstopanja ustrezno utemeliti. A ne? Tudi te gospodarski standardi ali pa tehnično gospodarski standardi rečejo seveda, da so v utemeljenih primerih seveda možna odstopanja in malo večje odstopanje je bilo res v letu 2023-2024 oziroma v tisti pač zimski kurilni sezoni, kjer je bila povečana uporaba plinskega kota in je bil res delež OVE recimo nekoliko nižji kot 60%, ampak zaradi pač mi smo smatrali, no, da utemeljitev, kot je bila podana, da je bila ustrezna. A ne? Šlo je res za mal, bom rekel, nadpovprečno toplo obdobje in v bistvu tudi cenovno so bile pač razmere tedaj take, da smo tudi mi pravzaprav po eni strani sprejeli utemeljitev, a ne? Da je pač bila povečana uporaba plinskega kotla v tem primeru upravičena, a ne? Hkrati pa, kot sem povedal prej, nimamo neke točne uzance, na podlagi katere bi tudi, če bi se odločili, da gre za bistveno kršitev, a ne? Nimamo neke podlage, da bi v tem triletnem obdobju pač kakršnokoli finančno posledico izrekala. Ne?
1: Ja, ampak
0: ne pa sam dodam, no, da v letu 2024-2025 pa pol v bistvu že dosežejo tako delež OVE, ne še kvocienta OVE, ampak v letu 2025-2026 v ta zadnjem poročilu v bistvu so pa že v bistveno presegajo in doseženo odstotek OVE in tudi kvocient OVE na samem kotlu. No, tako da z teh poročil vseeni zadnjih let vidimo v bistvu, da namen javnega razpisa in projekta je bil dosežen, tako kot smo si ga nekako mi pa verjamem tudi upravičenc predstavlja, da je bil dosežen.
1: Ja, ampak ta dokument iz 2.6.25, ko ga je vam poslala Komunala Slovenj Gradec, kaže, da ni bila to ravno ta letopla zima oziroma, da je bilo vsega skupaj porabljeno v primerjavi s preteklimi leti.
0: Mislite, da je bila poraba plina prevelika in uporaba lesne biomase
1: premajhna, tako?
0: Ja, ampak mi iz navedenih, se pravim, utemeljitev, kolikor smo jih preučili, a ne, nismo najdali v bistvu razloga, da bi karkoli bilo potrebno finančno sankcionirati ali kakorkoli drugače ravno.
1: Pač ta dokument kaže, da v mreži je dovedena količina toplote in prodana količina toplote se ne razlikuje toliko od leta 2021 do 26 oziroma do 25. Tako piše v tem dokumentu.
0: Ja, ja.

0: Za pojasnila smo se za oddajo v Žarišču obrnili tudi na nekdanjega direktorja komunale Slovenj Gradec Jožeta Dvorjaka. Slednji oddajo ni želel, je pa nam odgovoril na pisna vprašanja. Najprej smo ga vprašali, če drži, da je komunala februarja 2024 ustavila oziroma zmanjšala delovanje kotla na lesno biomaso. Zakaj je bila sprejeta takšna odločitev? Jože Dvorjak je odgovoril.
1: Leto 2024 je zaznamovalo izrazito toplo obdobje, zaradi katerega se je odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja bistveno zmanjšal. Izrazito toplo obdobje se je nadaljevalo do konca kurilne sezone 2023-24, kar potrjujejo tudi poročila Agencije Republike Slovenije za okolje. Zaradi izredno toplega februarja 2024 in posledično bistveno zmanjšanega odjema toplote je kotel na lesno biomaso obratoval v najnižjem možnem režimu. Dne 29. februarja 2024 smo pričeli z njegovim ohlajevanjem in začasno ustavili njegovo obratovanje do ponovne vzpostavitve pogojev za normalno obratovanje sistema in ustrezen odjem toplote. Šlo je za obratovalno odločitev povezano z vremenskimi razmerami, zmanjšanim odjemom toplote ter zagotavljanjem tehnično ustreznega obratovanja proizvodnih naprav.
0: Poročilo z dne 2. junija 2025, ki ga je komunala Slovenj Gradec predložila Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, izkazuje, da je bila proizvodnja toplote kljub topli zimi v primerjavi s preteklimi leti primerljiva. Dvorjaka smo še vprašali, ali ste o zmanjšanju oziroma ustavitvi delovanja kotla obvestili pristojno ministrstvo, ali je bilo za spremembo režima obratovanja potrebno soglasje ministrstva in ali ga je komunala pridobila. Jože Dvorjak je v pisnem odgovoru povedal. Citiramo.
1: Komunala Slovenj Gradec je pristojnemu ministrstvu skladno s pogodbenimi obveznostmi redno posredovala poročila o obratovanju sistema, proizvodni toplote in uporabi posameznih proizvodnih virov. Podatki za kurilno sezono 2023-24 so bili vključeni v redno poročanje. V konkretnem primeru ni šlo za spremembo sofinanciranega projekta ali proizvodnih naprav, temveč za prilagoditev režima obratovanja dejanskim vremenskim in obratovalnim razmeram.
0: Ali ste se ob ustavitvi oziroma zmanjšanju delovanja kotla zavedali, da bi to lahko pomenilo odstopanje od pogodbe o sofinanciranju? Zakaj je komunala na to zamenjala dobavitelja lesnih sekancev? Jože Dvorjak je odgovoril tako, citiramo.
1: Obratovanje sistema smo prilagajali vremenskim razmeram, dejanskemu odjemu toplote in tehničnim zmožnostim proizvodnih naprav. Podatke o proizvodni toplote in uporabi posameznih virov smo vključili v poročila in jih redno posredovali pristojnemu ministrstvu. Dobavitelja za dobavo sekancev smo za vsako kurilno sezono izbrali na podlagi javnega naročila skladno z ZJN-3.
0: Ali je komunala dosegla vse pogodbene kazalnike povezane z delovanjem kotla na lesno biomaso? Ali po vašem mnenju obstaja možnost, da bi morala vrniti del ali vsa prejeta nepovratna sredstva?
1: Komunala Slovenj Gradec je redno spremljala pogodbene in tehnično-gospodarske kazalnike ter pristojnemu ministrstvu posredovala zahtevana poročila in dokumentacijo. Razpolagajo z dokumentacijo o obratovanju kotla na lesno biomaso, proizvodni toplote, porabi goriva, izkoristku naprave in ustreznosti uporabljenih lesnih sekancev. Ne vidim vzroka, da bi komunala morala vračati prejeta nepovratna sredstva.
0: Če je plinska SPT ustvarjala dobiček, kako je bil ta upoštevan pri oblikovanju cen ogrevanja? Ali se je dobiček kakorkoli odrazil v nižjih položnicah občanov? Jože Dvorjak odgovarja, citiramo.
1: Enota SPTE je obratovala v skladu s pogodbo o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa električne energije, proizvedene v soproizvodni toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki je veljala od marca 2015 do februarja 2025. Naprava je obratovala v okviru podporne sheme zagotovljenega odkupa električne energije. Delovanje SPTE je prispevalo tudi k ugodnejši ekonomiki sistema daljinskega ogrevanja. Prihodki iz prodaje električne energije so predstavljali prihodke tržne dejavnosti in so v času obratovanja SPTE tudi prispevali k pokrivanju negativnega rezultata dejavnosti proizvodnje in distribuciji toplote, kar se je dejansko tudi poznalo na ceni toplote.

0: pogovoru v studiu smo povabili tudi župana mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja, da bi se neposredno odzval na očitke podjetja Regal, vendar se zaradi zasedenosti vabilu ni mogel odzvati. Vprašanja smo zato poslali občinskemu uradu za komuniciranje, odkoder smo na zastavljena vprašanja prejeli tonske odgovore. Prvo vprašanje pa se je glasilo. Kdaj je bila mestna občina Slovenj Gradec seznanjena z manjšo porabo lesnih sekancev od načrtovanih ter zmanjšanjem oziroma ustavitvijo delovanja kotla na biomaso februarja 2024?
1: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec v svojem poslovanju in obratovanju dejavnosti redno in skladno s predpisi poroča svojemu nadzornemu organu, to je nadzornemu svetu družbe, v katerem ima svoje predstavnike tako mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja, kajti mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja sva tudi ustanoviteljici, soustanoviteljici našega javnega podjetja. Informacije o obratovanju energetike, proizvodnji toplote in uporabi posameznih proizvodnih virov so bile predstavljene skozi redne postopke poročanja in nadzora. Vsi ključni podatki o energetiki so javno dostopni in transparentno predstavljeni tudi v letnem in trajnostnem poročilu družbe, ki natančno prikazuje proizvodno toplote in porabo posameznih proizvodnih virov, ključno z lesnimi sekanci. Mestna občina Slovenj Gradec se je z obratovalnimi podatki in dinamiko porabe virov seznanila v okviru zgoraj navedenih postopkov nadzora nad poslovanjem javnega podjetja.
0: Kdo je bil v imenu občine odgovoren za nadzor naložbe in izpolnjevanje pogojev, povezanih z nepovratnimi sredstvi? Ali je občina od komunale zahtevala podatke o porabi sekancev, obratovalnih urah, kotla ter deležih toplote, proizvedene iz biomase in plina?
1: V skladu s pogodbenimi določili je skrbnik pogodbe javno podjetje Komunala Slovenj Gradec. Podjetje je torej neposredno odgovorno za izvajanje investicije in izpolnjevanje vseh pogojev vezanih na nepovratna sredstva. Glede spremljanja obratovalnih podatkov pojasnjujemo, da je javno podjetje Komunala Slovenj Gradec v okviru svojih pogodbenih obveznosti pristojnemu ministrstvu redno posredovalo vsa zahtevana poročila, podatke ter dokumentacijo povezano z izvajanjem projekta ter obratovanja sistema. Ministrstvo pri svojem pregledu, se pomeni znanih podatkih, pa ni ugotovilo nikakršnih odstopanj od pogodbenih določil.
0: Ali bo občina naročila neodvisen pregled ravnanja komunale delovanja toplarne

0: štibuh in porabe nepovratnih sredstev.
1: Mestna občina Slovenj Gradec je javnemu podjetju Komunala naročila izvedbo notranjega nadzora poslovanja in vseh postopkov povezanih z delovanjem toplarne štibuh ter porabo nepovratnih sredstev. V okviru izvedenega nadzora niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti ali pomankljivosti. Komunala Slovenj Gradec je naročila tudi neodvisno pravno preveritev vseh izvedenih postopkov preko zunanje odvetniške družbe. Vse ugotovitve in podrobna pojasnila pravne preveritve so bili uradno posredovani tudi pristojnemu ministrstvu kot del celovite razjasnitve zadeve. Tudi odvetniška družba iz tega pravnega nadzora ni ugotovila kakršnega koli odstopanja od pogodbe o sofinanciranju celotne investicije. Po meni znanih podatkih pa tudi ministrstvo pri spremljanju poročanja Komunale ni obvestilo oziroma ni ugotovilo kakršnih koli odstopanj od samega določila znotraj pogodbe.
0: Če bi pristojen organ ugotovil kršitve pogojev in zahteval vračilo dela ali vseh prejetih sredstev, kdo bi zagotovil denar za vračilo? Ali bi to lahko vplivalo na občinski proračun oziroma na položnice uporabnikov daljinskega ogrevanja?
1: Javno podjetje Komunala je pristojnemu ministrstvu redno in transparentno poročalo o vseh fazah projekta. Ker v dosedanjih uradnih postopkih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti, trenutno ni nikakršne pravne ali dejanske podlage za razpravo o vračilu sredstev. Posledično so kakršna koli ugibanja o vplivu na občinski proračun ali na povišanje zneskov na položnicah uporabnikov daljinskega ogrevanja brezpredmetna. Vsi postopki so tekli in tečejo v skladu z zakonodajo ter pogodbenimi določili.
0: Za zdaj ni dokazano, da je Komunala sredstva porabila nepravilno. Jasno pa je, da javnost potrebuje natančne podatke. Koliko toplote je bilo proizvedene iz biomase, koliko iz plinske SPT in koliko iz klasičnih plinskih kotlov? Koliko ur je kotel obratoval in ali so bili doseženi pogoji z pogodbe o sofinanciranju? Pomembno je tudi vprašanje uporabnikov, če je Komunala s proizvodnjo elektrike in toplote ustvarjala dobiček, zakaj se ta ni pokazal v nižjih položnicah. Bistvo zgodbe ni le spor med dvema podjetjema. Bistvo je vprašanje javnega interesa. Ali je več kot 738 tisoč evrov javnega denarja doseglo svoj namen? Ali se mesto res pretežno ogreva iz obnovljivega vira? In ali so imeli uporabniki od poslovanja Komunale kakršno koli konkretno korist? Oddaja V žarišču je končana. Pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
2: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v minigolf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovenj Gradec.
7: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
10: Iščete vse za dom, da

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih. Otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Vsak dan brez smrtne žrtve šteje in 17. septembra na slovenskih cestah ni ugasnilo nobeno življenje zaradi prometne nesreče. To je bil tudi cilj Evropske prometno-varnostne akcije. Seveda en takšen dan še ne pomeni, da je promet varen. Je pa pomemben opomnik, da lahko s previdnejšo vožnjo in ravnanjem vsi prispevamo k temu, da je smrtnih žrtev manj.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Poglejmo vremensko napoved. Pozno popoldne bodo prav na severu začele nastajati plohe in nevihte in se bodo zvečer širile proti jugu Slovenije. Temperature pa danes od 18 do 23 stopinj. Roko na srce, nimam tega občutka, ne vem kako je z vami. Se bo pa do jutra zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle, sončen dan se obeta, zjutraj bo mrzlo. Od 2 do 8 in čez dan od 17 do 20 stopinj. Za vikend bo večinoma jasno vreme, pa tudi topleje bo. Ta hip pa v Slovengrad 12 stopinj, Mežica in Ravne 13, v Dravogradu megla 14.
5: Smoke and beer tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: Ok, v Dravogradu ni megla, ampak je nizka oblačnost. Na cestah vse ok, če je drugače, nič 41-727-727, srečno.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sons.
4: 5:12 je dober dan. Danes še eno uro iz mobilnega studia v Dravogradu, kjer v dvorani Špic D poteka do 16. ure karierno zaposlitveni sejem. Zelo pestrojeno. Z nami v studiu že Zala iz podjetja OPS Breznik Zmute, pa Damir Dugonič prihaja in še kdo. Skratka, ostanite z nami, fajn bo.

0: Bicikl, zala, kaucel, kdaj ste na zadnje sedli na kolo?
1: Pozdravljeni.
0: Lep pozdrav. Zala Kaucel je z nami iz podjetja OPS Breznik z Mute. Zala, ste hitro rastoče podjetje. Kaj ponujate iskalcem zaposlitve?
1: Tako je. Ponujamo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, možnost razvoja in pridobivanje novih znanj.
0: Niste nam odgovorili na vprašanje, kdaj ste nazadnje kolesarili.
1: Prejšnji teden.
0: OPS Breznik, torej. Znani ste tudi po štipendiranju mladih. Jih obljubljate štipendije, seveda, tudi v prihodnje?
1: V bližnji prihodnosti definitivno, predvsem pa pri poklicih, ki jih našem okolju primanjkuje.
0: No, vaše podjetje deluje na področju avtomobilske industrije. Kaj opažate, kakšni so trendi, kaj se spreminja?
1: Avtomobilska industrija se zelo hitro spreminja. Zahteve so seveda vedno večje, predvsem glede kakovosti, fleksibilnosti in konkurenčnosti med podjetji.
0: Kaj pa vpliv umetne inteligence v vaši proizvodnji?
1: Ta pa ima v našem podjetju definitivno vedno bolj pomembno vlogo, predvsem kot pomoč pri optimizaciji procesov, kakovosti in večji učinkovitosti dela.
0: Res kot pomoč ali...
1: Kot pomoč.
0: Dobro, ostajamo pri pomoči. In za koga ste zanimivi?
1: Zanimivi smo predvsem za tehnični kader, katerega zanimajo sodobne tehnologije, avtomatizacija, orodjarstvo in proizvodnja. Naši ekipi smo vedno veseli tako izkušenih strokovnjakov, kot tudi mladih, ki si želijo pridobiti znanje in se razvijati skupaj s podjetjem.
0: Dobro, in kdo se danes največkrat ustavi na vaši stojnici?
1: Iskalci zaposlitve.
0: Dobro, hvala lepa, Zala Kaucel, podjetje OPS Breznik z Mute, vse dobro želimo. Gremo naprej z glasbo Nino De Angelo, potem pa v našem studiju veliki plavalec, danes doma v Šentanelu, nekoč pa celo čez lužo.

0: 14 minut čez 12, Koroški radio poslušate in v studiu poseben gost Damir Dugonjić, nekoč izjemen plavalec plavalnega kluba Fužinar na Ravnah, se je potem selil v Ameriko, prišel nazaj domov, zdaj živi v Šentanelu, pa da ne bom vsega povedala, Damir, živjo.
1: Živjo,
0: kako?
1: Super,
0: super. No, danes si tudi ti na tem kariernem zaposlitvenem sejmu na stojnici regionalne razvojne agencije, ki seveda slovi, lahko rečemo, po projektu Poni, ki pomaga mladim iskalcem zaposlitve, tistim, ki si želijo zagnati nekaj, kar imajo radi, se pravi svoja podjetja, do uresničitve sanj, recimo temu.
1: Ja,
0: ti,
1: ja.
0: Že v naših novicah smo slišali, da si zagnal svoje podjetje s pomočjo Ponija, da spomniš podjetje?
1: The Swim.
0: The Swim gre za?
1: Gre za rekreativno plavanje, za odrasle in otroke.
0: Zdaj si že zagnal, praviš, septembra si začel, ja. Kaj opažaš, kakšen je interes?
1: Ja, ogromno interesa je pri odraslih, pri otrocih pa malo manj, tako da delam tudi na tem, da privabim čim več otrok. Ja pa res, da imamo, da otroci imajo pa ogromno dejavnosti in jih moš res ti privabiti, zakaj bi prišli plavati rekreativno, zakaj ne bi kaj drugega.
0: No, najbolj se rajši upišajo tja, kamor si se ti, ne, ko si bil njihovih let, tekmovalno plavanje, ampak gremo zdaj od plavanja malo nazaj. Ne, realizirati svojo idejo pa ni tako zelo preprosto, kot se zdi na prvi pogled in tukaj pride pa vmes Poni. Kako je tebi Poni pomagal do tega, da si dejansko zagnal svoje podjetje?
1: Ja, moram priznati, da je za Poni, prej nisem tudi vedel, bil sem v Ameriki, tako da to je bilo nekaj novega za mene, veliko ljudi mi je predlagalo Poni, ker sem hotel nekaj za sebe narediti. Žal mi bi bilo, če ne bi probil nekaj za sebe in je bil Poni idealna rešitev.
0: Kaj so ti dali?
1: Predvsem ta zagon, samozavest, njihove izkušnje, vsak dobi svoje mentore imamo in te vodijo. In je res, da ko ti začneš enkrat svoje pot, je fajn, da imaš ti mentorje z izkušnjam.
0: Konkretno, kako te vodijo oziroma kam te vodijo?
1: Najprej predstaviš ti svojo idejo, potem se začne, kdo so tvoje ciljne stranke, moraš raziskati trg, na splošno s financami, z SPI, kaj mora znati, kakšni so računi, prihodki, to si moraš ti vse že ustvariti, neke...
0: finančni plan, ali kako se
1: Ja, finančni plan, da vidiš, koliko moraš zaslužiti, da ti sploh zažene biznis. In to je ogromno, veliko ljudi zapre SP prav zaradi teh, ker nimajo teh izkušenj, ne vejo, zato je to idealno za vse, ki bi radi nekaj za sebe naredili. Tu imajo pa 4 mesece priložnost, da se naučijo vse to, da je večji procent možnost uspeha.
0: Praviš, da so te vodili od točke A do Ž. Koliko se pa recimo tvoja začetna ideja o podjetju spremenila zdaj do konca, ko si jo realiziral?
1: Niti se ni veliko spremenila. Mogel sem določene stvari spremeniti. Najprej sem mislil, mogoče imeti sam za otroke, pa sem videl, da mogoče moje ciljne stranke niso samo otroci, da so odrasli, predvsem ti, ki mogoče imajo, ki se radi gibajo, ampak na suhem imajo probleme, recimo z nekimi težavami, telesnimi in je voda super za njih. Tako da sem zdaj tudi videl, da glih ti ljudje pridejo plavati.
0: Prav. Pa če ne bi recimo se odločil za to, kakšno delo bi Damir Dugonjić iskal na Koroškem?
1: V Ameriki sem začel delati z lesom. Les je ena taka stvar, ki me zelo privlači, zelo rad delam z lesom. V Ameriki sem gradil te lesene hiše, tako da verjetno bi bil nekje v... Rad delam savne, nekaj z lesom, neka
0: super,
1: struktura
0: super.
1: Lesa, hiše, ja pa res, da tam vsega sam ne moreš, tako da tam moraš biti v ekipi. Tako da to me je privlačilo, pa plavanje me še vedno privlačilo.
0: Še zmeraj.
1: Ja.
0: Damir Dugonjić, hvala lepa za obisk v našem studiju, želimo ti vse dobro in pa nič, ostani v vodi, kot riba.

0: Culture Club, 5 minut še manjka do pol ene, v nadaljevanju pa Dancing in the Moonlight. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright. Plešite, ne sem po noči, ampak čez dan, zdaj, če gre. Še prej pa ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni bo jutri na Ravnah potekal sprehod za spomin.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni bo jutri na Ravnah na Koroškem potekal sprehod za spomin. Ob 9. uri se bodo udeleženci zbrali pred centrom starejših Kora in se podali na krajši sprehod po Javorniku. Več pa Maja Pučelj-Brunec, vodja Kora centra Ravne na Koroškem.
17: Glavni namen letošnjega sprehoda za spomin ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni je vsekakor boljša ozaveščenost in razumevanje demence na sploh, večja podpora uporabnikom in svojcem in glede na to, da smo k sprehodu povabili različne generacije, tudi tiste najmanjše, bi radi skozi zgodbo in prikaz različnih aktivnosti pokazali, kako pomembna je skrb za mentalno zdravje že od majhnih nog.
16: Demenca ne prizadene le posameznika, ampak tudi njegove svojce in bližnje. S kakšnimi izzivi se po vaših izkušnjah najpogosteje srečujejo družine in kakšno podporo jim lahko ponudi lokalna skupnost?
17: Svojci in družine se predvsem srečujejo z veliko stisko zaradi nepoznavanja bolezni same v začetni fazi in pa tudi v času napredovanja bolezni. Predvsem v domačem okolju najpogosteje s tem, kako sploh poskrbeti za varnost svojce takrat, ko jih ni doma. Lokalna skupnost zagotovo ponuja vedno širšo mrežo pomoči, tako znotraj zdravstvenega sistema, Če pa se dotaknemo našega področja socialnega varstva, pa prav tako z dolgotrajno oskrbo počasi zagotavljamo vedno več storitev za osebe z demenco na terenu. Hkrati pa tudi omogočamo dnevne oblike varstva v našem centru na Ravnah na Koroškem. V Koroški regiji so seveda dostopne tudi demenci prijazne točke, kjer uporabniki lahko pridobijo številne informacije, usmeritve, hkrati pa tudi poteka skupina za svojce oseb z demenco, ki je prav tako dobrodošla in omogoča veliko podpore in pa dodatnih znanj svojcem oseb z demenco.
13: Zakaj je pomembno, da o demenci govorimo bolj odprto in jo približamo tudi ljudem, ki se z njo trenutno še ne srečujejo v svoji družini?
17: Vsekakor je pomembno, da o demenci govorimo bolj odprto in jo približamo tudi ljudem, saj število obolelih zaradi staranja prebivalstva vztrajno narašča, torej prisotna zelo močno v našem okolju in tudi takrat, ko se dotakne določene družine, je zelo pomembna podpora celotni družini, svojcem in v bistvu prepoznavanje tistih prvih znakov demence.
18: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: In kaj pravi vreme? Pozno popoldne na severu, po oblačitve in pa seveda padavine. Temperature danes do 23 stopinj, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle, bo pa jutri sončen petek. Zjutraj mrzlo od 2 do 8 in čez dan od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, bo pa nekoliko topleje. Mežica in Slovenj Gradec 13 stopinj, Ravne in Dravograd 14.
19: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Skok na ceste, kjer vozite previdno, varno in seveda varčno tudi vi. Zaenkrat ne beležimo posebnosti, nas pa obveščajte na 041-727-727. 3 minute čez pol eno je, ostajamo še pol ure na karierno zaposlitvenem sejmu, kamor ste povabljeni do 16. Ob 13. predajamo mikrofon v studio Barbari Polutnik-Brusnik. Ostanite z nami.

0: It's my life in Bon Jovi v četrtkovem popoldnevu, 9 minut čez pol eno je ura, Koroški radio pa danes z veliko dobre volje in pa dobrimi ljudmi parkiram pred dvorano Špic del Dravogradu, z menoj v studiu ta hip pa Urška Gros iz kadrovsko-pravne službe Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Lepo zdrav, Urška.
1: Pozdravljeni.
0: Kako ste?
1: Super.
0: Fajn, me veseli. Danes je res tak dober vibe to, a ne?
1: Ja, super.
0: No, danes vi predstavljate bolnico mladim. Na kakšen način jo predstavljate?
1: Mi smo zelo veseli, da smo danes tukaj, smo že od vsega začetka na tem kariernem sejmu in smo zelo veseli, da informiramo mlade, da jih spoznamo, da jim tudi oni, da nas spoznajo.
0: O kadrovskih potrebah naše bolnišnice vemo precej. Mogoče na nek način preveč ali pa smo seznanjeni s slabimi novicami, kar pač javnost mora vedeti, ampak vendarle, kaj ta hip iščete?
1: Mi bi radi poudarili, da splošna bolnišnica ne zaposluje samo zdravstvenega kadra kot takega, ampak tudi podporne kadre. Zdaj trenutno imamo, recimo, iščemo diplomirane sestre, srednje medicinske sestre, kuharje in pa tudi strežnice v zdravstvu.
0: Ponujate pa tudi kadrovske štipendije. Za koga?
1: Tako, ja. Za zdravstvenega tehnika, za gastronoma in pa seveda študente medicine. In to jim z veseljem tudi predstavimo, že tudi osnovnošolcem, če jim je to mora biti na kakšna pomoč tudi pri odločitvi.
0: Kakšen pa je interes njihove strani za kadrovske štipendije?
1: Zelo so navdušeni, jih navdušuje, ker imajo tudi potem zagotovljeno službo, omogočimo jim tudi opravljanje prakse in se v bistvu že počutijo zelo vključeni v naš kolektiv že od vsega začetka.
0: A nam mogoče lahko izdate številko kadrovske štipendije oziroma koliko ta znaša?
1: Seveda, se to ni neka
0: skrivnost.
1: Tajna. Ja, seveda, študenti medicine 400 evrov in pa preostale kadrovske štipendije 120 evrov.
0: Pa je kadrovska štipendija združljiva z, naprimer, drugo, ali je to državna štipendija, republiška, ali je to Zoisova štipendija?
1: To vam pa zdaj ne bi znala točno povedati, da to najbolj, da se obrnejo na druge strokovne službe, da ne bom karkoli narobe rekla.
0: Urška, kakšen pa je interes javnosti za zaposlitev v naši ljubi bolnici?
1: Zelo veliki, mislim, da smo zelo vredni zaupanja. Same dobre besede slišijo o naših zaposlenih, o vzdušju, o delu, tako da je velik interes.
0: Pa ste seznanjeni mogoče tudi z upisom mladeži v strokovne medicinske poklice?
1: Zdaj trenutno tega sama ne vem.
0: Vendar pa spremljate najbrž, kukje?
1: Spremljamo pa ja, ampak se pa trudimo jih čim bolj pritegniti k nam.
0: In kaj za konec opažate pri mladih danes, ko se ustavijo pri vaši stojnici?
1: Mi opažamo že pri tistih iz osnovne šole, se pravi v devetih razredih, da nekateri reže točno vedo, zakaj se bodo odločili. In tisti imajo tudi zelo veliko vprašanj.
0: Pa ste tudi vi, Urška, vedeli, da boste nekoč kadrovsko pravna služba v splošni bolnišnici?
1: Ne, niti slučajno.
0: Ne. Pa če bi danes izbirali še enkrat poklic, bi se odločili enako ali?
1: Odlično, ja. Definitivno.
0: Urška Gros, hvala lepa za obišku v našem studiju. Mi z Koroškega radija seveda pošiljamo veliko pozitivne energije in dobrih želja v našo bolnišnico. Pa lep preostanek dneva želimo.
1: Najlepše hvala in enako.

0: in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih. Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Javno komunalno podjetje Slovengradec obvešča prebivalce, da bo danes ob 18. na območju toplarne Slovengradec na Šmarski cesti 2 potekala večja gasilska vaja. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinjske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja. Prebivalce prosi za razumevanje in jih krati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Namen vaje je preveriti usposobljenost, odzivnost in medsebojno usklajenost gasilskih enot ob morebitnem zahtevnejšem dogodku na energetskem objektu. Hvala za razumevanje. Da minut še manjka do 13. Andraž Rus in Špela Šal sva bila danes z vami iz mobilnega studija v Dravogradu, še na več takšnih delovnih izletov. Pošiljamo lep pozdrav, vabljeni na sejem še do 16. V studiju pa ob 13. prevzema vajeti Barbara Polutnik-Brusnik.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primankuje kuhinskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih. V prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, temveč ves javni zdravstveni sistem. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini-Oktoberfestom izginili 53-literski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Ob 13. po Koroški okoli 16 stopinj, čez dan se bo postopno posod pa oblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti. Tudi drugi pokličite na 041-727-727, da sporočimo naprej, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
5: Pozdravljeni v prvem jesenskem četrtku letu. Pred nami je ura za prijeten četrtko odklop. Konec tedna je že skoraj na dosego roke. Na nebu se počasi pripravlja skoraj polna luna, mi pa bomo za nekaj trenutkov zavrteli čas tudi nazaj. 24. september namreč skriva kar nekaj zanimivih zgodb. Kdo je na današnji dan premikal meje, kdo spreminjal svet in kaj se je zapisalo v zgodovino? Preverimo v naslednji uri. Vmes pa seveda dobra glasba in prijetna družba Koroškega radija.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 11.13. oziramo pa se v zgodovino današnjega datuma. Pred natanko 890 leti, 24. septembra 1136, je bil posvečen samostanu Stični, prostor, ki je skozi stoletja postal eden pomembnih varuhov slovenske kulturne in duhovne dediščine. Na današnji dan leta 1852 je Henri Giffard dokazal, da človek v zraku ni več odvisen samo od vetra. Njegova parna zračna ladja je upravila prvi motorni in krmiljeni polet te vrste, enega od pomembnih korakov na poti do sodobnega letalstva. 24. septembra 1957 pa je ameriški predsednik Eisenhower v Little Rock poslal zvezno vojsko, da bi zagotovil pravico temnopoltih dijakov do obiskovanja šole, ki je bila do takrat namenjena samo belim dijakom. Država je morala torej z vojsko zaščititi otroke, ki so želeli zgolj stopiti skozi šolska vrata. Na kratko smo se torej sprehodili po zgodovini današnjega datuma, od zgodbe iz Slovenije prek tehnološkega preboja do močnega družbeno-zgodovinskega dogodka in še je čas, da današnjemu dnevu dodamo kaj dobrega za v knjigo zgodovine, morda naše osebne.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

Čeprav smo na Koroškem daleč od morja, je danes na nek način tudi naš dan, vsaj posredno. 24. september je letos svetovni dan pomorstva. Obeležujemo ga vsako leto zadnji četrtek v septembru. In zakaj bi to zanimalo nas? Ker se po morju prevaža več kot 80% svetovne trgovine. Marsikaj, kar imamo danes na sebi, v telefonu, avtomobilu ali doma, je del poti za nas, preživelo na ladji. Svetovna morja so tako pravzaprav ogromne prometnice našega vsakdana, tudi če je najbližji morski val od Koroške, kar mnogo, mnogo kilometrov stran, kar pa se valov Koroškega radija tiče. Pa so blizu, so tukaj za vas. Vsak dan. Tole pa že John Lennon, ki je pesem Imagine napisal in posnel leta 71, postala pa je njegova najbolj prepoznavna solo pesem.

0: Leteči odred, sanjal sem mojo Ružico in tri še manjkajo do pol druge, je šel pa je novi podcast Koroškega radija. Naš gost je Gregor Kokal Golčar, ki je akademsko in manekensko kariero gradil v Parizu. Več o pol drugi. V drugo polovico ure do 14. pa nas bodo pospremili Queen.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj. Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
5: Iščete vse

0: Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Iz Koroške na svetovne modne piste zgodbo 24-letnega Gregorja Kokala Golčarja smo predstavili v novem podcastu Koroškega radija. Čeprav so ga slovenske modne agencije nekoč zavrnile, danes sodeluje z velikimi imeni svetovne mode. Kako mu je uspelo, prisluhnite Graysonu v novem podcastu na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify, zdaj pa nekaj za pokušino.
13: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
14: Jaz mislim, da pač te ljudje, ne, zdaj, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda zelo poznajo in na nek način razumejo, s čim se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo se moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam, a ne.
12: Povedal nam je tudi, ali se od manekenstva da živeti ali ne.
14: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
12: Zanimalo nas je še, ali je modni svet v resnici tako razvraten, kot ga pogosto prikazujejo filmi.
14: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Sej jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
3: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
15: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
16: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 18 do 24 stopinj, v prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature od 17 do 20. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
3: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
16: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 417-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh vam želimo iz studija Koroškega radija. Štiri so čez pol drugo. Za nekaj dodatne energije pa bodo v oblačnem četrtkovem popodnevu poskrbeli Queen. We will rock you proti 14.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Chris Rea, The Road to Hell in 15 je še manjka do 14. No, Dravograd pa je danes dopoldne postal velika koroška borza priložnosti. Na zaposlitvenem in kariernem sejmu se je predstavilo več kot 60 razstavljavcev, dogajanje pa smo uživo spremljali tudi na Koroškem radiju z našim programom neposredno sejma in z gosti iz vrst delodajalcev. No, morda je med vsemi predstavljenimi poklici in prostimi delovnimi mesti komu danes padla v oči prav tista prava priložnost, vsekakor privoščimo in dogajanje na zaposlitvenem sejmu spremljamo tudi v popoldnevu. Tole pa bo povratek v leto 1981, Rolling Stones in Mick Jagger, Start Me Up. Dobrodošli na valovih Koroškega radija, četrtek je.

0: Parni Valjak, Kauti, ki je šla na albumu Uhvati ritam leta 1984 in prav ta album velja za enega ključnih albumov skupine Parni Valjak. 8 pa je še manjka do 14.
1: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
2: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
3: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Avtocenter Ravne.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera,

0: termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
7: Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vabi na potopisno predavanje Anke Pori, Etiopija, trpeči Tigraj, ki bo danes ob 18. v knjižnici Ksaverja Meška v Slovengradcu. Dogodek poteka v organizaciji Lions kluba Slovengradec. Vabljeni. In še razpis podjetje Holding DOO Sprevel zaposli vodja finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na holding@holding.si. Več informacij o delovnem mestu pa najdete na sedežu podjetja Nicina 12C, Prevalje. Holding DOO vabi v svoj kolektiv.

0: You are so beautiful, Joe Cocker, Koroški radio, četrtkov popovdne, 14. ura. Novo uro pa bo z glasbo začel John Park, je skladbo St. Elmo's Fire napisal po navdihu paraolimpica Rika Hansena in njegove poti okoli sveta z invalidskim muzičkom.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
4: To pomeni, da smo v dobrih teh 3 tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
3: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bodo 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1 popovdne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno. Po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pest je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala Zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih, pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so o tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacijentov, za zdaj ni. Preiskava pa se širi še na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po Koroški okoli 17 stopinj, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, temperature danes od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature pa od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, bo pa nekoliko topleje.
6: Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti želimo.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je 14. in pred nami torej ura do 15. Ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Marković z ekipo ob 14.30.

17 je čez 14. V nadaljevanju po nekaj besed o Harvardski študiji razvoja odraslih. Oziroma, kaj nas zares osrečuje? Na Harvardu so leta 1938 začeli spremljati dve skupini mladih moških, študente Harvarda in dečke iz revnejših bostonskih sosesk. Raziskava se je sčasoma razširila na njihove partnerje in otroke. Gre za eno najdaljših longitudinalnih študij v zgodovini. In ključne ugotovitve, najpomembnejši napovednik dolgega življenja niso holesterol ali bogatstvo, temveč kakovost odnosov. Osamljenost povečuje tveganje za zgodnjo smrt, podobno kot kajenje ali alkoholizem. Ljudje v stabilnih, toplih odnosih imajo boljše kognitivne sposobnosti tudi v starosti. Konfliktni zakoni brez čustvene bližine pa so lahko mnogo bolj škodljivi kot ločitev. Vodja raziskave, psihiater George Ryan, je povzel ugotovitve zelo preprosto. Sreča je ljubezen in pika.

bi za glasbeni festival odšteli skoraj 500 evrov? No, nekateri zagotovo. Legendarni Glastonbury se po letošnjem premoru vrača junija 2027, obiskovalci pa bodo morali zanj odšteti največ doslej. Vstopnica bo stala 408 britanskih funtov oziroma okoli 470 evrov, k temu pa je treba prišteti še stroške dostave. Cena je visoka, a Glastonbury ni običajen festival, na več kot 100 odrih ponuja več kot 4000 nastopov, vstopnica pa vključuje tudi 5 nočitev kempiranja. Kdo bo nastopil, še ni uradno znano, že pa se omenjajo velika imena, med njimi tudi Taylor Swift. No, če bo Taylor na Glastonburyju, še ni dokončno, zagotovo pa bo v naslednjih minutah na valovih Koroškega radija, 3 še manjkajo, 4 pravzaprav do pol tretje.

0: just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini-golf izzivu za darilne kartice Supernova. V soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: A bejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
19: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
20: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
21: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
7: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
22: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, to so glavne teme dneva. V Dravogradu koroški zaposlitveni in karierni sejem. Kakšne so na Koroškem zaposlitvene priložnosti?
23: Ker smo izrazito industrijska regija, podjetja vsekakor najbolj iščejo strojne tehnike, mehatronike, elektrotehnike, tudi cence, operaterje, vzdrževalce, razvojne inženirje.
22: Butični hotel Vlada tudi uradno odprt.
24: Namesto, da živimo neko lagodno življenje, smo se odločili, za to, da mogoče za sabo nekaj pustiva.
22: Gost novega podcasta Koroškega radija je ravenčan nebinarni model Gregor Kokal-Golčer.
25: Samo od manikenstva se da živeti, če pripadaš 1% izbranih.
22: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Na Koroškem danes iščemo odgovor na vprašanja, kje so priložnosti za zaposlitev in kateri kadri so tu pri nas najbolj iskani. V Dravogradu poteka Koroški zaposlitveni in karierni sejem, mi pa smo se pogovarjali s Katjo Pokržnik, direktorico Koroške gospodarske zbornice. Če pogledamo Koroško danes, Kakšna je trenutno slika na trgu dela? Je delovnih mest dovolj ali je večji problem, da za njih ni ustreznih ljudi?
23: Ja, ko gledamo na Koroško danes, bi težko rekli, da je situacija na trgu nekako rožnata. Veliko govorimo o pomankanju kadrov, ampak vsekakor se naša podjetja soočajo z zelo močno konkurenco iz tujine, z zelo visokimi stroški poslovanja, z slabo infrastrukturo, s pritiski na plače in pa vse zahtevnejši mednarodnimi trgi ter dodatnimi administrativnimi ovirami. Tako da za danes ni več dovolj, da ima podjetje naročila in da seveda dela investicije in ovira, ampak potrebuje res ljudi, ki jih bodo tudi sposobni uresničiti. Ker smo izrazito industrijska regija, podjetja vsekakor najbolj iščejo strojne tehnike, mehatronike, elektrotehnike, tudi CNC operaterje, vzdrževalce, razvojne inženirje, seveda pa morajo ti ljudje imeti tudi mnoga znanja o avtomatizaciji, robotiki, umetni inteligenci, pomembni so podatki, analitika in pa seveda podjetja vedno bolj digitalizirajo svoje procese. Ne smemo spregledati tudi zdravstva in dolgotrajne oskrbe, smo starajoča se družba, tako da pomankuje medicinskih sester, zdravnikov, zdravstvenih tehnikov, oskrbovalcev in pa drugih strokovnih profilov. Seveda to bo ostajalo eden največjih izzivov tudi prihodnjih let, kajti vedno smo starejši, želimo pa si seveda ohranjati nekako tudi kakovost življenja, tudi če smo v manjši regiji. Treba pa povedati tudi to, da se danes mladi vsekakor spreminjajo, so drugačni. Ni to kritika, ampak je dejstvo. Današnje generacije od službe pričakujejo bistveno več kot samo zaposlitev in redno plačo. Zelo pomembni so jim odnosi, želijo se razvijati, imeti možnosti razvoja, fleksibilnost, v delu morajo videti res dober smisel in pa seveda tudi dobro razmerje med prostim časom in delom. Tako da podjetja se temu morajo prilagoditi, če želijo tudi te najboljše kadre zadržati doma.
22: Novi časi za koroški rimski vrelec. Butični hotel Wada v Kotljah se je danes tudi uradno odprl. Za koroški radio je tik pred otvoritvijo spregovoril lastnik hotela Branko Drvodel.
0: Danes je uradna otvoritev, mi smo začeli nekje začetku julija z prvimi gosti. Pa z obiskom smo kar zadovoljni. Imeli smo poleg klasičnih gostov iz domovine in tujine tudi že nekaj prireditev. Imeli smo eno poroko, eni par konferenc, pojavljajo se priložnosti za team buildinge in podobne zadeve.
22: Gre za butični spa hotel.
0: Predvsem ciljamo na goste iz domovine in tujine, ki bojo prišli uživati v naravno okolje, ki bojo mogoče kolesarli, planinarli, uživali enostavno v našem wellnessu, se spočili. To je v bistvu ta pot, ki jo nameravamo vbrati.
22: Lastnika sicer živita v Avstraliji, ampak zadnje pol leta sta preživela na Koroškem.
0: Letos, ko smo gradili hotel, je bila potreba potem, da dlje časa ostanemo tule. Teda smo tule praktično od aprila in se vračava v Avstralijo konc oktobra.
22: Zakaj sta se odločila, da ob življenju v Avstraliji vlagata v projekte na Koroškem?
0: Relativno težko vprašanje to, ampak vasa domačina, vasa Ravenčana, in ko se je kazala ta priložnost, da bi mogoče nekaj začeli novega tu na Rimskem vrelcu, ki je 30 let stal prazen, v bistvu smo se nekako odločili, namesto da živimo neko lagodno življenje, smo se odločili za to, da mogoče za sabo nekaj pustimo. In lotili smo se tega projekta v večjih fazah, eno od faz je tudi izgradnja tega hotela, ki jo praktično zaključujemo z današnjim dnem, ko bo hotel odprt.
22: In kakšni so načrti za prihodnost? Zdijo se veliko potezni.
0: Ja, mogoče prav velikih načrtov več ne, glede na to, da smo že starejša, ampak vseeno, skladno z prostorskim načrtom bi mogoče radi postavili še enih par glamping hiš. Je pa res, da se v zadnjem času pojavljajo v soseščini mlajši ljudje, ki jih je spodbudilo delo na tem hotelu, ki daje tudi nove možnosti razvoja turizma, in razvile so se nove ideje in mogoče sploh ni konc
24: temu in se bo celo moče razvijalo v smeri, kot je bilo mogoče v času Avstro-Ogrske, konc 19. stoletja, ko je bilo tu veliko letovišče.
22: Korošci so ob dnevu slovenskega športa, ki smo ga obeležili včeraj, združili moči v športno-rekreativnem projektu Nabiranje kilometrov Korošci tečemo. V vseh 12 koroških občinah je teklo več tisoč udeležencev, od otrok in mladine do rekreativcev in športnikov. Skupaj so pretekli kar 8355 kilometrov, kar bi zadoščalo za pot od Koroške vse do Hongkonga na Kitajskem. Projekt je tako povezal celotno regijo in pokazal, da vsak korak šteje. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni pa bo jutri na Ravnah na Koroškem potekal sprehod za spomin. Ob 9. uri se bodo udeleženci zbrali pred centrom starejših Kora in se podali na krajši sprehod po Javorniku. Namen dogodka je opozoriti na demenco ter izraziti podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. Več pa Maja Pučelj-Brunec, vodja Kora centra Ravne na Koroškem.
1: Glavni namen letošnjega sprehoda za spomin ob svetovnemu mesecu Alzheimerjeve bolezni je vsekakor boljša ozaveščenost in razumevanje demence nasploh, večja podpora uporabnikom in svojcem in glede na to, da smo k sprehodu povabili različne generacije, tudi tiste najmanjše, bi radi skozi zgodbo in prikaz različnih aktivnosti pokazali, kako pomembna je skrb za mentalno zdravje že od majhnih nog.
22: Demenca ne prizadene le posameznika, ampak tudi njegove svojce in bližnje. S kakšnimi izzivi se po vaših izkušnjah najpogosteje srečujejo družine in kakšno podporo jim lahko ponudi lokalna skupnost?
1: Svojci in družine se predvsem srečujejo z veliko stisko zaradi nepoznavanja bolezni same v začetni fazi in pa tudi v času napredovanja bolezni, predvsem v domačem okolju najpogosteje s tem, kako sploh poskrbeti za varnost svojce takrat, ko jih ni doma. Lokalna skupnost zagotovo ponuja vedno širšo mrežo pomoči, tako znotraj zdravstvenega sistema. Če pa se dotaknemo našega področja socialnega varstva, pa prav tako z dolgotrajno oskrbo počasi zagotavljamo vedno več storitev za osebe z demenco na terenu. Hkrati pa tudi omogočamo dnevne oblike varstva v našem centru na Ravnah na Koroškem. V Koroški regiji so seveda dostopne tudi demenci prijazne točke, kjer uporabniki lahko pridobijo številne informacije, usmeritve, hkrati pa tudi poteka skupina za svojce oseb z demenco, ki je prav tako dobrodošla in omogoča veliko podpore in pa dodatnih znanj svojcem oseb z demenco.
22: Zakaj je pomembno, da o demenci govorimo bolj odprto in jo približamo tudi ljudem, ki se z njo trenutno še ne srečujejo v svoji družini?
1: Vsekakor je pomembno, da o demenci govorimo bolj odprto in jo približamo tudi ljudem, saj število obolelih zaradi staranja prebivalstva vztrajno narašča, torej prisotna zelo močno v našem okolju in tudi takrat, ko se dotakne določene družine, je zelo pomembna podpora celotni družini, svojcem in v bistvu prepoznavanje tistih prvih znakov demence.
22: Še ostajamo pri gibanju, selimo se na odbojkarsko igrišče. Več Miha Čop.
2: Slovenski odbojkari so znova med štirimi najboljšimi reprezentancami v Evropi. Včeraj so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Torinu s 3-1 premagali Belgijo in si zagotovili nastop v petkovem polfinalu. Slovenija je prva dva niza dobila s 25-22, Belgijci so tretjega dobili s 25-20, v četrtem pa so Slovenci povsem dominirali na parketu in se dobili kar s 25-13. Slovence bomo med najboljšimi štirimi ekipami Evrope in v bojih za odličja spremljali že petič na zadnjih šestih prvenstvih. Od leta 2015 so bili trikrat evropski podprvaki, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa so osvojili bronasto odličje. Edino evropsko prvenstvo v tem obdobju, na katerem niso prišli do polfinala, je bilo leta 2017. Alen Pajenk, kapetan Slovenije.
3: Mislim, da smo prva dva seta res dobro odigrali, tudi Belgijci so igrali na visokem nivoju. Tisti tretji set, ne bomo rekli, da je prišel doma zmede, ker smo bili pripravljeni na te menjave že na video analizi, pač smo vedeli, da bo oziroma da lahko pride do tega. In ja, mogoče so oni pač bolj se branili, več dali pritiska na nas, mi smo pač malo bolj padli na tisti side auto, ki ga ne bi smeli, ampak smo ohranili mirno glavo in pokazali v četrtem setu, da smo na pravi poti.
2: Pomembno vlogo pri včerajšnji zmagi je imel tudi Korošec Klemen Čebulj. Dosegel je 12 točk, med njimi tudi pomemben as ob koncu drugega niza. Največ 18 točk je za Slovenijo prispeval Rok Možič. Slovence zdaj čaka selitev v Milano, kjer se bodo jutri ob 21. za uvrstitev v veliki finale pomerili z aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki, ki so v četrtfinalu s 3-0 premagali Nemčijo. Alen Pajenk.
3: Ja, naslednja postojanka je Poljska, stara znanka, kjer je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in po drugi strani pa niso nepremagljivi.
2: Srečno, Slovenija. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
22: Za konec pa še skok z Koroške na pariške modne piste. Zgodbo 24-letnega Gregorja Kokala-Golčarja smo predstavili v novem podcastu Koroškega radija. Čeprav so ga slovenske modne agencije nekoč zavrnile, danes sodeluje z velikimi imeni svetovne mode. Kako mu je uspelo? Prisluhnite Graysonu v novem podcastu na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify, zdaj pa nekaj za pokušino.
4: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
25: Pravzaprav? Jaz mislim, da pač te ljudje, ne, zdaj, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo se moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam, a ne.
22: Povedal nam je tudi, ali se od manekenstva da živeti ali ne.
25: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
22: Zanimalo nas je še, ali je modni svet v resnici tako razvraten, kot ga pogosto prikazujejo filmi.
25: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
22: Ja, precej zgodb iz zaodrja pariških modnih pist nam razkrije. Za lokalne zgodbe pa smo tu mi. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Hvala za vašo pozornost. Naj bo četrtek še naprej tak, da bi v njem užival vsak.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Po Koroški okoli 17 stopinj, čez dan se bo postopno posod pa oblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 18 do 24 stopinj, v prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
6: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277770, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante z tribun in skupaj do novih dveh točk.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andrej.

0: Onkološki center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
5: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
6: Javno komunalno podjetje Slovengradec obvešča prebivalce, da bo danes ob 18. uri na območju toplarne Slovengradec na Šmarski cesti 2 potekala večja gasilska vaja. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinjske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja. Prebivalce prosijo za razumevanje in hkrati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Namen vaje je preveriti usposobljenost, odzivnost in medsebojno usklajenost gasilskih enot ob morebitnem zahtevnejšem dogodku na energetskem objektu. Za razumevanje se zahvaljujejo. Narodni dom Mežica sporoča, da je koncert skupine Katalena, ki bi moral biti v Narodnem domu Mežica danes, zaradi bolezni prestavljen. Nov termin koncerta je ponedeljek, 9. november. Vse že kupljene vstopnice veljajo tudi za nov termin, zato jih ni potrebno menjati. Če vam nov termin ne ustreza in želite vračilo kupnine, vas prosijo, da jih kontaktirate. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas lepo pozdravljajo. Narodni dom Mežica, dobrodošli na sedežih kulture.

0: Letricia McNeil nas je skladbo Ain't That Just The Way pospremila do 15. na valovih 97.2. Za začetek nove ure pa bomo skočili v leto 1994 stole.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Slovenski študenti pa imajo novo priložnost za raziskovanje v tujini. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za program, ki izbranim omogoča približno 10 tednov raziskovanja na univerzah, kot so Stanford, Harvard ali Princeton, ob mentorstvu slovenskih profesorjev v tujini. Program vključuje tudi povezovanje in razvoj kariere. Prijave so odprte do 29. oktobra. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se med tem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po 15. po Koroški okoli 17 stopinj, popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti, temperature od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni bo jutri na Ravnah na Koroškem potekal sprehod za spomin, več uri, ki je pred nami, pa kakšno septembrski polni luni, ki je tik pred nami, bomo rekli.

Desetih je čez 15, ste v četrtkovem popoldanskem ritmu Koroške, no danes pa bo v Slovengradcu nekaj več gasilskih vozil ter zvočnih in svetlobnih signalov. Zakaj? Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg praznuje stoletnico. Jubilej bodo slovesno proslavili ta konec tedna, začenjajo pa že danes z veliko prikazno vajo, ki bo potekala na slovengraški toplarni. Na njej pa bodo sodelovala vsa društva Gasilske zveze Mislinske doline. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil. Slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja, tako da prebivalce prosijo za razumevanje in hkrati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Naj bo uspešna in takšna, kot ste si jo zamislili.

Pet Shop Boys, Always on My Mind, v ritmu Koroške. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni pa bo jutri na Ravnah na Koroškem potekal sprehod za spomin. O 9. uri se bodo udeleženci zbrali pred centrom starejših Kora in se skupaj podali na krajši sprehod po Javorniku. Namen dogodka je upozoriti na demenco ter izraziti podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. In če vas zanima več o dogodku, o katerem smo že poročali, preverite na FB profilu ali spletni strani Koroškega radija. Pol četrti se bližamo, 12. še manjka. Z nami pa Monika Pučel. Mi paše.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
1: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Renault. Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Koroška je danes iskala odgovore na vprašanja, kje so priložnosti za zaposlitev in kateri kadri so tu pri nas najbolj iskani. V Dravogradu je potekal Koroški zaposlitveni in karierni sejem, mi pa smo se pogovarjali s Katjo Pokržnik, direktorico Koroške gospodarske zbornice.
13: Ja, ko gledamo na Koroško danes, bi težko rekli, da je situacija na trgu nekako rožnata. Veliko govorimo o pomankanju kadrov, ampak vsekakor se naša podjetja soočajo z zelo močno konkurenco iz tujine, z zelo visokimi stroški poslovanja, z slabo infrastrukturo, s pritiski na plače in pa vse zahtevnejšimi mednarodnimi trgi ter dodatnimi administrativnimi ovirami. Tako da za danes ni več dovolj, da ima podjetje naročila in da seveda dela investicije in inovira, ampak potrebuje res ljudi, ki jih bodo tudi sposobni uresničiti. Ker smo izrazito industrijska regija, podjetja vsekakor najbolj iščejo strojne tehnike, mehatronike, elektrotehnike, tudi cence, operaterje, vzdrževalce, razvojne inženirje. Seveda pa morajo ti ljudje imeti tudi mnoga znanja o avtomatizaciji, robotiki, umetni inteligenci, pomembni so podatki, analitika in pa seveda podjetja vedno bolj digitalizirajo svoje procese. Ne smemo spregledati tudi zdravstva in dolgotrajne oskrbe, smo starajoča se družba, tako da pomankuje medicinskih sester, zdravnikov, zdravstvenih tehnikov, oskrbovalcev in pa drugih strokovnih profilov. Seveda to bo ostajalo eden največjih izzivov tudi prihodnjih let, kajti vedno smo starejši, želimo pa si seveda ohranjati nekako tudi kakovost življenja, tudi če smo v manjši regiji. Treba pa povedati tudi to, da se danes mladi vsekakor spreminjajo, so drugačni. Ni to kritika, ampak je dejstvo. Današnje generacije od službe pričakujejo bistveno več kot samo zaposlitev in redno plačo. Zelo pomembni so jim odnosi, želijo se razvijati, imeti možnosti razvoja, fleksibilnost, v delu morajo videti res dober smisel in pa seveda tudi dobro razmerje med prostim časom in delom. Tako da podjetja se temu morajo prilagoditi, če želijo tudi te najboljše kadre zadržati doma.
14: Popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, v prvem delu noči bodo padavine ponehale. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot! Pet čez pol četrto, pa z nami Andrej Šifrer. Gorska roža.
15: Od

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

dobrih 15, jih še manjka do 16. In če se tudi vi radi zasanjeno zazrete v nebo, to soboto nas čaka septembrska polna luna. Poimenovana žetvena luna, popolnoma polna bo ob 18.49 po našem času. Ime žetvena luna seveda izvira iz časov, ko so kmetje njeno svetlobo izkoristili za spravilo pridelka tudi po sončnem zahodu. Tokrat pa luna na večernem nebu ne bo sama, v njeni bližini bo mogoče opazovati tudi Saturn. Če bo nebo jasno, torej poglejte proti vzhodu, svetla luna in precej manj opazen Saturn bosta poskrbela za lepo septembrsko nebesno kuliso in tokrat v polni luni ne bomo spravljali pridelka kot nekdaj, ampak bomo lahko zgolj uživali v čudežih narave. Ni samo umevno.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, zdaj, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razumejo. Ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
6: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
7: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka. Iščete

0: več na hidraulikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Mestna občina Velenje sporoča vsem kmetijskim pridelovalcem, da je rok za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2026 podaljšan do vključno jutri, petka 25. septembra 2026. Kmetijska gospodarstva, ki prijavljajo škodo, morajo imeti urejen KMG MIT. Vse, ki škode še niso prijavili, pozivajo, da izkoristijo podaljšan rok in vlogo oddajo pravočasno. Nogometni klub Fužinar vas vabi to soboto ob 16. na mestni stadion na Ravnah, kjer bo v 7. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod domači Fužinar Ravne gostil ekipo Ormoža. Fantje si zaslužijo glasno podporo s tribun, zato pridite na stadion in skupaj z njimi ustvarite pravo nogometno vzdušje. Vabljeni vsi ljubitelji nogometa. Razpis podjetje Kolding DOO Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe, iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na kolding@kolding.si. Več informacij o delovnem mestu pa najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Kolding DOO vabi v svoj kolektiv. Elektrocelje DD nadzorništva Slovenj-Gradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v petek 25. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brdinje, Pruner, izvod Kotalo, Naglič med 8. in 14. Dobrava Pečunik med 7.30 in 9. Vas Kajžer med 9.30 in 11. Remšnik Meja, Remšnik Sveček med 11.30 in 14. ter Zgornje Brde Tasič Dolže naselje med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj.

0: Tales of Gold, pesem, ki jo je Sting napisal po selitvi v angleško podeželsko hišo, kjer so bila okoli njega polja ječmena. Veter je ustvarjal valovanje, zaradi katerega so bila polja videti kot zlata morja, kot je dejal odtot, torej podoba Fields of Gold. Sicer po 16. ura in nadaljujemo v ritmu Koroške, zdaj z nami Elena Hmal z Black Velvet.
1: Radio. Novice.
2: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9. in 13. uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija zdaj znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu pa še ni sprejeta. Slovenski odbojkari bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 16 stopinj, popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, v prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature od 17 do 20 stopinj, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: In pred nami ura do 17. Kako varni smo pravzaprav tam, kjer živimo? Varnost namreč niso le policija, zaklenjena vrata in odsotnost nevarnosti, so tudi zaupanje, solidarnost in sposobnost skupnosti, da stopi skupaj, ko je najtežje. Prav o tem bo 29. septembra v Slovengradcu tekla beseda na 12. nacionalni konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih. Zakaj je Koroška izjemno zanimiv prostor za razpravo o varnosti in kateri izzivi nas čakajo prihodnje? Z nami bo na nadaljevanju profesor dr. Gorazd Meško z Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

0: Kako varni smo pravzaprav tam, kjer živimo? Varnost namreč niso le policija, zaklenjena vrata in odsotnost nevarnosti, so tudi zaupanje, solidarnost in sposobnost skupnosti, da stopi skupaj, ko je najtežje. Prav o tem bo 29. septembra v Slovengradcu tekla beseda na 12. nacionalni konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih. Zakaj je Koroška izjemno zanimiv prostor za razpravo o varnosti in kateri izzivi nas čakajo v prihodnje in še več pojasnjuje profesor dr. Gorazd Meško z Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Profesor dr. Gorazd Meško, naslov letošnje konference, ki bo torej 29. septembra v Slovengradcu, pravi, da je mir temelj varnosti in odpornosti lokalne skupnosti. Kaj pa mir sploh pomeni v mestu, kot je Slovengradec, ki je mimo grede tudi glasnik miru? Morda, da je pri nas malo kriminala, ali pa tudi to, da ljudje pač zaupamo eden drugemu, pa policiji in institucijam, ter se v svojem okolju počutimo varne?
1: Seveda, občutek varnosti je pomemben, ampak zdaj ponavadi, ko govorimo o miru, ponavadi ljudje govorijo o odsotnosti vojne, ampak to ni samo to. Mir pomeni tudi življenje brez strahu, varnost in dostojanstvo ljudi, spoštljive odnose med ljudmi, pravičnost in pripadnost, notranji mir ljudi, da lahko v miru nekaj počnejo in seveda upanje v prihodnost. Mir seveda ne pomeni, da ni razlik sporov, težav, ampak da se te seveda rešujejo na civiliziran način, seveda spoštuje človekovo dostojanstvo. Slovengradec ima v tem kontekstu posebno vlogo, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše in seveda tudi zato smo se odločili, da letos organiziramo konferenco v Slovengradcu, kjer je poudarek na varnosti v lokalnih skupnostih.
0: Ko govorimo o varnosti na Koroškem, na kaj bi morali biti danes najbolj pozorni? So naše največje grožnje še vedno klasična kriminaliteta in nasilje? Ali se težišče seli k spletnim prevaram, kibernetski kriminaliteti in drugim manj vidnim oblikam ogrožanja?
1: Koroška pravzaprav ni nič drugačna od drugih regij v Sloveniji ali pa Slovenije kot celote, glede tveganj za različne vrste ogrožen. Statistično gledano je seveda največ premoženske kriminalitete, tudi nasilje ni tuje temu okolju. Seveda tako kot posod druge določene vrste zlorab ali pa kriminalitete selijo v digitalno okolje in seveda tu je treba biti še posebej previden. Ne smemo pa pozabiti na druge vidike varnosti, kot so prometna varnost, socialna varnost, ekonomska varnost in seveda kakovo življenja, ki živijo ljudi, ki živijo na tem območju.
0: Koroška je pretežno ruralno okolje, kjer pogosto rečemo, da se ljudje med seboj poznamo. Je to z vidika torej varnosti naša prednost? Ali lahko bližina pomeni tudi, da se o nasilju, o težavah, recimo med mladimi, ali pa tudi sicer in o drugih kaznivih dejanjih, pa težje pogovarjamo, spregovorimo?
1: Jaz vidim ruralnost okolja kot posebnost, predvsem pa kot prednost, ker je v teh okoljih praviloma više stopnja solidarnosti kot druge, manje otujenosti. Seveda na eni strani je medsebojna povezana z varovalni dejavnik, na drugi strani je pa lahko seveda tudi dejavnik tveganja oziroma dejavnik spodbujanja neustreznih praks, zanikanja, toleriranja. To se je pokazalo v mednarodnih študijah, predvsem na področju ekološke kriminalitete in nasilja v družini. Jaz seveda upam, da vse te negativne perspektive ne veljajo preveč tudi za Koroško.
0: Konferenca odpira tudi nasilje med mladimi. Kaj se danes dogaja z mladimi? Se nasilje dejansko spreminja ali ga zaradi telefonov, družbenih omrežij in posnetkov samo bolj vidimo kot včasih? In kje bi morali odrasli zaznati prve opozorilne znake?
1: Zelo težko je reči, da je nasilje med mladimi danes več, kot ga je bilo v preteklosti. Smo pa seveda postali bolj občutljivi. Ključna tema letošnje konference je nasilje med mladimi. Imamo tudi okroglo mizo predstavnikov različnih inštitucij in deležnikov na področju prevencije nasilja med mladimi. Narava nasilja med mladimi se tudi spreminja, torej vidimo, da nekoč je šlo predvsem za psihično ali fizično nasilje, potem seveda v zadnjem obdobju, ker imamo svetovni splet, se je to preneslo tja. Moram pa na eno stvar opomenuti. Slovenska študija, mednarodna samonaznanitvena študija, imenovana ISRD4, ki je bila opravljena pred nekaj leti in je del svetovne primerjalne študije, kaže, da imamo v Sloveniji dobro mladino v primerjavi z drugimi državami po svetu in da imamo bistveno manj odklonskega vedenja zaznanega, torej vedenja, ki so ga sami mladi prijavili v tej študiji, kar pomeni, da je pravzaprav to, da smo občutljivi na to tematiko, zelo pomembno in je seveda to tudi pravilno, da seveda se tudi tistim mladim, ki so zaenkrat žrtve, ki so oškodovani, ki se znajdejo v polju različnih tegob in tako naprej, pomaga. Treba pa tudi pomagati tistim, ki so nasilni, zato da se naučijo ustreznega vedenja.

0: Koroška je izkusila tudi uničujoče naravne nesreče. Kaj smo se, menite, iz njih naučili o varnosti v skupnosti? Je lahko povezanost ljudi v trenutku katastrofe pravzaprav eden najpomembnejših varnostnih mehanizmov, ki jih imamo? In tu se je pokazala izjemna solidarnost, izjemna pomoč sočloveku in tudi povezanost na nek način.
1: Seveda, jaz mislim, da je Koroška res primer visoke stopnje solidarnosti, lahko bi rekli, v slogi je moč. Ne smemo pa pozabiti, da ne gre samo za lokalno ali regionalno okolje, ampak je tu pomembna tudi pomoč države, torej tudi evropska sredstva, ki jih je potem treba pridobiti za obnovo vsega tega. Videli smo, da ni stvar tako enostavna, kot zgleda na prvi pogled. Je pa seveda treba poudariti to, da so župani in županje odigrali izjemno pomembno vlogo in so tako rekoč dosegali nadpovprečne rezultate, tudi v tistem obdobju po tej nesreči naravni, in seveda jaz jim želim, da čim prej vse uredijo in da bo življenje teklo naprej, ne?
0: Profesor dr. Meško, če bi po koncu konference sedli za isto mizo župan, recimo policist, ravnatelj, gasilec in občani Slovenjgradca, kaj bi si vi želeli, da bi zaradi ugotovitev raziskovalcev, recimo že naslednji dan ali pa v bližnjem obdobju, prihodnjem obdobju, začeli delati drugače, vnesli v okolje v življenje?
1: Zdaj niste nikjer navedli raziskovalca, ne? Ampak v tem vašem. Jaz mislim, da je tudi pomembno, da kakor raziskovalec pride na takšna srečanja, da pove svoje ugotovitve. Praviloma se ljudje, ki so s teh omenili, poznajo med seboj, ne? Ker delujejo v istem okolju, pa ni povsod pravilo. Ne? Prva stvar je seveda, da se naučijo poslušati drug drugega, ker to so ljudje, ki so žitak pri svojem delu preobremenjeni, največkrat ne zelo zaposleni, imajo številne obveznosti, ampak seveda se pojavi nek problem, se morajo najprej poslušati drug drugega, da vidijo, kaj je pristojnost, katere inštitucije, kaj lahko nekdo naredi. Če pa še zraven dodamo raziskovalca, ne, ki bi ga pa jaz dodal.
0: Dodajva ga, seveda.
1: poskuša tem na nek način predstavi čim bolj objektivne rezultate študije, je pa tako, da smo se mi v našem raziskovanju naučili nekaj. Ne? Torej, raziskovanje je lahko teoretično, lahko je empirično, lahko je primerjalno. V zadnjem obdobju se pa poudarja tako imeno translacijsko ali, kako bi rekli temu, raziskovanje, ki se ga prevede iz znanstvenega jezika v jezik stroke ali navaj običajnih ljudi, torej poljudno, ne? No, in to je zdaj pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno, da seveda vemo, kaj govorimo, da vemo, o čem se pogovarjamo in da govorimo vsi isti jezik. Še eno stvar bi povedal tule, ki sem se naučil pred leti v Savinjski regiji, ko sem imel predstavitev za župane in me prijazna županja, pozabil sem že, z katere občine je bila, ampak je bila izredno dobra. Jaz sem se zelo potrudil, da sem v 15 minutah poskušal povedati vse, kar sem vedel in znal, in na koncu pride k meni in pravi, ja, gospod Meško, super, ste vse to povedali, ampak imam en problem, ne? Ne znam ponoviti, a ne? Ne vem točno, o čem ste govorili, a lahko drugič eno stvar naredite. Samo tri alineje, tisto ključno, kar mislite, da je treba narediti, bom jaz potem tole lepo fotografirala, mi se bomo o tem pogovorili in če gre to v naš kontekst, bomo to takoj uredili. Tako da je treba biti praktičen, enostaven in postaviti prioritete, ljudje pa morajo potem seveda jasno si razdeliti naloge in vsak po svojih najboljših močeh in v okviru pristojnosti narediti vse, kar je treba.
0: Varnost ni samo umevna, gradimo jo skupaj in Korošci smo že večkrat dokazali, da takrat, ko je treba, znamo stopiti skupaj, sodelovati in poskrbeti drug za drugega. Sedem jih še manjka do pol pete z nami, R.E.M., Losing My Religion.

0: Od Nine Pušler pa k jesenskim serenadam. V Dravogradu, ki se prevešajo v drugo polovico, nastopata pa nocoj dva mlada umetnika. Izveste čez dobri dve minuti.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
13: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
13: Izberite PST. Izberite popolnost.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V septembru po Sloveniji poteka sklop glasbenih prireditev jesenske serenade. Nocoj na tretjem večeru serenad v Dravogradu se bosta predstavila Žiga Čopi, odličen predstavnik mlajše generacije slovenskih tenoristov, in Samo Novak na teorbi. Ajda Prislan.
20: V Dravogradu jesenske serenade potekajo pod streho območnega javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in na slavnostni prireditvi v Ljubljani ob 50-letnici teh serenad so priznanja za dolgoletno sodelovanje in soorganizacijo prejeli tudi Javni zavod Dravit, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni sklad za kulturne dejavnosti, izpostava Dravograd. Robert Preglav.
21: Jesenske serenade, ki v Ljubljani potekajo letos že jubilejno 50. leto, imamo tudi v Dravogradu že 28 let v sodelovanju z glasbeno mladino Ljubljansko, ki pripravlja 4 koncerte v različnih krajih po Sloveniji, in v Dravogradu smo zelo zadovoljni, da lahko te jesenske serenade gostimo tudi pri nas, saj so velika dodana vrednost kulturnemu življenju v naši občini in so se tudi lepo prijele, tako da smo tudi z obiskom leto zadovoljni, 2 večera letošnjih jesenskih serenad sta že za nami, danes večer pa ob 19. uri koncert z naslovom Sladka tišina.
20: Drevi ob 19. uri nastopata v dvorcu Bukovje tenorist Žiga Čopi in njegov glasbeni kolega Samo Novak, ki ga spremlja na starodavno brenkalo, imenovano teorba, to je velika baročna kitara ali lutnja.
21: Tisti, ki si želi sladke tišine, ne sme zamoriti tega. Vse skupaj bo z besedo zapakirala v en tak lušen dogodek, Tina Uršič, naša priznana igralka.
20: Cilj jesenskih serenad je, da se predstavijo mlajši vrhunski umetniki po dolgoletnem glasbenem izobraževanju.
21: Predvsem pa tudi v bistvu, da lahko publiki izven Ljubljane pripeljamo kaj kvalitetnega, klasičnega na teren za brezplačno dejansko, ker ta projekt podpira tudi Ministrstvo za kulturo in zato tudi stopnine na nobenem večeru ni.
20: Zadnje letošnje jesenske serenade se bodo v Dravogradu odvile 1. oktobra, predzadnje torej nocoj ob 19. uri. Javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd pa vabi tudi na odprtje likovne razstave v soboto ob 18. uri. Razstavlja Saša Pšeničnik ob svoji desetletnici ustvarjanja. Z njo bo svoja dela na ogled postavila še mlada umetnica Neja Veselko Pogorevčnik.
9: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
16: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, v prvem delu noči bodo padavine ponehale. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, koprenaste oblačnosti, temperature pa od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
18: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Aba in 15 jih še manjka do 17. Če ste preslišali, danes bo v Slovenj Gradcu nekaj več gasilskih vozil ter zvočnih in svetlobnih signalov. Zakaj prostovoljno gasilsko društvo Stari trg praznuje 100 let? Jubilej bodo slovesno proslavili ta konec tedna, začenjajo pa že danes z veliko prikazno vajo, ki bo potekala ob 18. na Slovenjgraški toplarni. Na njej pa bodo sodelovala vsa društva Gasilske zveze Mislinjske doline. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja. Prebivalce prosijo za razumevanje in jih hkrati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Do vaje torej le še dobra ura in naj uspe po pričakovanjih.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Koroški.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
6: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje. Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejnj.

0: sistemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
1: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Tarzan, Primož, to, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Kulturni dom Slovengradec.
11: Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. akcijska drama Srce zveri. V petek ob 18. triler za vsako ceno. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V soboto ob 16. animirani film Pozabljeni otok. Ob 18. pustolovski triler Padec 2 brez povratka. In ob 21. grozljivka Nevidno zlo. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje. Animirani film Bacekion 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 17. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. In ob 20. akcijska drama Srce zveri. Vabljeni.
12: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
13: Nogometni klub Fužiner vas vabi to soboto ob 16. na mestni stadion na Ravnah, kjer bo v 7. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod domači Fužiner Ravne gostil ekipo Ormoža. Fanti si zaslužijo glasno podporo s tribun, zato pridite na stadion in skupaj z njimi ustvarite pravo nogometno vzdušje. Vabljeni vsi ljubitelji nogometa. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v petek 25. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brdinje, Pruner, Izvod, Kotalo, Naglič med 8. in 14. Dobrava Pečevnik med 7.30 in 9. Vas Kajžer med 9.30 in 11. Remšnik Meja, Remšnik Sveček med 11.30 in 14. ter Zgorne Brde, Tasič, Dolžen. Naselje med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto petih bi bili trije. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj pa Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Med tveganji ostajajo ovire za izvoz, ki bi lahko zavrle zasebne naložbe. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, v prvem delu noči bodo padavine ponehale. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke kupreneste oblačnosti, temperature od 17 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji v žarišču, v kateri bomo govorili o naznanitvi kršitve pogodbe o sofinanciranju kotla na lesno biomaso v toplarni Štibuh. Vabljeni k poslušanju. Za ogrevanje Slovenjgradca je bil leta 2021 zgrajen nov kotel na lesno biomaso. Komunala Slovenjgradec je za naložbo prejela nekaj več kot 738 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Namen projekta je bil povečati uporabo obnovljivega vira energije in zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv. Toda zdaj se odpira vprašanje, ali je kotel na biomaso ves čas deloval v predvidenem obsegu in kako se je mesto v resnici ogrevalo. Družba Regal, nekdani dobavitelj lesnih sekancev, je pristojnima ministrstvoma poslala prijavo, v kateri navaja, da naj bi komunala februarja 2024 ustavila oziroma občutno zmanjšala delovanje kotla in porabo sekancev. Komunali očita, da naj ne bi izpolnila vseh pogojev, pod katerimi je prejela nepovratna sredstva, ter da je del toplote proizvajala s plinskimi viri. To so za zdaj navedbe vlagatelja prijave in ne že ugotovljene kršitve. Zato bomo v današnji oddaji iskali odgovore na ključna vprašanja. Je bila lesna biomasa glavni vir toplote? Koliko toplote sta proizvedla plinska SPT in klasični plinski kotli? Je komunala dosegla zahtevane obratovalne ure in druge pogodbene kazalnike? Je o zmanjševanju delovanja kotla obvestila ministrstvo in pridobila njegovo soglasje? Ob tem se odpira tudi vprašanje za uporabnike daljinskega ogrevanja, če je plinska SPT ustvarjala dobiček, kako je bil ta upoštevan pri oblikovanju cen in ali so ga občani občutili v nižjih položnicah.

0: Najprej v studiju Koroškega radija pozdravljam direktorja podjetja Regal Danila Knapa. Najprej lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljam.
0: Gospod Danilo Knap, vi ste sprožili ves ta postopek, kam vse ste se pritožili in koliko sekancev je bilo načrtovanih, koliko jih je komunala dejansko prevzela in kaj se je po vaših podatkih zgodilo februarja 2024. Trdite, da vas je komunala torej oškodovala?
1: Tako je. Mi smo naše prijave naslovili na pristojna ministrstva, ki so bili nosilci javnega razpisa. To so ministrstva za kohezijo, ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor. Ker gre za evropska sredstva, smo našo prijavo vložili tudi na Evropsko javno tožilstvo. Komunala je glede na izkušnje, ki jih imajo v dolgoletnem delovanju toplarne, naročila med 120 in 150 kamioni sekancev na kurilno sezono za delovanje peči na biomaso. Šli so korak dlje in nam poslali načrt dobave po mesecih. Kot že rečeno, se je dobava po mesecih razlikovala od načrta dobave. Posebej problematičen pa je del, kjer so nam prikrili delovanje drugega vira proizvodne toplote. Da povem po domače, iz toplarne v mesto vodi en vod za ogrevanje in če imaš na vrhu dve peči, se lahko fizično odločiš, koliko toplote boš odvzel iz katere. Če bi nam to dejstvo bila znano že v razpisni dokumentaciji, se za ta posel ne bi nikakor odločili. Problem je v tem, da faktor nepoznavanja samega delovanja prevelik in dobavitelj sekancev bi moral v svojo ceno vključiti tudi izgube, ki bi nastale zaradi delovanja drugega vira. Razpis pa je bil potencialnim dobaviteljem predstavljen kot samostojno delovanje kotla na biomaso. Problematičen je tudi del, kjer je prišlo do večjega odstopanja po pogodbah. Kot podjetje, ustanovljeno za javno dobro, morajo slediti zakonodaji Republike Slovenije. Kljub temu, da nam je bilo poslano elektronsko sporočilo o ustavitvi kotla, bi pravno formalno zato morali podpisati tudi aneks o znižanju količin.

0: Vdaj v žarišču direktor podjetja Regal Danilo Knap. Gospod Knap, katere pogoje naj komunala ne bi izpolnila in katere dokaze imate za svoje navedbe?
1: Podpisane pogodbe so skupaj z aneksom znašale 28 tisoč megavatnih ur. Plačanih je bilo skupaj le 21 tisoč. Plan dobave sekancev, poznan iz njihove strani, pa je za vsako kurilno sezono seboval mesečne dobave. V prvi kurilni sezoni 21-22 je bilo dobavljenih 30% več sekancev, kot je predvidel njihov plan. Za enako število megavatov, kot so bili navedeni na pogodbi. To je približno 40 kamionov sekancev več. Ob očitku, da sekanci niso dovolj kvalitetni, so jih poslali v analizo. Ta je pokazala, da so naši sekanci bistveno boljši tudi od pogodbenih zavez. Pred stopom v drugo kurilno sezono so nam predložili aneks za 3000 megavatov. Kot dobavitelj sekancev smo se morali pri drastičnem dvigu cen zaradi energetske krize, ki je prinesla vojna med Ukrajino in Rusijo, popolnoma pripraviti na novo kurilno sezono. Domov smo do konca septembra 2022 pripeljali skoraj 200 kamionov materiala, od katerih smo jih le 120 pripeljali na toplarno. Proizvodna toplata je bila za 32% nižja od predvidene, kar je drastično odstopalo od dogovorjenega po pogodbi. V tretjo kurilno sezono smo stopili z javnim naročilom. Kot je znano, se za vsako podpisano pogodbo javnega naročila v državnem proračunu rezervirajo sredstva v višini podpisane pogodbe. Količino sekancev smo nabavili in bili smo pripravljeni. Na to pa smo 29. februarja 2024. leta po elektronskem sporočilu prejeli mail, na katerem je pisalo, da zaradi zaustavitve kotla na biomaso prekinjajo dobavo sekanj. Zato, ker se je peč na biomaso ustavila, ne pomeni, da se je ustavila tudi ogrevanje mesta. Proizvodno toplote so preusmerili na peči, ki jih žene plin. Kot podjetje, ustanovljeno za javno dobro, morajo slediti zakonodaji Republike Slovenije. Kljub temu, da nam je bilo poslano elektronsko sporočilo o ustavitvi kotla, bi pravno formalno zato morali podpisati tudi aneks o znižanju količin. Potem so tu še obveznosti, povezane z daljinskim izvajanjem projekta javnega razpisa za pridobitev evropskih sredstev. Razpis je zahteval, da pri daljinskem ogrevanju na obnovljive vire 80% letnih zavez iz javnega razpisa pokriva biomasa. Pri pridobljeni dokumentaciji so zato, da bi zadostili zavezam javnega razpisa, prijavili 10 120 MW proizvodne toplote iz peči na biomaso. To pa je v veliki meri odstopa od realno proizvedenih količin v trajanju našega poslovanja. Zato menim, da je treba preveriti, ali je komunala v posameznih kurilnih sezonah dejansko zagotavljala takšen način obratovanja in dosegla kazalnike, na podlagi katerih je pridobila sofinanciranje. Ker sam razpis zahteva kot obnovljiv vir biomaso in mora biti 80% potreb pokritih iz lesne biomase, se kljub trditvam komunale, da biomasa predstavlja primarni vir, postavlja vprašanje, ali je to res. To ni samo vprašanje količine sekancev, ampak tudi dejanskega razmerja med biomaso in plinom. Pogodba o sofinanciranju je predvidevala 5-letno spremljanje in poročanje o doseganju kazalnikov in zavez iz javnega razpisa. Zato je ključno vprašanje, ali so bili dejavniki dejanski podatki o proizvodni iz biomase, obratovanju naprave in uporabi drugih virov toplote uporabljeni v skladu s prijavno dokumentacijo, na katere je bil evropski denar tudi dodeljen.
0: Kaj pričakujete od ministrstva, če se vaše navedbe potrdijo?
1: Od pristojnega ministrstva pričakujem predvsem neodvisno in vsebinsko preveritev celotne zadeve. Tako javnega razpisa za pridobitev evropskih sredstev, kot tudi samo izvedbo javnega naročila. Če bi se izkazalo, da pogoji niso bili izpolnjeni, oziroma da so bila sredstva uporabljena v nasprotju z namenom, pričakujem, da ministrstvo to ugotovi in sprejme ukrepe, ki so predvideni s pogodbo, ki se je sklenjena med ministrstvom in komunalo, ki pa vključuje finančne posledice oziroma zahtevek za vračilo nenamensko porabljenih sredstev in kazen tudi za takšno ravnanje.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Z mano na telefonski zvezi je direktor Urada za trajnostno konkurenčen razvoj, gospod Klemen Košir. Najprej lep pozdrav.
1: Ja, en lep pozdrav tudi vam.
0: Gospod Košir, ali ste prijeli prijavo oziroma dopis družbe Regal zaradi suma, da komunala Slovenjgradec ni izpolnila vseh pogojev povezanih s sofinanciranjem kotla na lesno biomaso v toplarni Štibuh? In ali ste na podlagi dopisa uvedli uradni nadzor oziroma postopek preverjanja in v kateri fazi je?
1: Ja, mi na ministrstvu smo prijavo družbe Regal prejeli, oziroma da sem bolj natančen, no, to mislim, da je bilo poslano pristojnim ministrstvom, se pravi večjim od nas, tako da na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo takratno, a ne, smo mi to prejeli 13. oktobra 2025. Mi smo pol v bistvu na tej podlagi pozvali k razjasnitvi domnevnih rešitev in predložitvi ustreznih dokazil, a ne, se pravi v bistvu našega upravičenca, ki je pravzaprav komunala, Slovenjgradec, in mi smo v bistvu zelo obsežno obrazložitev na ta poziv tudi dobili, a ne. Tako da lahko samo rečem, no, da na podlagi pač teh razjasnitev mi nismo mogli sklepati na kakršne koli okoliščine, ki bi pomenile kršitev pogodbe o sofinanciranju ali pa investicije ali pa delovanje investicije kot take, in smo v bistvu tega Regal DOO, a ne, pravzaprav oziroma odvetniško družbo smo pravzaprav že takrat usmerili, da okolikor pa oni razpolagajo z nekimi drugimi informacijami, a ne, so pa oni v bistvu tisti, ki naj sprožijo ustrezen postopek pred inšpektoratom, mi pa sami tega nismo imeli razloga. No,
0: dobro, torej uradnega nadzora niste sprožili?
1: Na terenu samem z naše strani ne, tudi pri inšpektoratu ne.
0: Dobro. Koliko nepovratnih sredstev je bilo komunalo dejansko izplačanih, kolikšen del je predstavljal evropski in kolikšen del državni prispevek ter kateri ključni pogoji so bili vezani na njihovo dodelitev?
1: Tukaj bom probal na kratko odgovoriti, a ne, vse skupaj vrednost je blizu 2,5 milijona, a ne, vrednost projekta, a ne, in od tega smo 725 tisoč evrov pač odobrili nepovratnih sredstev iz EU iz kohezijskega sklada, medtem ko približno 1,8 milijona, slabih 1,8 milijona je pa pravzaprav pokril investitor sam. Gre pravzaprav za projekt, za katerega smo podpisali pogodbo o sofinanciranju na podlagi javnega razpisa JRD OOVE 2019, se pravi z leta 2019. Zdaj, ta razpis pa vsebuje kar precej, a ne, in splošnih in posebnih pogojev, tako da mogoče, če sam navedem, a ne, tisto, kar je najbolj verjeten zanimivo za konkreten
0: primer. Ko najbolj bode v oči, ja.
1: Ko najbolj bode v oči, ja. Med splošnimi pogoji bila res pač raba lesne biomase kot goriva, a ne. In vse to je bilo vezano pravzaprav, bom rekel, na prilogo k razpisni dokumentaciji, kjer so določene pač določene oziroma kjer so pač določeni gospodarsko-tehnični pogoji, a ne, za to vrstne naprave, pri čemer ne pa kar takoj povem, no, da ti pogoji ni, bom rekel, ti pogoji niso točno časovno določeni, a ne? Ne začetek, ne konec, kdaj mora recimo 80% letnih potreb po gorivu biti pokritih z biomaso, tako da v bistvu smo to pravzaprav ta pogoj pol ugotavljali tudi tekom spremljanja projekta, a ne? Ker po naših pravilih, ko se projekt zaključ, morajo oni pravzaprav 5 let še letno poročati o ključnih pač teh tehničnih parametrih. Tok, zdaj so še pač ostali splošni pogoji, zraven so bili pač določeni tudi posebni pogoji, recimo izkoristiti kotla na lesno biomaso, da mora biti najmanj 86%, in tudi za ta izkoristek v bistvu velja podobno, kot sem rekel.
2: V žarišču.
3: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. in kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Iz Koroške na svetovne modne piste zgodbo 24-letnega Gregorja Kokala Golčarja smo predstavili v novem podcastu Koroškega radija. Čeprav so ga slovenske modne agencije nekoč zavrnile, danes sodeluje z velikimi imeni svetovne mode. Kako mu je uspelo, prisluhnite Graysonu v novem podcastu na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify, zdaj pa nekaj za pokušino.
15: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
16: Pravzaprav? Jaz mislim, da pač te ljudje, ne, zdaj, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki morda zelo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo se moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam, a ne.
14: Povedal nam je tudi, ali se od manekenstva da živeti ali ne.
16: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
14: Zanimalo nas je še, ali je modni svet v resnici tako razvraten, kot ga pogosto prikazujejo filmi.
16: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola, pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
13: Žarišču.

0: Na telefonski zvezi še vedno direktor Urada za trajnostno konkurenčen razvoj Klemen Košir.
1: Kolikšen delež toplote pa je moral biti proizveden iz lesne biomase oziroma koliko ur letno je moral kotel na biomaso obratovati in tudi v katerem obdobju je morala komunala zagotavljati izpolnjevanje teh pogojev?
2: Ja, v bistvu ti pogoji, kot sem že povedal, so bili pač v prilogi opredeljeni k razpisni dokumentaciji in sicer kotel naj bi dosegal več kot 2500 ur polne obremenitve letno in pa za, bom rekel, 80% pač proizvedene toplote naj bi bilo pač proizvedeno iz te odpadne listne biomase. Ampak ta dokument govori sicer o letnem deležu in pa o letnem številu ur, ampak ne določa pa teh dveh zahtevah začetnega pa končnega datuma. Se pravi, kdaj točno, tam sicer te smernice govorijo, da naj bi se določeni pogoji, pač, da bi mogli biti doseženi v prvih treh letih, vendar ne reče konkretno za katerega od teh pogojev.
1: Ni pa bilo seveda izpolnjeno, kot smo videli ta dokument, ja. Nekjer je samo 60%, potem 50% oziroma dosti manj je bilo, ja. Kot pa 80, a ne, tako kot je bilo v pogodbi.
2: Ja, zdaj lahko rečem, no, da za prva leta res pač ti odstotki niso bili doseženi. O tem v bistvu je upravičen, se pravi komunala Slovenj Gradec nam kot ministrstvo poročalo, in pa tako kot so oni zavezani, tudi skladno s pogodbo, pač morajo ta odstopanja ustrezno utemeljiti. Tudi te gospodarski standardi ali pa tehnično-gospodarski standardi rečejo seveda, da so v utemeljenih primerih seveda možna odstopanja in mal večje odstopanje je bilo res v letu 2023-2024 oziroma v tisti pač zimski kurilni sezoni, ker je bila povečana uporaba plinskega kota in je bil res delež OVE recimo nekoliko nižji kot 60%, ampak zaradi pač mi smo smatrali, no, da utemeljitev, kot je bila podana, da je bila ustrezna. Šlo je res za malo, bom rekel, nadpovprečno toplo obdobje in v bistvu tudi cenovno so bile pač razmere tedaj take, da smo tudi mi pravzaprav po eni strani sprejeli utemeljitev, da je pač bila povečana uporaba plinskega kotla v tem primeru upravičena, hkrati pa, kot sem povedal prej, nimamo neke točne uzance, na podlagi katere bi tudi, če bi se odločili, da gre za bistveno kršitev, nimamo neke podlage, da bi v tem triletnem obdobju pač kakršnokoli finančno posledico izrekala.
1: Ja, ampak
2: ne pa sam dodam, no, da v letu 2024-2025 pa pol v bistvu že dosežejo tako delež OVE, ne še kvocijenta OVE, ampak v letu 2025-2026 v ta zadnjem poročilu v bistvu so pa že v bistveno presegajo in doseženo odstotek OVE in tudi kvocijent OVE na samem kotlu. No, tako da z teh poročil vseeni zadnjih let vidimo v bistvu, da namen javnega razpisa in projekta je bil dosežen tako, kot smo si ga nekako mi pa verjamem tudi upravičenc predstavlja, da je bil dosežen.
1: Ja, ampak ta dokument iz 2.6.25, ko ga je vam poslala komunala Slovenj Gradec, kaže, da ni bila to ravno ta letopla zima oziroma, da je bilo vsega skupaj porabljeno v primerjavi s preteklimi leti.
2: Mislite, da je bila poraba plina prevelika in uporaba listne biomase
1: premajhna? Tako.
2: Ja, ampak mi iz navedenih, se pravim, utemeljitev, kolikor smo jih preučili, nismo najdali v bistvu razloga, da bi karkoli bilo potrebno finančno sankcionirati ali kakorkoli drugače ravno.
1: Pač ta dokument kaže, da v mreže dovedena količina toplote in prodana količina toplote se ne razlikuje toliko od leta 2021 do 2026 oziroma do 2025. Tako piše v tem dokumentu.
2: Ja, ja.

0: Za pojasnila smo se za oddajo v Žarišču obrnili tudi na nekdanjega direktorja komunale Slovenj Gradec Jožeta Dvorjaka. Slednji oddajo ni želel, je pa nam odgovoril na pisna vprašanja. Najprej smo ga vprašali, če drži, da je komunala februarja 2024 ustavila oziroma zmanjšala delovanje kotla na lesno biomaso. Zakaj je bila sprejeta takšna odločitev? Jože Dvorjak je odgovoril.
1: Leto 2024 je zaznamovalo izrazito toplo obdobje, zaradi katerega se je odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja bistveno zmanjšal. Izrazito toplo obdobje se je nadaljevalo do konca kurilne sezone 2023-24, kar potrjujejo tudi poročila Agencije Republike Slovenije za okolje. Zaradi izredno toplega februarja 2024 in posledično bistveno zmanjšanega odjema toplote je kotel na lesno biomaso obratoval v najnižjem možnem režimu. Dne 29. februarja 2024 smo pričeli z njegovim ohlajevanjem in začasno ustavili njegovo obratovanje do ponovne vzpostavitve pogojev za normalno obratovanje sistema in ustrezen odjem toplote. Šlo je za obratovalno odločitev povezano z vremenskimi razmerami, zmanjšanim odjemom toplote ter zagotavljanjem tehnično ustreznega obratovanja proizvodnih naprav.
0: Poročilo z dne 2. junija 2025, ki ga je komunala Slovenj Gradec predložila Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, izkazuje, da je bila proizvodnja toplote kljub topli zimi v primerjavi s preteklimi leti primerljiva. Dvorjaka smo še vprašali, ali ste o zmanjšanju oziroma ustavitvi delovanja kotla obvestili pristojno ministrstvo, ali je bilo za spremembo režima obratovanja potrebno soglasje ministrstva in ali ga je komunala pridobila. Jože Dvorjak je v pisnem odgovoru povedal. Citiramo.
1: Komunala Slovenj Gradec je pristojnemu ministrstvu skladno s pogodbenimi obveznostmi redno posredovala poročila o obratovanju sistema, proizvodni toplote in uporabi posameznih proizvodnih virov. Podatki za kurilno sezono 2023-24 so bili vključeni v redno poročanje. V konkretnem primeru ni šlo za spremembo sofinanciranega projekta ali proizvodnih naprav, temveč za prilagoditev režima obratovanja dejanskim vremenskim in obratovalnim razmeram.
0: Ali ste se ob ustavitvi oziroma zmanjšanju delovanja kotla zavedali, da bi to lahko pomenilo odstopanje od pogodbe o sofinanciranju? Zakaj je komunala na to zamenjala dobavitelja lesnih sekancev? Jože Dvorjak je odgovoril tako, citiramo.
1: Obratovanje sistema smo prilagajali vremenskim razmeram, dejanskemu odjemu toplote in tehničnim zmožnostim proizvodnih naprav. Podatke o proizvodni toplote in uporabi posameznih virov smo vključili v poročila in jih redno posredovali pristojnemu ministrstvu. Dobavitelja za dobavo sekancev smo za vsako kurilno sezono izbrali na podlagi javnega naročila skladno z ZJN-3.
0: Ali je komunala dosegla vse pogodbene kazalnike povezane z delovanjem kotla na lesno biomaso? Ali po vašem mnenju obstaja možnost, da bi morala vrniti del ali vsa prejeta nepovratna sredstva?
1: Komunala Slovenj Gradec je redno spremljala pogodbene in tehnično-gospodarske kazalnike ter pristojnemu ministrstvu posredovala zahtevana poročila in dokumentacijo. Razpolagajo z dokumentacijo o obratovanju kotla na lesno biomaso, proizvodni toplote, porabi goriva, izkoristku naprave in ustreznosti uporabljenih lesnih sekancev. Ne vidim vzroka, da bi komunala morala vračati prejeta nepovratna sredstva.
0: Če je plinska SPT ustvarjala dobiček, kako je bil ta upoštevan pri oblikovanju cen ogrevanja? Ali se je dobiček kakorkoli odrazil v nižjih položnicah občanov? Jože Dvorjak odgovarja, citiramo.
1: Enota SPTE je obratovala v skladu s pogodbo o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa električne energije, proizvedene v soproizvodni toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki je veljala od marca 2015 do februarja 2025. Naprava je obratovala v okviru podporne sheme zagotovljenega odkupa električne energije. Delovanje SPTE je prispevalo tudi k ugodnejši ekonomiki sistema daljinskega ogrevanja. Prihodki iz prodaje električne energije so predstavljali prihodke tržne dejavnosti in so v času obratovanja SPTE tudi prispevali k pokrivanju negativnega rezultata dejavnosti proizvodnje in distribuciji toplote, kar se je dejansko tudi poznalo na ceni toplote.

0: pogovor v studiju smo povabili tudi župana mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja, da bi se neposredno odzval na očitke podjetja Regal, vendar se zaradi zasedenosti vabilu ni mogel odzvati. Vprašanja smo zato poslali občinskemu uradu za komuniciranje, odkoder smo na zastavljena vprašanja prejeli tonske odgovore. Prvo vprašanje pa se je glasilo. Kdaj je bila mestna občina Slovenj Gradec seznanjena z manjšo porabo lesnih sekancev od načrtovanih ter zmanjšanjem oziroma ustavitvijo delovanja kotla na biomaso februarja 2024?
1: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec v svojem poslovanju in obratovanju dejavnosti redno in skladno s predpisi poroča svojemu nadzornemu organu, to je nadzornemu svetu družbe, v katerem ima svoje predstavnike tako mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja, kajti mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja sva tudi ustanoviteljici, soustanoviteljici našega javnega podjetja. Informacije o obratovanju energetike, proizvodnji toplote in uporabi posameznih proizvodnih virov so bile predstavljene skozi redne postopke poročanja in nadzora. Vsi ključni podatki o energetiki so javno dostopni in transparentno predstavljeni tudi v letnem in trajnostnem poročilu družbe, ki natančno prikazuje proizvodno toplote in porabo posameznih proizvodnih virov, ključno z lesnimi sekanci. Mestna občina Slovenj Gradec se je z obratovalnimi podatki in dinamiko porabe virov seznanila v okviru zgoraj navedenih postopkov nadzora nad poslovanjem javnega podjetja.
0: Kdo je bil v imenu občine odgovoren za nadzor naložbe in izpolnjevanje pogojev, povezanih z nepovratnimi sredstvi? Ali je občina od komunale zahtevala podatke o porabi sekancev, obratovalnih urah, kotla ter deležih toplote, proizvedene iz biomase in plina?
1: V skladu s pogodbenimi določili je skrbnik pogodbe javno podjetje Komunala Slovenj Gradec. Podjetje je torej neposredno odgovorno za izvajanje investicije in izpolnjevanje vseh pogojev vezanih na nepovratna sredstva. Glede spremljanja obratovalnih podatkov pojasnjujemo, da je javno podjetje Komunala Slovenj Gradec v okviru svojih pogodbenih obveznosti pristojnemu ministrstvu redno posredovalo vsa zahtevana poročila, podatke ter dokumentacijo,

0: Ministrstvo pri svojem pregledu, se pomeni znanih podatkih, pa ni ugotovilo nikakršnih odstopanj od pogodbenih določil.
1: Ali bo občina naročila neodvisen pregled ravnanja komunale, delovanja toplarne Štibuh in porabe nepovratnih sredstev?
0: Mestna občina Slovenj Gradec je javnemu podjetju Komunala naročila izvedbo notranjega nadzora poslovanja in vseh postopkov povezanih z delovanjem toplarne Štibuh ter porabo nepovratnih sredstev. V okviru izvedenega nadzora niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti ali pomankljivosti. Komunala Slovenj Gradec je naročila tudi neodvisno pravno preveritev vseh izvedenih postopkov preko zunanje odvetniške družbe. Vse ugotovitve in podrobna pojasnila pravne preveritve so bili uradno posredovani tudi pristojnemu ministrstvu kot del celovite razjasnitve zadeve. Tudi odvetniška družba iz tega pravnega nadzora ni ugotovila kakršnega koli odstopanja od pogodbe o sofinanciranju celotne investicije. Po meni znanih podatkih pa tudi ministrstvo pri spremljanju poročanja komunale ni obvestilo oziroma ni ugotovilo kakršnih koli odstopanj od samega določila znotraj pogodbe.
1: Če bi pristojen organ ugotovil kršitve pogojev in zahteval vračilo dela ali vseh prejetih sredstev, kdo bi zagotovil denar za vračilo? Ali bi to lahko vplivalo na občinski proračun oziroma na položnice uporabnikov daljinskega ogrevanja?
0: Javno podjetje Komunala je pristojnemu ministrstvu redno in transparentno poročalo o vseh fazah projekta. Ker v dosedanjih uradnih postopkih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti, trenutno ni nikakršne pravne ali dejanske podlage za razpravo o vračilu sredstev. Posledično so kakršna koli ugibanja o vplivu na občinski proračun ali na povišanje zneskov na položnicah uporabnikov daljinskega ogrevanja brezpredmetna. Vsi postopki so tekli in tečejo v skladu z zakonodajo ter pogodbenimi določili.
1: Za zdaj ni dokazano, da je komunala sredstva porabila nepravilno. Jasno pa je, da javnost potrebuje natančne podatke. Koliko toplote je bilo proizvedene iz biomase, koliko iz plinske SPT in koliko iz klasičnih plinskih kotlov? Koliko ur je kotel obratoval in ali so bili doseženi pogoji iz pogodbe o sofinanciranju? Pomembno je tudi vprašanje uporabnikov, če je komunala s proizvodnjo elektrike in toplote ustvarjala dobiček, zakaj se ta ni pokazal v nižjih položnicah. Bistvo zgodbe ni le spor med dvema podjetjema. Bistvo je vprašanje javnega interesa. Ali je več kot 738 tisoč evrov javnega denarja doseglo svoj namen? Ali se mesto res pretežno ogreva iz obnovljivega vira? In ali so imeli uporabniki od poslovanja komunale kakršno koli konkretno korist? Oddaja V žarišču je končana. Pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante s tribun in skupaj do novih dveh točk.
8: Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax turizem, največji slovenski

0: doktor počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na nabrežini. Kot so sporočili z koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen s 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta nekaj časa zaprta.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. V Dravogradu koroški zaposlitveni in karierni sejem. Kakšne so na Koroškem zaposlitvene priložnosti?
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. V Dravogradu koroški zaposlitveni in karierni sejem. Kakšne so na Koroškem zaposlitvene priložnosti?
14: Ker smo izrazito industrijska regija, podjetja vsekakor najbolj iščejo strojne tehnike, mehatronike, elektrotehnike, tudi cence, operaterje, vzdrževalce, razvojne inženirje.
13: Butični hotel Vlada tudi uradno odprt.
15: Namesto, da živimo neko lagodno življenje, smo se odločili za to, da mogoče za sabo nekaj pustimo.
13: Gost novega podcasta Koroškega radija je ravenčan nebinarni model Gregor Kokal-Golčer.
16: Samo od manikenstva se da živeti, če pripadaš 1% izbranih.
13: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Na Koroškem danes iščemo odgovor na vprašanja, kje so priložnosti za zaposlitev in kateri kadri so tu pri nas najbolj iskani. V Dravogradu poteka koroški zaposlitveni in karierni sejem, mi pa smo se pogovarjali s Katjo Pokržnik, direktorico Koroške gospodarske zbornice. Če

0: pogledamo Koroško danes. Kakšna je trenutno slika na trgu dela? Je delovnih mest dovolj ali je večji problem, da za njih ni ustreznih ljudi?
1: Ja, ko gledamo na Koroško danes, bi težko rekli, da je situacija na trgu nekako rožnata. Veliko govorimo o pomankanju kadrov, ampak vsekakor se naša podjetja soočajo z zelo močno konkurenco iz tujine.
0: Pokržnik, direktorico Koroške gospodarske zbornice. Če pogledamo Koroško danes, kakšna je trenutno slika na trgu dela? Je delovnih mest dovolj ali je večji problem, da za njih ni ustreznih ljudi?
1: Ja, ko gledamo na Koroško danes, bi težko rekli, da je situacija na trgu nekako rožnata. Veliko govorimo o pomankanju kadrov, ampak vsekakor se naša podjetja soočajo z zelo močno konkurenco iz tujine, z zelo visokimi stroški poslovanja, z slabo infrastrukturo, s pritiski na plače in pa vse zahtevnejšimi mednarodnimi trgi ter dodatnimi administrativnimi ovirami. Tako da za danes ni več dovolj, da ima podjetje naročila in da seveda dela investicije in ovira, ampak potrebuje res ljudi, ki jih bodo tudi sposobni uresničiti. Ker smo izrazito industrijska regija, podjetja vsekakor najbolj iščejo strojne tehnike, mehatronike, elektrotehnike, tudi CNC operaterje, vzdrževalce, razvojne inženirje. Seveda pa morajo ti ljudje imeti tudi mnoga znanja o avtomatizaciji, robotiki, umetni inteligenci. Pomembni so podatki, analitika in pa seveda podjetja vedno bolj digitalizirajo svoje procese. Ne smemo spregledati tudi zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Smo starajoča se družba, tako da pomankuje medicinskih sester, zdravnikov, zdravstvenih tehnikov, oskrbovalcev in pa drugih strokovnih profilov. Seveda to bo ostajalo eden največjih izzivov tudi prihodnjih let, kajti vedno smo starejši, želimo pa si seveda ohranjati nekako tudi kakovost življenja. Vse. Ne smemo spregledati tudi zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Smo starajoča se družba, tako da pomankuje medicinskih sester, zdravnikov, zdravstvenih tehnikov, oskrbovalcev in pa drugih strokovnih profilov. Seveda to bo ostajalo eden največjih izzivov tudi prihodnjih let, kajti vedno smo starejši, želimo pa si seveda ohranjati nekako tudi kakovost življenja, tudi če smo v manjši regiji. Treba pa povedati tudi to, da se danes mladi vsekakor spreminjajo, so drugačni. Ni to kritika, ampak je dejstvo. Današnja generacija od službe pričakujejo bistveno več kot samo zaposlitev in redno plačo. Zelo pomembni so jim odnosi, želijo se razvijati, imeti možnosti razvoja, fleksibilnost, v delu morajo videti res dober smisel in pa seveda tudi dobro razmerje med prostim časom in delom. Tako da podjetja se temu morajo prilagoditi, če želijo tudi te najboljše kadre zadržati doma.
0: Novi časi za koroški rimski vrelec. Butični hotel Wada v Kotljah se je danes tudi uradno odprl. Za Koroški radio je tik pred otvoritvijo spregovoril lastnik hotela Branko Drvodel.
2: Danes je uradna otvoritev, mi smo začeli nekje začetku julija z prvimi gosti. Pa z obiskom smo kar zadovoljni. Imeli smo poleg klasičnih gostov iz domovine in tujine tudi že nekaj prireditev. Imeli smo eno poroko, eni par konferenc, pojavljajo se priložnosti za team buildinge in podobne zadeve.
0: Gre za butični spa hotel.
2: Predvsem ciljamo na goste iz domovine in tujine, ki bojo prišli uživati v naravno okolje, ki bojo mogoče kolesarli, planinarli, uživali enostavno v našem wellnessu, se spočili. To je v bistvu ta pot, ki jo nameravamo obrati.
0: Lastnika sicer živita v Avstraliji, ampak zadnje pol leta sta preživela na Koroškem.
2: Letos, ko smo gradili hotel, je bila potreba potem, da dlje časa ostanema tule. Teda smo tule praktično od aprila in se vračava v Avstralijo konc oktobra.
0: Zakaj sta se odločila, da ob življenju v Avstraliji vlagata v projekte na Koroškem?
2: Relativno težko vprašanje to, ampak vasa domačina, vasa Ravenčana in ko se je kazala ta priložnost, da bi mogoče nekaj začeli novega tu na Rimskem vrelcu, ki je 30 let stal prazen, v bistvu smo se nekako odločili, namesto da živimo neko

0: prihodno življenje smo se odločili za to, da mogoče za sabo nekaj pustiva. In lotili smo se tega projekta v večjih fazah, eno od faz je tudi izgradnja tega hotela, ki jo praktično zaključujemo z današnjim dnem, ko bo hotel odprt.
1: In kakšni so načrti za prihodnost? Zdijo se veliko potezni.
0: Ja, mogoče prav velikih načrtov več ne, glede na to, da smo že starejša, ampak vseeno, skladno z prostorskim načrtom bi mogoče radi postavili še enih par glamping hiš. Je pa res, da se v zadnjem času pojavljajo v soseščini mlajši ljudje, ki jih je spodbudilo delo na tem hotelu, ki daje tudi nove možnosti razvoja turizma in razvile so se nove ideje in mogoče sploh ni konc temu in se bo celo moče razvijalo v smeri, kot je bilo mogoče v času Avstro-Ogrske konc 19. stoletja, ko je bilo tu veliko letovišče.
1: Korošci so ob dnevu slovenskega športa, ki smo ga obeležili včeraj, združili moči v športno-rekreativnem projektu Nabiranje kilometrov Korošci tečemo. V vseh 12 koroških občinah je teklo več tisoč udeležencev, od otrok in mladine do rekreativcev in športnikov. Skupaj so pretekli kar 8355 kilometrov, kar bi zadoščalo za pot od Koroške vse do Hongkonga na Kitajskem. Projekt je tako povezal celotno regijo in pokazal, da vsak korak šteje. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni pa bo jutri na Ravnah na Koroškem potekal sprehod za spomin. Ob 9. uri se bodo udeleženci zbrali pred centrom starejših Kora in se podali na krajši sprehod po Javorniku. Namen dogodka je opozoriti na demenco ter izraziti podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. Več pa Maja Pučelj-Brunec, vodja Kora centra Ravne na Koroškem.
2: Glavni namen letošnjega sprehoda za spomin ob svetovnemu mesecu Alzheimerjeve bolezni je vsekakor boljša ozaveščenost in razumevanje demence nasploh, večja podpora uporabnikom in svojcem in glede na to, da smo k sprehodu povabili različne generacije, tudi tiste najmanjše, bi radi skozi zgodbo in prikaz različnih aktivnosti pokazali, kako pomembna je skrb za mentalno zdravje že od majhnih nog.
1: Demenca ne prizadene le posameznika, ampak tudi njegove svojce in bližnje. S kakšnimi izzivi se po vaših izkušnjah najpogosteje srečujejo družine in kakšno podporo jim lahko ponudi lokalna skupnost?
2: Svojci in družine se predvsem srečujejo z veliko stisko zaradi nepoznavanja bolezni same v začetni fazi in pa tudi v času napredovanja bolezni, predvsem v domačem okolju najpogosteje s tem, kako sploh poskrbeti za varnost svojce takrat, ko jih ni doma. Lokalna skupnost zagotovo ponuja vedno širšo mrežo pomoči, tako znotraj zdravstvenega sistema. Če pa se dotaknemo našega področja socialnega varstva, pa prav tako z dolgotrajno oskrbo počasi zagotavljamo vedno več storitev za osebe z demenco na terenu. Hkrati pa tudi omogočamo dnevne oblike varstva v našem centru na Ravnah na Koroškem. V Koroški regiji so seveda dostopne tudi demenci prijazne točke, kjer uporabniki lahko pridobijo številne informacije, usmeritve, hkrati pa tudi poteka skupina za svojce oseb z demenco, ki je prav tako dobrodošla in omogoča veliko podpore in pa dodatnih znanj svojcem oseb z demenco.
1: Zakaj je pomembno, da o demenci govorimo bolj odprto in jo približamo tudi ljudem, ki se z njo trenutno še ne srečujejo v svoji družini?
2: Vsekakor je pomembno, da o demenci govorimo bolj odprto in jo približamo tudi ljudem, saj število obolelih zaradi staranja prebivalstva vztrajno narašča, torej prisotna zelo močno v našem okolju in tudi takrat, ko se dotakne določene družine, je zelo pomembna podpora celotni družini, svojcem in v bistvu prepoznavanje tistih prvih znakov demence.
1: Še ostajamo pri gibanju, selimo se na odbojkarsko igrišče. Več Miha Čop.
3: Slovenski odbojkari so znova med štirimi najboljšimi reprezentancami v Evropi. Včeraj so v četrtfinalu Evropskega prvenstva v Torinu s 3-1 premagali Belgijo in si zagotovili nastop v petkovem polfinalu. Slovenija je prva dva niza dobila s 25-22, Belgijci so tretjega dobili s 25-20, v četrtem pa so Slovenci povsem dominirali na parketu in se dobili kar s 25-13. Slovence bomo med najboljšimi štirimi ekipami Evrope in v bojih za odličja spremljali že petič na zadnjih šestih prvenstvih. Od leta 2015 so bili trikrat evropski podprvaki, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa so osvojili bronasto odličje. Edino evropsko prvenstvo v tem obdobju, na katerem niso prišli do polfinala, je bilo leta 2017. Alen Pajenk, kapetan Slovenije.
4: Mislim, da smo prva dva seta res dobro odigrali, tudi Belgijci so igrali na visokem nivoju. Tisti tretji set, ne bomo rekli, da je prišel doma zmede, ker smo bili pripravljeni na te menjave, že na video analizi, pa smo vedeli, da bo, oziroma da lahko pride do tega. Mogoče so oni pač bolj se branili, več dali pritiska na nas, mi smo pač malo bolj padli na tisti side out, ki ga ne bi smeli. Ampak smo ohranili mirno glavo in pokazali v četrtem setu, da smo na pravi poti.
3: Pomembno vlogo pri včerajšnji zmagi je imel tudi Korošec Klemen Čebulj. Dosegel je 12 točk, med njimi tudi pomemben as ob koncu drugega niza. Največ 18 točk je za Slovenijo prispeval Rok Možič. Slovence zdaj čaka selitev v Milano, kjer se bodo jutri ob 21. za uvrstitev v veliki finale pomerili z aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki, ki so v četrtfinalu s 3-0 premagali Nemčijo. Alen Pajenk.
4: Naslednja postojanka je Poljska, stara znanka, kjer je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in v drugi strani pa niso nepremagljivi.
3: Srečno, Slovenija. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
1: Za konec pa še skok z Koroške na pariške modne piste. Zgodbo 24-letnega Gregorja Kokala Golčarja smo predstavili v novem podcastu Koroškega radija. Čeprav so ga slovenske modne agencije nekoč zavrnile, danes sodeluje z velikimi imeni svetovne mode. Kako mu je uspelo? Prisluhnite Graysonu v novem podcastu na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify, zdaj pa nekaj za pokušino. Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
5: Pravzaprav? Jaz mislim, da pač te ljudje, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo se moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam. Ne?
1: Povedal nam je tudi, ali se od manekenstva da živeti ali ne.
5: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, a ne da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
1: Zanimalo nas je še, ali je modni svet v resnici tako razvraten, kot ga pogosto prikazujejo filmi.
5: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni tek nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
1: Ja, precej zgodb iz zaodrja pariških modnih pist nam razkrije. Za lokalne zgodbe pa smo tu mi. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Hvala za vašo pozornost. Naj bo četrtek še naprej tak, da bi v njem užival vsak.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
3: Koroški.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1 € in 59 centov.

0: Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Ambež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Akcije tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 €. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: na poti in na delu.
1: Ko se nasmikne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Tvoji najljubši hiti.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Lep pozdrav in dober večer v prvem jesenskem večeru in seveda prvi jesenski oddaji sredina parada domačih. 23. septembra smo in pred nami je predzadnji sredin večer v mesecu septembru, pol pa pride oktober. Iz studija Koroškega radija vas v večernem delu programa pozdravljam Jani Repnik, vdaji z narodno zabavno glasbo. Tako, polke in valčki se bodo vrteli, vse tja do polnoči. Čestitav bom glasbenikom, ki preznajo v teh dneh, okoli tega datuma in seveda dobijo čestitko. Vabim pa tudi vse vas, ki ste priklopljeni na Koroški radio oziroma na naši frekvenci, če vam je ta zvrst glasbe všeč, da ostanete v naši družbi še naprej. Torej, jesen je prišla in eno tako pesem imajo tudi ansambel Štirje kovači, tudi nocoj za začetek ansambel Štirje kovači s skladbo Jesen je prišla. Uživajte in naj vam polke in valčki polepšajo ta jesenski večer.

ansambl Štirje kovači so začeli ta večer in pesem z naslovom Jesen je prišla. Stara točno 70 let se je odvrtela. Zdaj pa še en starejši ansambl, ansambl Lojzeta Slaka in Polka Sreča.

Gašparji so zagrali in zapeli v skladbi Pozdravna polka. Ja, pozdrav pa tudi jeseni, danes prvi jesenski dan, zavrtim pa eno lepo pesem, lep valček v izvedbi ansambla Bum, rad bi le z njo šel skozi jesen.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 20. septembra je praznoval 83. rojstni dan Vili Ograjenšek iz Podloga pri Šempetru. Dolgoletni trobentar, komponist in vodja ansambla Veselih meljarji. Svojo prvo melodijo je napisal že leta 1960, naslov pesmi Češnje v cvet. Skladbo je prvo posnel z ansamblom Slavka Štajnerja, ki je bil predhodni ansambel Veselih hmeljarjev. Vili pa je ustvaril več kot 60 skladb. Tudi je ustanovni član Vitezov, Polk in Valčkov. Vili Ograjenšek, vse najboljše za 83. rojstni dan, zavrtim pa tole pesem iz leta 1960. Češnjev cvet. Right.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Sredina pa na domačih, Koroške radio poslušate. Ja, aktualne teme pa so tudi ena izmed tih je cena nafte, dizla, ki je šel preko 2 evra. Ja, kar drag špas vam rečem, oziroma verjetno sami tudi občutite. Sem včeraj tanko poln kesel nafte, pa pristopi do mene en gospod pa vpraša, čoj, a bi bil ti boter mojmu ta malemu. Evo, zdaj lepa je na pesem Savinski 7, a ti dej za benzin.
1: A ti dej za benzin.

Abuhi in njihova najnovejša pesem Neprespane noči. Je rekel, 7 let nisem pil alkohola in kadil, pol so me pa dali v prvi razred.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

ansambl spev so odpeli. Zdaj pa zavrtim, dolgo je že nisem pesem, Kvintet Dori in Avto moj ne ve. Zmagovalna polka festivala Slovenska polka Nevalček leta 2000. Jo, 26 let stara pesem, Kvintet Dori.

Čestitam glasbeniku. V nedeljo 20. septembra je praznoval 61. rojstni dan kitarist in pevec koroškega ansambla Koroški kvintet Miran Rečnik iz Dobri pri Ravnah na Koroškem. Miran, vse najboljše, ja, Koroški radio in relax in Koroški kvintet pa so se ta teden vrnili iz Brača, kjer so za glasbo skrbeli tudi Koroški kvintet. Vse najboljše, Miran Rečnik, za tvoj rojstni dan.

ansambel Ognjeni muzikanti in Lep valček moje dekle. Ja, tisti, ki spremljate oddaje Sredina parada domačih, mogoče ste navdušeni oziroma upam, da vam je všeč moj izbor skladb in tudi nocoj sem, v nocojšnjo večero sem izbral skladbe, ki so malo manj pogosto vrtene oziroma tiste, ki jih že dolgo nisem. Naslednja pesem, ansambel Maj in pesem Frizerski salon.

nedeljo 20. septembra je praznovala 46. rojstni dan Tadeja Albrecht iz Velenja, že 19 let pevka ansambla Slovenski zvoki. Preden se je leta 2007 pridružila Slovenskim zvokom, smo je lahko 4 leta spremljali v ansamblu Mlade frajle, eno leto pri ansamblu Petovijo, nato pa je bila 5 let članica ansambla Roberta Gotarja. Tadeja Albrecht, vse najboljše, tudi preko Lovkoroškega radija pošeljam.

Slovenski zvoki so odigrali. Zdaj le pa slabih 6 minut, oziroma 6 minut ne bom nič govoril, kaj te zavrtel bom venček uspešnic Tineta Lesjaka v izvedbi ansambla Vrt. Uživajte!

Koroški radio, sredi na parado domačih. Še en lep valček vam zavrtim. To pa bo izvedbi ansambla Korenine. In ta pesem je postala leta 2005 najlepši valček festivala Slovenska polka in valček. Torej, iz leta 2005 ansambl Korenine vrnil se bo.

Koroški radio vam špila. Zdaj lepa pošiljam ene pozdrave in eno pesem v Dravograd. V Dravograd v Bukovje, upokojenci v Bukovju v sredo flincajo, pa parado domačih poslušajo. In zaželeli so si eno pesem o flincanju, o kožohanju. Evo, zavrtim pesem ansambel Ivana Ruparja Na ličkanju koruze. Uživajte!

0: obrneš.
1: V Kamunk pošiljam naslednjo čestitko. Včeraj, 22. septembra, je praznoval 56. rojstni dan Martin Vodlan iz Podgorja pri Kamniku, harmonikar, komponist in vodja ansambla Viharnik, ki deluje že od leta 1993. Vse najboljše, Martin!